Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част трета. Изведнъж препуснал друг ездач. Целият ален на ален кон, хамутът на коня му и той ален. Изгряло слънцето. Погалило Василиса. Стоплило момичето и изсушило русата от плитката й. Цял ден вървяла Василиса. При вечер стигнала до една полянка. Гледа, къща стои. Оградата около къщата била от човешки кости. На оградата стърчали човешки черепи вместо порти. Човешки крака. Вместо ключалка – ръце. Вместо катинар – остри зъби. Стъписало се момичето, застанало като закопано. Изведнъж препуснал ездач, целият черен. На черен кон, хамутът на коня и той черен. Стигнал до портата и пропаднал в дън земя. Настъпила нощта. Тогава очите на всички черепи по оградата грейнали. На поляната станало светло като през деня. Василиса затреперала от страх. Не могла крачка да направи от страшното място. Краката й не я слушали. Изведнъж Василиса чула, че земята трепери и цялата се люлее. Това била Баба Яга. В чутората лети, щукалото маха, сметлата следите си замита. Стигнала до портата, че като ревнала. Фу-фу-фу, на човек ми мирише. Кой е тук? Приближила се Василиса до Баба Яга. Ниско й се поклонила и скромно й продумала. Аз съм бабо, мащехините дъщери ме изпратиха при теб за огън. Така ли, рекла Баба Яга, твоята мащеха ми е роднина. Ами добре, поживай при мене, поработи, пък ще видим. А след това пак ревнала с гласа си. Хей, мои здрави ключалки, отключете се, порти мои широки, отворете се. И портата се отворила. Баба Яга влязла, а Василиса тръгнала след нея. До портата растяла брезичка, която искала да шибне момичето. Брезичке, не шибай момичето, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Край портата лежало едно куче. Той искало да ухапе момичето. Не го пипай, аз съм го довела, рекла Баба Яга. В пруста един котарак искал да издраска момичето. Не го пипай, котарако, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Виждаш ли, Василиса, колко трудно е да се измъкнеш от моята къща? Котаракът ще те одраска. Кучето ще те заръфа. Брезата ще ти извади очите, а портата няма да се отвори. Влязла Баба Яга в къщата, опънала се на миндера. Ей, моме, ратайкиню, давай да ядем. Изкочила момата ратайкиня, започнала да храни Баба Яга. Един котел борш, една кофа мляко, 20 пилета, 40 патета, половин вол, две баници, а колкото квас, медовина и бира изпила, никой не може да изпие. Изяла всичко Баба Яга, а на Василиса дала само един краешник хляб. Е, хайде, Василисо, и рекла, вземи тази турба с просо, почисти я зрънце по зрънце, черно зрънце да не видя, че ако видя, ще те изям. И веднага след това Баба Яга захъркала.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част пета. Е, както винаги, кукличката я научила на всичко. Какво да прави, какво да стори, как с бедата да се пребори. Хукнала Василиса при момата Ратайкиня, поклонила и се до земята. Помогни ми, моме Ратайкиню, ти по-малко пали дървата, повече с вода ги заливай, вземи за това моята купринена за братка. Отговорила и момата Ратайкиня. Добре, мило момиче, ще ти помогна. Дълго ще разпалвам фурната, ще чеша на баба Яга петитета да спи по-дълбоко, а ти бягай, Василиске. А няма ли и да ме хванат конниците? Няма ли да ме върнат назад? Не, рекла момата Ратайкиня. Белият конник, това е денят ясен. Червеният конник е златното слънце, а черният е тъмната нощ. Те няма да те закачат. Изкочила Василиса на пруста. Хвърлил се насреща и котарака. Помъчил се да я издраска. Василиса му подхвърлила една баничка и той не пипнал момичето. Хукнала Василиса по стълбата. Изкочило кучето и се помъчило да я охапе. Момичето му хвърлило парче хляб. Кучето го пуснало. Хукнала Василиса по-далеч от този двор. Искала бразичката да я шибне през очите, но тя извързала панделка и бразичката пуснала момичето. Искала портата да се захлопне, но Василиса измазала пантите с мас и тя се отворила пред нея. Изкочила девойката край черната гора. А през това време и черния конник преминал. В гората станало съвсем тъмно. Как да се прибере вкъщи без огън? Как ще влезе вътре без него? Та нали мащехата ще я изтормози до смърт? И пак кукличката научила Василиса на ум и разум. Снела Василиса един череп от оградата и го надянала на една пръчка. Тича девойката през тъмната гора. Очите на черепа светят и тъмната нощ станала светла като ден. А баба Яга се събудила, протегнала се, усетила, че Василиса я няма и хукнала към пруста. Котарако, отдраска ли момичето, което побягна край тебе? А котарака й отговорил. Аз, бабо Яго, вече 10 години ти служа, а ти даже коричка не си ми подхвърлила, а Василиса баничка ми даде. Ето защо я пуснах. Хвърлила се баба Яга към двора. Вярно, моя куче, изръфа ли ти поне непослушното момиче? А кучето й отговорило. Аз колко години вече ти служа, а досега даже кокълче не си ми подхвърлила. А то хляб ми даде. Ето защо го пуснах, викнала баба Яга с цяло гърло. Брезичке, моя брезичке, ти шибна ли го през очите? А брезата й отговорила. Аз вече 10 години раста при тебе, а ти клонките ми даже с връвчица не завърза. А то панделка ми закачи. Ето защо го пропуснах. Дотичала баба Яга до портата. Здрава, моя порта, ти затвори ли се? Задържа ли непослушното момиче? А портата й отговорила. Аз толкова време съм ти служила, а ти не си се сетила поне водица в пантите ми да налееш, а то смаз ме смаза. Ето защо го пропуснах.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.

На едно убийство бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за онова, което започва след последния изстрел. Цените стават все по-високи, бившия земеделски министър Кирил Вътрешът е тук. Грипът идва, ваксините също, но ще стигнат ли за всички? Доцент Снежина Лазова. Дънди срещу Дънди. Актьора Даниел Пеев пред Мондьо. Джина Стоева на 50 в нищо лично за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Европа е в краката и кипърската суперзвезда Антигони специално пред Нова. Дует Шик и тяхната музика за душата. А в непознатите земи Мароко отвъд пустинята.

0: Добро утро, неделя е време за почивка, моменти с близките хора и хубаво настроение. Навън времето все още напомня за отишлото си лято, слънце има, затова и ние тук сме се постарали с темите си да внесем още малко уют в края на тази седмица. Разбира се, някои от сюжетите ни могат и да ви накарат да поспорите с телевизора, но едно е сигурно, ще бъде много интересно. Продуцент на предаването е Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Но първо към прогнозата, която надявам се и днес няма да ни подведе. Гери Малкоданска е на ход. Гери, здравей!
1: Добро утро, Маринка! Днес изпращаме седмицата със спокойно и приятно есенно време, като очакваме така да се задържи до средата на следващата седмица. В други части на Европа обаче обстановката е доста по-осложнена. През последните дни в някои райони на Средиземноморието имаше проливни валежи, придружени от гръмотевични бури, като в някои места само за едно денонощие паднаха над 300 литра на квадратен метър. Най-сериозно засегнати бяха Средиземноморското крайбрежие на Франция и Испания, както и гръцките острови в Егейско море, където имаше сериозни наводнения. У нас обаче единственият проблем днес е студеното утро с температури близки до нулата и слани в някои райони. Иначе през деня на цялата страна ще бъде слънчево. Незначителни заоблачавания ще има само в крайните югоизточни райони, а след обед и над планините, но вече ще бъде без валежи. В повечето места хладният североизточен вятър ще ослабне и стихне, като малко по-осезаем ще е само по южното Черноморие, където и морето все още е доста бурно. След студеното утро през деня бързо ще се затопли и максималните стойности ще достигат приятните есени 20-25 градуса. Планините ще предлагат прекрасни условия за есени разходки и туризъм. Почти през целия ден ще бъде слънчево, като все пак след обед ще се появи незначителна купеста облачност. Въпреки това обличайте се добре, тъй като по най-високите върхове температурите ще достигат едва малко над нулата, а в по-ниските части очакваме до около 15 градуса. Все още ще се усеща умерен и хладен източен вятър. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания очакваме в източна България, но няма да вали. Сутрин ще е студено с условия за слани, а дневните стойности ще достигат до 20-25 градуса. От четвъртък до събота облаците ще се увеличават и на отделни места ще превалява дъжд. По-съществени количества се очакват главно в Западна и в Южна България. И завършваме с малко по-забавни кадри от столицата на Тайланд, Бангкок, където проливните валежи и наводненията превърнаха улиците в реки, пълни с различни видове риба, дошла от реките и каналите в града. Приятна неделя ви желая, Събуди се продължава, останете с нас!
0: Гери, благодаря ти, Гери Малкоданска, а и в добро, и в лошо време Ники Василковски, знаете, не се спира. Вижте къде Странджа ще ни отведе днес.
2: Едно загадъчно място в Странджа, обвито в легенди за крали Марко и пазещо спомен за езически ритуали от времето на древните траки. През годините Марков камък и полянката около него са били сцена на многолюдни събори на селата от околията. Митичната област Кала се намира в Странджанската гора на около 4 км от Долно Ябълково, съвсем близо до турската граница в община Средец. Ако тръгнем от центъра на селото с белия монумент на ябълката, минаваме покрай ослепително бялата църква Рождество Богородично. Пътеката продължава по сравнително равен коларски път през ливадите. Малко след това в гората пред нас се очертава внушителният силует на големия камък, другото име, с което е известно култовото място. Размерите наистина впечатляват. Височината на камъка е 8 метра, обиколката му 22. Изкачваме се по здравата метална стълба и отправяме поглед към горския безкрай в тази част на планината. Представете ли си, 3000 години по-късно хората все още вярват в силата на този камък. Доказателството е тук пред мен. Това са много монети от цяла Европа, от цял свят. Можем да видим стари български стотинки, по-модерните вече центове. Според една от легендите, недоволен от бащиното си наследство, крали Марко хвърлил камък в гората. После побягнал, без да иска го настъпил, оставайки известната Маркова стъпка. Стъпката всъщност са два жертвени олтара, обсипани към днешна дата с монети. Често в тях се събира мълчана вода. Хората вярват, че тя помага срещу всякакви болести, но най-вече проблеми с зрението. Под тракийското светилище, използвано още хилядолетие преди Христа, има процеп, отново свързан с какви ли не вярвания.
3: Местните хора разказват как тук продължават да идват жени, страдащи от безплодие, които по някакъв начин се опитват да измолят силата и подкрепата на този камък.
2: Мегалитът, големия камък, свързан с култа към Слънцето и Великата богиня майка, е само една от многото следи, оставени от древните народи. Ако човек обиколи района около Странджанските върхове Китка и Каракуш, по склоновете около притоците на река Факийска има още цял куп долмени, свидетелстващи за вярванията на траките.
0: А след разходката е време и да похапнем. В Горна Оряховица започва фестивала на Горно Оряховското гърне. А що е то? Какво съдържа? И как се прави? Мартин Георгиев ще ни каже сега. Марти, здравей!
4: Добро утро на живо от Горна Оряховица. Гърне звучи асоциативно, малко по-различно и на малко по-друга асоциацията, но гърне казва тук на ето това. Гърне, Горно Оряховско, какво има в него? Царина от Hell's Kitchen, която е от Горна Оряховица, естествено знае как се приготвя гърне. Ще ни каже добро утро.
5: Добро утро на зрителите на Събуди се. Вече е трети ден. Тук тече празник. Горно Оряховчани празнуват фестивала на Горно Оряховското гърне.
4: Какво има тук в това гърне, Царина? Гледаме, че е топло. Цяла нощ ли се е готвил?
5: Цяла нощ, минимум 12 часа. Основният герой в това ястие, разбира се, са телешките жили, които в далечното минало не са били ценени така, както ги ценим днес. Също така добавяме много зеленчуци, много подправки.
4: Картофи, виждам.
5: Картофи и задължително нарязани на едро. Морков, слагаме чушка.
4: Сериозно ли 12 часа стои 12. На огън това?
5: 12 часа, защото е характерно бавното продължително готвене на ниска температура. За да се получи тази крехкота на месото, е необходимо да се готви на ниска температура и много часове.
4: Кой е главният герой? Телешките жили. Това ли е протеина, както му казваме?
5: Това е протеина, телешките жили, които се добиват доста трудно, защото много малко месо излиза от животното. Както казах, те не са били така ценени, както ги ценим днес, но вече 150 години имаме тая невероятна рецепта в Горна Оряховица, с която се гордеем. И нашият фестивал, за моя гордост, се превърна в един от най-известните на територията на България, а вече е извън нейните предели.
4: Колко гърнаете приготвихте?
5: Над 100.
4: 100? Изядоха ли ги?
5: Изядоха ги, даже питаха и за още.
4: Добре, така, освен тези зеленчуци, нещо, какво има друго като воднище съдържание, т.е. вода ли, вино ли, доматен, носос ли, знам, импровизирам.
5: Позна. Има много червено вино, има много подправки, има си мазнинка, разбира се. И всички горноряховчани сме единодушни в една единствена съставка и това е любовта. Защото когато готвиш горноряховско гърне, обикновено го правиш да се представиш пред някой. Ние горноряховчани, когато посрещаме гости от друг край на България, обикновено се представяме с този специалитет, защото той се готви много време, много търпение, много внимание.
4: И суджука, разбира се.
5: Горноряховски суджука. Разбира се, но сега сме на тема гърне.
4: Добре, това не е ли zero waste тенденцията? Телешките жили са отпадъчен материал.
5: Точно така. Да? Абсолютно така. Zero
4: абсолютно waste. В тенденциите. При 150 години нашите деди са усетили да не изхвърлят всичко от животно, въобще от зеленчуци.
5: Точно така. Точно така. Абсолютно zero waste тенденцията. Сякаш нашите деди са знаели, че това един ден ще стане направо тенденция и при нас.
4: Точно. Благодаря ти. Горно Оряховско гърне, ние ще го опитаме, макар че то не е за закуска, по-скоро за обяд. За обяд, както каза Царина, любимата гост Банцар Борис III, Натан Сборов, на Дан Колов и на Тодор Живков. Но добрата храна, съчетана с спорт, с добър сън и с един вид минерална вода, е заложена в протокол за дълголетие. 100 години как да достигнем до тях. Това е разкрило един фелшер, едно медицинско лице, което на 40 км от Горна Оряховица прилага своя протокол за дълголетие в едно великотълнско село. Сега ще ви разкажем в репортажа как да стигнем до 100 години.
6: Селото се казва Вълнеща вода. Намира се на около 30 км от Велико Търново. Името му идва именно от факта, че тук извира силно ароматен на сяра минерален извор, който е нетипичен. Водата не е гореща, а студена, но се оказва много лековита.
7: Извира студена на 13 градуса, което налага допълнително да бъде подгрята.
6: Това е Атанас Анастасов. Има 20 години опит с рехабилитация на трудно подвижни хора.
7: Мой таргет бяха най-възрастните от тях с най-много хронични заболявания в себе си.
6: Атанас Анастасов разработва свой протокол за работа с обездвижени хора, в който място има и лековитата минерална вода, отвонеща вода.
7: Резултатите бяха много добри, смъртността сред потребителите рязко спадна. Постигаме това от една страна с тази лековита минерална вода, от друга страна прилагайки протокола Анастасов.
6: Протоколът на името на рехабилитатора е базиран на личен, негов опит.
7: През 2018 година бях диагностициран с анкилозиращ спондилит. Това е по-познато като болест на Бехтерев. Вкостяване на гръбначния стълб и загуба на подвижност в него. Ако не бъде спряно на време, прогресиращо и водещо до инвалидизация, тогава аз започнах да разработвам протокола Анастасов и попаднах на тази минерална вода. Комбинация от двете неща наистина позволи да спра прогреса на заболяването и в момента съм в отлична форма.
6: И този план води до пълно излекуване на рехабилитатора.
7: Няма и помен от това заболяване и реших, че трябва да остана в това село, за да помагам на други хора чрез тази вода.
6: А водата въздейства, като затопля тялото, масажира го и още нещо.
7: Третия химичен път на въздействие са самите сулфидни иони, които се съдържат във водата. По време на процедурата те полепват по кожата, проникват през нея и се включват в кръвния ток, което е полезно при хора с диабет и инсулинова резистентност. Знаем, че в днешно време те имат пандемични измерения. Сярата участва в изграждането на хиелинния хрущял на нашите стави. Именно за това много добре се повлияват хора с ставни болки.
6: Особено внимание се обръща и към хора, работещи във вредна среда, като миньорите, например.
7: При натравяния с тежки метали възниква така наречения серен глад в организма и тези процедури помагат по-лесно детоксикацията на организма от тези натравяния.
8: Усещам лекота в тялото. Лекота и наистина отминава болките, физически и емоционално. Най-вече на болките в гърба, в ставите.
6: Специалистът подчертава, че не лекува, а предпазва от заболявания, като разработва елементарна ежедневна рутина за всеки човек.
7: Четирите така наречени стълба на здравето. Това са храна, движение, сън и спокойствие. Няма причина, ако дадем нужните условия на тялото си, да не бъдем здрави и щастливи на 100 годишна възраст.
6: За Събуди се, Мартин Георгиев.
0: И днес продължаваме нашата кампания Събуди се за тях, в която силно вярваме. Поставили сме си за цел всяка седмица да даваме трибуна и глас на смислени инициативи в сферата на социалните дейности, образованието и културата. Днес нашите гости ще получават творенията на ателие Прегърниме, чиято цел е да даде шанс на изоставените ни деца, за да им покаже живота, който им е отказан. Ателието е красиво и уютно място, където те посещават и където ходят с радост, защото там са техните приятели. Артисти, писатели и журналисти, с които заедно рисуват, четат книги, илюстрират приказки, играят на театър, гледат филми и разговарят, майсторят парцалени кукли и купринени ангели. Учат се да могат, да вярват, да имат бъдеще. И най-вече да знаят, че доброто е по-добро и винаги се случва и винаги побеждава злото. Но още за тази инициатива, след малко в Събуди се, а сега да видим какви теми следва до 11. Анатомия на едно убийство, бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за онова, което започва след последния изстрел. Цените стават все по-високи, бившия земеделски министър Кирил Вътев. Грипът идва, ваксините също. Ще стигнат ли за всички? Доцент Снежина Лазова. Дънди срещу Дънди, актьора Даниел Пеев пред Мондьо. Джина Стоева на 50 в нищо лично за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Европа е в краката и кипърската суперзвезда Антигони специално пред Нова. Дует Шик и тяхната музика за душата. А в непознатите земи – Мароко отвъд пустинята.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Пазите ли си касовите бележки от магазин от преди 5 години? Един потребителски експеримент в социалните мрежи взриви TikTok, след като показа какво всъщност се случва с джоба ни. Защо пазаруваното от 2021 година насам се превърна в двойно по-скъпо изживяване? Провери Юлиан Стоянов.
1: Много ме е срам, но продължавам напред.
2: Стефи е студент по архитектура, но тази седмица стана хит в социалните мрежи с един потребителски експеримент.
3: Пазя си касовите бележки от януари 2021 и януари 2022 и отивам да купя абсолютно същите неща, за да видим каква ще бъде цената днес.
2: Влизаме в същия магазин с касовите бележки от преди 4 и 5 години. Търсим същите рафтове и същите артикули. А разликите се виждат с просто око още върху етикетите.
3: Значи тогава 2022 този хляб е струвал 1,10 лв. В момента същия хляб е 95 цента.
2: Пълним кошницата с авокадо, айсберг и спанак, както е направила през 2021 година. Както и с хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста от 2022 година. И към касата, за да видим каква ще е равносметката.
3: Ето ги двете касови бележки и двете турби. Сега нека да си направим равносметка.
2: Вадим химикалка и калкулатор и започваме да преконвертираме валути и да смятаме разлики.
3: Делено на 1.95583. Пилешкото филе, например, тогава е било 7 лева, в момента пилешкото филе е близо 7 евро.
4: Двойно.
3: Двойно, яйцата са дори по-скъпи в момента, а не по-скъпи, дори двойно са. Всъщност при яйцата, само да ги намеря. Така, пресни яйца, 2.35 лева. През 2022, сега са 2,49 евро, което е над двойното. Имам и, например, необикновена паста, която тогава е била 90 стотинки и сега е евро. Та накрая на сметките, всъщност, имаме едни неща, които тогава са стрували 12,51 лева. Сега същите неща струват 12 евро.
2: Простата сметка показва, за едни и същи продукти днес плащаме два пъти повече. Но на какво всъщност се дължи този скок? И защо числото в лева от преди години днес е същото, но в евро? Питаме икономиста Стоян Панчев.
4: Да започнем от яйцата.
5: Да.
4: Така, ето ги пресните яйца. 2,35 лева, 22 година, сега са 2,49 евро. Как може да си го обясним това?
6: Значи да, това е една ситуация, която хората така масово коментират, като един лев става едно евро. Тук част от тази инфлация, конкретно при яйцата, е свързана и с вериги на доставки, с факта, че и в световен мащаб имаше проблеми с доставките на яйца, имаше в Щатите една голяма криза, ако помните. Да. Тоест има елементи от нея, които са свързани с конкретния продукт.
4: Пилешко филе, 6,99 лева 22 година, сега 6,85 евро.
6: Да, и при пилешкото месо очевидно имаме 1 лев става 1 евро за това колко са, за 4 години се е случило това нещо. Пак ефекта на първо място от еврото и на второ място, това трябва също да го подчертаем, че се случва в една среда България, където според мен има един доста неконкурентен пазар за продажба на дребно на храни.
2: Според официалната статистика, инфлацията у нас за този период е под 40%.
6: Сметката ни казва, че от 21 година насам имаме много сериозна инфлация. Тя, официалната такава е над 50%, но във вашата касова бележка се вижда, че в определен тип стоки, а именно в хранителните стоки, понякога е над 100%.
2: Зад това поскъпване няма една единствена причина. Влияние оказват както кризите от последните години, така и промените в икономиката и потреблението.
6: Между 21 и 23 година това е инфлация вследствие на основно, разбира се, той има и няколко причини, но основно заради мерките вследствие на COVID-кризата. Централните банки, разговорно казано, напечатаха много пари, създадоха нова парична маса, която се излява в световната икономика, включително и в българската, влизането в еврозоната, смяната на валутата, още от на практика от момента, в който стане ясно, че влизаме в еврозоната, когато получихме данък конвергентния доклад, създаде един такъв спекулативен натиск на цените нагоре, който продължава и до днес.
2: И докато цените стават все по-високи, потреблението също расте.
6: Има огромен ръст на кредита, т.е. голяма част от това потребление се финансира с кредит. Ако намалее този кредит, ще видим и може би по-малко хора в ресторантите, повече така някакси по-малко покупателна способност от страна на потребителите.
2: Затова, макар и сметката и да е скочила двойно за 5 години, Стефи признава, че все още не е стигнала до момента, в който да съкращава списъка си за пазаруване.
3: По-затруднените хора може би биха се лишавали, но средностатистическия българин не мисля, че не би ял пилешко просто защото се е вдигнал, а той се вдига постепенно. В смисъл, ние не сме скочили от 21 на 26-та. Ние малко по малко сме го преживявали, не го усещаме по този начин.
2: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: И още за парите ни чуйте това, хамбарите пълни, сметките празни. Пред този парадокс изправят зърнопроизводителите в Добруджа. Очакванията им за добра реколта от слънчоглед и царевица се оправдаха, но не и за разходите, особено след поскъпването на горивата. На този фон нов парадокс. Цените на черното зърно падат.
5: Жътвата на слънчогледа в област Добрич е към своя край, а средният добив надхвърли най-смелите очаквания.
7: Излезе статистика 320 кг среден добив. Почнахме с доста по-ниски добиви, дигат се за голямо удоволствие на всички. Предполагам, че жътвата ще приключи може би до седмица и се надявам да не паднат нивата.
5: Този добив е абсолютен рекорд, откакто се води агростатистика у нас. На богата реколта се радват и стопаните от област Силистра.
8: Имаме много добри добиви за слънчоглед, над 300 кг. Царевицата и тя е добре, може би около 700 се въртим. Така че, имайки предвид последните 4 години, мисля, че тази е върхова за пролетници.
5: Оказва се не само като добив, но и като качество.
9: Слънчогледа, който женахме, има чудесни, отлични показатели. Даже надмина очакванията ни.
7: Тази година слънчогледа има и много добра масленост, за разлика от предходните години. За голямо съжаление обаче, към този момент едно, че цената слезе надолу. Това, което чух последно, беше 492. Второ, просто няма търсена слънчоглед в момента.
5: И така стигаме до парадокса.
8: Хамбарите пълни, сметките обаче пак са празни.
9: Реализация аз лично нямам. Много е слаба търговията. Цената падна доста, с около 30 евро на тон.
8: Цените не са лоши. Не са лоши, ако горилото беше евро и там и 10-20 цента, ако заплатите бяха миналогодишните, ако торта беше около 200 евро.
5: Само че разходите са се увеличили драстично.
7: Направих справка. Преди една година слънчогледа цената му е била 17% по-висока, отколкото е тази година към днешна дата. Разходите обаче за тази една година са се увеличили между 30 и 50%.
8: Над 130% е скочила торта. Всичко покрай нея се покача. Препаратите също. Започнахме да следим и цената на горилото, защото предстои оран, предстоят сеитби, дискования, съответно разходите за горило те първа ще стават големи.
5: Цената на дизела влияе не само върху обработките на почвата.
9: Това влече след себе си повишение в всички останали разходи, било за ремонтни услуги, било за доставка на резервни части.
8: Това е другата ни болка, заради цената на горилото, разходите за транспорт са умопомрачаващи направо.
5: И сметките показват, че изкупната цена е под себестойността на черната продукция.
8: Не знам по какъв начин могат да се компенсира всичко това. И заради това повечето колеги, доколкото аз знам, хамбарите си ги държат пълни, продават колкото да могат да се посрещат някакви разходи.
9: Наближава да плащаме ренти. Трябва да пазаруваме тор. Така че месец-два и трябва продажбите да тръгнат.
7: Тази година ще работим, за да си платим разходите за 25-26 стопанска година и ще бъде изключително трудно реинвестирането в 26-та и 27-та година.
5: За Събуди се, Надежда Карапанчева.
0: Нова вълна на поскъпване се вижда по стоковите борси и тържищата у нас, като най-сериозният натиск тази седмица идва от зеленчуците. В същото време най-голямата борса у нас, тази край Пловдивското село Първенец, отбелязва сериозно свиване на потреблението. На какви цени в момента е вносната и българската продукция? Това ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, здравей!
10: Здравейте от Пловдив! Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината. Българската и вносната продукция вече се предлагат на близки цени. Фактор за изравняването са разходите за горива и транспорт. Освен това, с напредването на сезона, цената на много плодове и зеленчуци започна да нараства. Освен при краставиците и доматите, сериозно повишение има и при цените на чушките, картофите и ябълките.
11: Пазарът на плодове и зеленчуци се свива. Най-засегнати са производителите на грозде, като Димитър Марков. От сутринта е застанал на входа на борсата с надежда да продаде набраната продукция, но купувачи няма, оплаква се производителят.
12: Плачевна ситуация. След малко се тръгвам. Ми, за какво да стоя, като няма никой? Е, виж, празно е. Стоката е обратно. Ще го правя на вино.
11: Вносът на грозде в момента подбива цената на родното производство, обяснява пенсионираната начална учителка от село Марково, която отглежда 14 декара лозови масиви.
13: Днеска съм продала, вижте, една касетка. Ето ще я покажа. Една касетка. А имам още декари да бера. Кажете ми, каква е съдбата нашата? Вижте го, избрано кихлибарино грозди, гледайте грозди. Което не мога да продам на 1 евро. Не мога да го продам. Търговците не взимат от нас, вземат от гръцкото, турското, македонското отвътре. По-евтино го давали, не знам колко го дават. По-хубаво било, по-сладко било, а хората казват, че то не е вкусно, не са доволни. И го дават 3 пъти по-скъпо. Сега съдбата на това грозде някъде в дерето ще иди, разбирате ли?
11: Подобна е съдбата и на производителите на чушки. Цената им в края на сезона гони 1,30 евро за килограм на едро.
14: Ние ми оттогава бяха 1,50. Сега в еврото двойно. И затова не купуват хората. Хората взимат 300 евро пенсии, ще дойде да вземе чушки. Един кашон чушки 30 евро.
10: Каква е причината да поскъпнат двойно чушките?
14: Просто са изравни лева с еврото, разбираш ли? И затова са така.
11: Че цените са високи, се оплакват и потребителите.
15: Миналата година беше лев и беше по-евтино. Имаше и по 60 стотинки килограм.
16: Цените не отговарят на истината. Морковите един килограм, 2 лева, 2 евро.
15: Взехме си и зели, цвекло, моркови, лук, тиквички. Ами тук е по-евтино, с определено. Може би за всичко това аз съм от Коматево, щях да плата с 10 евро отгоре.
10: А сега?
15: А сега е 15. За цялата сметка.
11: Най-сериозен в момента е скокът в цената на българските домати и краставици. Поскъпването е с 22% за няколко дни.
17: Преди месец доматите се търгуваха евро, евро и 10 за килограм. Сега вече цената им гони евро и 50, евро и 60 за килограм, например, на българските домати и краставици. Горе-долу в същия диапазон се движат и вносните зеленчуци. Няма голяма разлика, поради това, че цените на горивата са много високи в момента.
11: Пазарът на плодове и зеленчуци се срина през последните седмици, обяснява директорът на борсата в Първенец. Според него една от основните причини е обедняването на хората и намалената покупателна способност. Потребителите все по-внимателно преценяват какво и в какви количества да купуват.
17: От момента, в който се разбра, че се въвежда еврото, полека-лека цените започнаха да растат нагоре. До някъде имаше и спекулативни цени по някои стоки. Това се дължеше изключително на страха на хората от какво ще стане след като се въведе еврото. Всеки гледаше да се застрахова, но това пък генерира допълнителна инфлация, на която сега берем плодовете.
11: Засвободи се, Богой Бекриев.
0: Ще останат ли български продукти на пазара? До кога поскъпването ще продължава да бъде основна тема? Има ли какво да очакваме от държавата? Ще говорим сега с бившия министър на земеделието Кирил Вътев. Здравейте, добре дошли.
18: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Като гледа човек репортажа на колегата Благой Бекриев, изглежда все едно българската продукция си отива. Така ли е според вас?
18: Има такава тенденция, защото ако миналата година поради измръзване нямахме добра реколта на плодове и зеленчуци, то тая година е изобилна. Няма да сгреша много, ако кажа, че е рекордна. Но това, което липсва, е логистичната пазарна инфраструктура, за да достигнат българските продукти до пазара.
0: Тоест какво няма, какво липсва?
18: Ами, липсва организация, липсват предварителни договори, дългогодишни, за да може всеки един земеделски производител да има предвидимост и да знае това, което засява сега, реколтата от него, кой ще го купи. Те се договарят година за година. Ето аз вчера бях в Сливен и там не мога да си продадат прасковите. Ранното лято същата история беше с черешите. Да не говорим, че с всички плодове и зеленчуци на български производители реализацията е много трудна, защото влиза и много внос и
0: точно
18: регламентиран и нерегламентиран.
0: Добре, казвате, тези вериги на доставка с производители от чужбина по-регламентирани ли са, по-изгодни ли са те за големите вериги, да кажем, отколкото с българските производители? Защо турски, гръцки стоки виждаме постоянно в магазина, пък български няма толкова често?
18: Ами, защото ние все още продължаваме да си говорим за кооперативи, но нямаме. Той има и обективни причини да нямаме кооперативи. До 1944 година България е била модел за кооперативно движение и за кооперативи и не случайно сме били на първо място в Европа по брутен вътрешен продукт на глава от населението.
0: Сега се върви в тази посока уж.
18: Сега се върви в тази посока, но има много пречки да се случи.

0: който произвежда нерегламентирано, извън всякакъв обхват на контрол.
1: Защо? Защо не го се контролира? Контролиращите не знаят или се правят, че не знаят, че съществуват
0: не,
1: подобни
0: значи,
1: нелоялни практики?
0: Тая мантра с контролиращи аз не я споделям. Защото да, Българска агенция по безопасност на храните има своето място и своята роля в контрола, но тя не може да покрие абсолютно всичко, защото от нея има огромни очаквания.
1: Как се справяме тогава с този сив сектор обаче?
0: С този сив сектор по света е показано как се справяме. Справяме се с самоконтрол между конкуренти. А ние нямаме такова законодателство, което да позволява този самоконтрол. Вече на мен ми омръзна да го повтарям, че ако направим законодателство, което позволява на браншовите организации да санкционират свой член, който е и конкурент на всички останали, но не участва лоялно на пазара, много неща ще се променят. И според мен основният така резерв за подобряване на цялостната ситуация е битката с сивия сектор, който в градния сектор е много голям.
1: Важна тема отваряте, но кажете вие като потребител, когато влезете в магазина, в супермаркета, виждате ли тези цени, за които постоянно говорим, колко високи са станали? Забелязвате ли го това?
0: Естествено, че го забелязвам. Значи, този процес тръгна от момента, в който се каза, че България влиза в еврозоната и че за една година ще се забранят повишението на цените. То тръгна преди да почне този срок. Всички търговци се резервираха. Големия парадокс е, че в производствената част нищо не се е повишило като цени. Там се повишиха разходите поради съвсем обективни причини. Двете войни повишиха разходите и за горива, вследствие на горивата, и торове, и препарати, и всички транспортни услуги се ускъпиха, да не говорим за големия проблем работна ръка. Работна ръка няма, а според нашето законодателство това било фирмено решение да се повишат заплатите. Ми няма. Ще останем безработници, ако не се повишават заплатите.
1: Добре, казвате, няма повишение на ниво производител. Тогава откъде е това голямо повишение, което виждам
0: постоянно? В търговската част. В търговската част. Там трябва да се направи много сериозен анализ. И сега добре ще създаваме регистър, чудесно. Само, че е важно този регистър, как ще получаваме информацията и как ще се обработва тази информация. Защото това, което е заложено в момента, подлага всички производители от полето до краен продукт за търговска мрежа на един много огромен административен натиск.
1: Не е ли това обаче начин да се изсветли в крайна сметка тази верига, която вие казвате, няма промяна на цените, ама ние виждаме в магазина, че очевидно промяна на цените някъде има. Ето, ако се вижда публично продадена не е такава стойност, но вие го купувате не еди каква си,
0: не
1: няма
0: е
1: ли това,
0: това
1: да намали цените?
0: Не. Не е това начина. Начина е чрез обратна проследимост.
1: Тоест?
0: Тоест, всичко е на пазара. И бялото, и сивото, всичко е на пазара. И ако контролните органи, дали от КЗК, дали от КЗП, дали от НАП, съвместно с Агенцията по безопасност на храните, тръгнат отзад напред, от рафта, от сергията на пазара, дай фактура, откъде си закупил тези продукти, айде да видим това, който ги е произвел, откъде е закупил суровините и така ще стигнем до фермата. Това е елегантният начин и много ефективен.
1: Има ли обаче капацитет продукт по продукт да се прави това за всичко, което виждаме в магазина?
0: Но то не е нужно. Не е нужно. Достатъчно е да е известно на всички, че такъв контрол стартира, много бързо се дисциплинират много хора.
1: Тази идея за табло на срама, което предлага Майя Манолова, председателя на Комисията за защита на потребителите, на което да бъдат показани магазините, които продават определени стоки, значително на тази справедлива стойност, която също сега въвежда новата власт. Според вас, добра идея ли е това? Този репутационен риск да накара веригите да смъкнат цените?
0: Вижте, това е малко екзотична част в цялата палитра. Не очаквам някой да умре от срам.
1: Когато си прибира парите, срама не е в сметката, така ли?
0: Да.
1: А тази
0: лошото е, че те не отиват при производителя. Те остават в търговската част на агрохранителната верига. Не визирам нито едно звено от търговската част, защото то не е само крайния пазар на дребно. Има преди него други звена. Има търговия на едро, има прикупвачи, има

0: транспорти, складове съхранение, управление на складове наличности, фири, загуби от брак поради изтекъл срок.
1: И във всички тези етапи от веригата, къде според вас идва най-голямата наценка? Къде най- трябва да бъде съсредоточен контрол според вас?
0: На върха.
1: На върха, в магазините.
0: В магазините, да.
1: Тази справедлива стойност сега, която също се въвежда като някакъв нов термин от новите управляващи, според вас това ще сработи? Или поне да виждаме колко според техните сметки трябва да е справедливата цена на нещо, което купуваме в магазина?
0: Справедлива стойност, на мен това понятие не ми е ясно. Защото за този, който продава и продава по-скъпо, това е много справедливо. За този, който купува скъпо, това не е справедливо. Така че справедлива стойност...
1: Според субективни критерии, увеличение на горива, економически показатели.
0: По света или в литературата понятието справедлива стойност. Но е много интересно, защото в социалните мрежи текат постоянно такива примери. Един и същ продукт с една и съща марка от един и същ производител, който така е популярен в целия пазар, не само у нас, а и във всички останали европейски страни, как така тук струва два пъти по-скъпо. Говорим за един и същ грамаж, за един и същ продукт от една и съща марка. Два и три пъти е по-скъпо у нас, отколкото примерно в Германия, в Франция и други страни. Това са интересните неща и това трябва да се обследва. На какво
1: но
0: се
1: вие
0: дължи?
1: Сте чували обяснението понякога на хора специалисти и казвате ми да, ама то се произвежда много по-близо до тези държави, там пазар е много по-голям, купуват много повече, това позволява малко да се смъкне цената. Такива аргументи работят ли като обяснение защо в една Германия, където заплатите са доста по-високи, продукти са доста по-евтини, отколкото тук, където знаем какви са ни заплати?
0: Ами според мен трябва да се проследят нещата в тази верига, да видим кои са факторите, които водят до това поскъпване. Защото хубаво, транспортните разходи се увеличиха всичко, но в крайна сметка, колкото и да се увеличат разходите за 20 тона, колкото побира един тир, разпределение на килограм не е чак така разликата 2-3 пъти. Тук говорим за 2-3 пъти, т.е. това са 200-300%. Не е това причината.
1: Сега тези идеи за справедлива цена, много браншови организации скочиха срещу тях и с аргумента, че това може да спре промоциите, може тотално да блокира принципите на пазарната икономика. Възможно ли е това да се случи?
0: Ами, големия проблем е, че се изисква много чувствителна информация. И притеснението на всички колеги, както и моето лично, е, че с тази информация е възможно и да се злоупотребява. Навсякъде работят хора.
1: По какъв начин имате предвид?
0: Ами с тази информация може да бъде ликвидирана една компания, а друга може да бъде тласната напред. Така че това е голямото притеснение на всички, които са против тази чувствителна информация, защото когато предоставиш договори с доставчици, договори с партньори търговски и покажеш абсолютно всичко, еми какво става с пазарната тайна, с договорната тайна, с фирмената тайна, каквото представляват всички рецептури. Тоест всичко се изважда и никой не е сигурен, че тази информация ще бъде запазена в такава конфиденциалност, както се пази във всяка една компания, без да излиза навън.
1: И няма да бъде подадена на конкурента, например, който ще сключи същия договор с същия този доставчик, но то на по-изгодни цени.
0: Това е най-малко.
1: А какво друго?
0: Е, какво ли не, можем да си помислим. Това може да се превърне в много тежка бухалка. Това е притеснението на всички в сектора хранително-вкусова промишленост.
1: А допускате ли, че промените се правят заради това?
0: Много хора си го мислят,
1: че може да се превърне в бухалка сега. Понеже заговорихме за супермаркетите, казвате на края на веригата, там е проблема. Този данък свръхпечалба, който в момента се въвежда за супермаркетите с над 5 обекта, добра идея ли е според вас или това допълнително ще увеличи цените в опит да се компенсира тези отчисления?
0: Е, не. Значи, какво значи свръхпечалба? Ако има някъде регламентирана норма на печалбата, това също не съм го чувал и не съм го срещал някъде да съществува. Това също ми е странно. Свръхпечалба, първо, по кой начин е допусната свръхпечалба? Нека да не забравяме, че на пазара се изляха огромни количества кредитни средства. Ами когато на пазара се изливат такива средства, Това винаги води до инфлация. Погледнете цените на жилищата, къде отидоха. Погледнете цените на храните, къде отидоха. Но пак повтарям, при храните това не е в производствената част на агрохранителната верига. Това всичко е след нея. Цените си стоят същите, затова и земеделските производители се оплакват. Те не само, че им изкупуват на ниска цена продукцията, която за тази година така реколта не сме имали много отдавна. Ами не се изкупува въобще. Това е големият проблем на българските земеделски производители. Добре. И затова аз говоря, че на нас ни трябва логистична и търговска инфраструктура, която да гарантира на всеки един производител това, което ще заложи сега за производство през следващата година, защото в земеделието приказката ден, година, храни има много плътно съдържание. Това, което сега ще засеят през тая есен и на пролет, за кого го засяват? Кой ще го купи? Как ще стигне до потребителя? Това е големия въпрос.
1: Добре, голям въпрос, отворена тема и най-вече всички ние като потребители да усетим, че тази система започва да работи по-добре. Благодаря ви много. Дай Боже. Кирил Вътев, бивш министър на земеделието в студиото на Свободи се. Ето какви теми следват. Анатомия на едно убийство. Бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. За онова, което започва след последния изстрел. Грипа идва, ваксините също, ще стигнат ли обаче за всички? Доцент Снежина Лазова. Дънди срещу Дънди, актьора Даниел Пеев пред Мондьо. Джина Стоева на 50, в нищо лично, за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Европа е в краката и кипърската суперзвезда Антигони специално пред Нова. Дует Шик и тяхната музика за душата. А в непознатите земи Марокко отвъд пустинята.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.

Здравейте, слънчево време днес и без валежи. На цялата страна неделята ще бъде слънчева, незначителни заоблачавания ще има само в крайните югоизточни райони, а следобед и над планините. Хладният североизточен вятър отслабна и стихна, като малко повече ще се усеща по южното Черноморие, където и морето все още е доста бурно. Утрото е студено, но през деня бързо ще се затопли и максималните стойности ще се задвижат между 20 до 25-26 градуса. Планините чудесни за есенни разходки и туризъм. Почти през целия ден ще бъде слънчево, като все пак следобед ще се появяват и малко облаци. Въпреки това, обличайте се добре, тъй като по най-високите върхове термометрите ще показват малко над нулата, в по-низките части очакваме до около 15 градуса. Все още ще се усеща умерен и хладен източен вятър. До средата на следващата седмица времето продължава да бъде предимно слънчево, без валежи. По-съществени заоблачавания ще има в източна България. Сутрин ще бъде студено с условия за слани, а дневните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. От четвъртък до събота облаците ще се увеличават и на отделни места ще превалява дъжд. По-съществени количества се очакват да паднат главно в западна и южна България. Минималните стойности ще се повишават, максималните ще останат почти без промяна и ще бъдат типично есени. Събуди се продължава, останете с нас, приятен ден!

0: А сега е време да поговорим за здраве. Грипът постепенно влиза в дневния ред на страната. Започва вакцинацията срещу вируса при децата, но за сега само с назална вакцина. Лекари и пациенти очакват и първите доставки на инжекционните вакцини за сезона, но за сега те се забавят заради производствени затруднения. Каква е ситуацията с грипа във Варненско? Има ли интерес от страна на родителите към ваксините? И има ли ваксини? Отговорите потърси Емил Дамянов. Емо, здравей!
1: Във Варна грипният сезон все още не е започнал. Личните лекари не отчитат доказани случаи на грип, а острите респираторни инфекции с обичайната за сезона честота.
2: Към момента нищо специфично, нищо извънредно. Обичайните инфекции като честота и като вид за сезона, все още даже имаме като опашка от летните вируси с стомашно черевно оплакване. За сега ситуацията е спокойна.
1: По данни на регионалната здравна инспекция, има регистрирани случаи с симптоми, сходни с грип, но те не са лабораторно потвърдени.
3: Аз имам данните за август, които са 7, и за септември са 9 души, но те са клинично поставени, не с изследвания лабораторни, само по симптоми.
1: Въпреки спокойната ситуация, имунизацията започва. При децата тази година новата възможност с назална ваксина се оказва все по-предпочитана от родителите.
2: От моята практика и от контактите ми с колеги, интересът е огромен.
3: Всеки общо практикуващ лекар си има списък с пациентската листа и със списък с желаещите, които искат да си направят. Те не са задължителни, а са препоръчителни.
1: За хората, които са избрали инжекционна ваксина обаче, остава въпросът кога ще бъде налична. Очакването е първите количества да пристигнат в края на октомври.
3: За Варна специално са 3200 дози само за Варна и областта. Толкова са заявили джипитата. Това е по заявка на общо практикуващите лекари. И трябвало да са достатъчно за всички желащи.
1: Междувременно назалните ваксини вече се разпределят и към аптечната мрежа. Така родителите имат възможност да изберат между тях и инжекционната форма според възрастта на детето и медицинските показания. Но е важно да се знае.
3: От 6 месеца до 2 години ще бъдат с инактивираната ваксина. И назална, и инактивираната, двете ваксини ще се слагат на деца от 2 години до 7, които са безплатни. Също така безплатни ще бъдат и всички до 17 години, но с хронични заболявания. Назалната ваксина не се слага при имунокомпрометирани лица с намален имунитет от различни други заболявания, не белодробни.
2: Предимството е, че ефектът е добър, следващите действия са пренебрежимо малки. Много по-лесно е приложението на назалните ваксини, това е факт, с много по-малък дискомфорт причиняване на децата и на родителите им, които са обикновено по-притеснени от самите деца, така че впечатленията ни са отлични.
1: За Събуди се Емил Дамянов.
0: А стане ли дума и за есен, и за грип, родителите на малки деца знаят, че идва един труден период. Започнаха ли вече да се пълнят лекарските кабинети, от какво боледуваме и как да се лекуваме? Ще говорим сега с педиатър и пулмолог, доцент Снежина Лазова. Здравейте, добре дошли.
4: Добро утро на зрителите.
0: Как е във вашия кабинет в момента? Има ли много повече деца от лятото, например?
4: Спрямо летните месеци има характерното за сезона увеличаване на заболеваемостта и от респираторни инфекции, някои гастроинтестинални инфекции, което всъщност не е изненадващо, като разбира се промяната на времето, в един ден се сменят няколко сезона, също така и нашето поведение променя и заболеваемостта от респираторни инфекции. Върнахме се на работа по офисите, децата са в детските колективи, в затворени помещения, все още доста пътуваме в различни градове, страната, дори в чужбина, по различни континенти. И всичко това е свързано и с едно естествено покачване на заболеваемостта от респираторни инфекции.
0: От какво най-често боледуват децата днес? Той сега, ако ни гледат родители, които се чудят какво има на детето, най-големият шанс какво е да му е?
4: Всъщност, при децата симптомите често протичат почти еднотипно. Висока температура понякога, хрема, кашлица, нерядко придружено и с гастроинтестинални оплаквания, но тези симптоми симптоми са неспецифични и не можем да бъдем сигурни кой конкретен вирус причинява заболяването, а и не винаги е необходимо да уточняваме етиологичния причинител, но в този сезон циркулират сезонни коронавируси, включително SARS-CoV-2, риновируси, аденовируси, бокавируси, но както казах, те имат сходна клинична картина и няма как да бъдем категорични коя точно инфекция е причина.
0: Тоест хората да си посетят личния лекар да не си, или педиатъра да не си спестяват това много важно действие, но кажете, понеже родителите, които имат деца, особено в детски градини, знаят, че започна сезон на така наречения вечен градински сопол. Има ли как човек да се отърве от него или просто трябва да си го преглътне? Не в буквалния смисъл на дума.
4: Разбира се, има една критична възраст с началото на посещение на детски колектив, яслена, градинска възраст, основно децата до 4-5 годишна възраст. Реално се получава едно припокриване на вирусна след вирусна инфекция и наистина един безкрайен градински сопол, но това е част от израстването на малкото дете. Много е важно родителите да наблюдават какво е общото състояние на детето, то дали се развива добре, дали наддава на тегло, какво е състоянието му между отделните боледувания, дали има тежки осложнения след респираторни инфекции. Това всъщност е същественото и ако имаме едно нормално развиващо се дете, няма от какво да се тревожат родителите.
0: Случва ли се обаче, забелязвате ли такива пациенти, които влизат от една респираторна инфекция в друга и ако да, на какво би могло да се дължи това?
4: Абсолютно, това е много чест сценарий именно в тази възраст на посещение на детски ясли и детски градини. Точно това се получава, една респираторна инфекция. Обичайно има остра фаза и фаза на оздравителен процес, в която може все още да има остатъчна кашлица. Тогава детето се връща в колектива и се наслагва следващата респираторна инфекция. И всъщност това създава усещането у родителите за едно безкрайно боледуване, за едно продължително боледуване или една хронична кашлица, но всъщност се касае за отделни боледувания и е важно родителите да имат това предвид, че сезона е такъв, особено във възраст на детето, в което посещава детско заведение. Това е обичайно.
0: Има ли обаче как да спрем поне до първата инфекция и не задължително да си прихванем втората, защото с родители често сме коментирали, защо има едни деца, които постоянно боледуват и други, на които това като че ли не им се случва толкова често?
4: Има, разбира се, индивидуални особености при децата. Различни алергични заболявания могат да предразполагат към по-често боледуване. Различни фактори в околната среда също могат да предполагат по-чести респираторни инфекции с повече симптоми и не бива да забравяме, че всъщност и респираторното здраве на децата започва още пренатално по време на бременността на майката, така че има значение тя дали е била изложена и на токсични вещества, съответно живота в големите градове с въздушното замърсяване също може да предполага повече симптоми в хода на една респираторна инфекция.
0: Има ли фактори на средата, които влияят? Вие заговорихте точно за това, дали едно дете ще боледува често или не. Мръсен въздух, храна, колко време спи. Тоест, не непременно дали се е докоснало до вируса, а фактори, които от начина му на живот, които допринася за това то да има по-голям риск да се разболее.
4: При всички положения това са експозиционните и диспозиционните фактори, определят реактивността на детето и не винаги хапчето за по-малко боледуване се намира в аптеката. Разбира се, движението, добрия сън, правилното хранене са изключително важни, но и факторите на околната среда, излагането на пасивно тютюнопушене, вторична третична експозиция, въздушното замърсяване имат голямо значение за детското респираторно здраве и не случайно се приех поканата да участвам и в една кампания без компромиси, в която нашата цел е именно да повишим информираността и на бременните жени, и на родителите на малки деца за вредното въздействие на тютюнопушенето, никотиновите изделия върху респираторното здраве на децата още пренатално по време на бременността на жената.
0: Да не пушат, докато са бремени.
4: Абсолютно, да не пушат, тъй като това може да доведе до наистина сериозни последици върху детското здраве. Могат да си кажат, ами то всъщност детето не диша, когато е в утробата на майката, но всъщност токсични субстанции проникват в нейното кръвообращение, влияят върху работата на плацентата и съответно утре пък фини частици дори могат да попаднат в плода още по време на бременността и това да дефинира един по-малък белодробен растеж, а е важно да проследяваме траекторията на белодробния обем, тъй като стигаме до един пик в достигането на зрялост и оттам нататък продължава спад в нашия живот и е важно с какъв старт тръгваме.
0: Това, което казвате, е важно, но това в крайна сметка зависи от самите нас. Дали ние искаме нашите деца да се родят и да растат здрави. Какво обаче за факторите, които не зависят от нас? Ето мръсен въздух в София тук, често имаме този проблем. Ние няма как да го контролираме, колкото и да живеем спрямо екологичните норми. Как да намалим риска децата ни да боледуват по-често, ако все пак изберем да си живеем в София?
4: Винаги можем да избираме да се разхождаме в по-озеленени зони, в паркове, да избягваме големите булеварди, местата с интензивен трафик. Това е един полезен съвет, особено студените месеци на годината. Също е важно и проветряването на помещенията да става в часове, в които има по-ниски нива на въздушно замърсяване. Вече има опции да проследяваме нивата на замърсяване и по този начин да се адаптираме наистина към тези фактори, които всъщност не са в нашите ръце, но все пак има начини, по които можем да се защитим. А по отношение на тютюнопушенето, трябва да знаем, че дори когато изпушената цигара е на терасата или навън, все пак има една теоретична експозиция, тъй като пушачът, изпушвайки цигара, всъщност токсините, които излизат от тютюневия дим, се полепват по кожата, косата, дрехите на пушещия и съответно по този начин могат да достигнат и до малкото дете и също да увредят неговото здраве.
0: За хората, които не могат или са се опитвали, но не им се получава да откажат цигарите, имат малки деца, какво бихте препоръчали?
4: Ами там има при всички положения подкрепа. Не трябва да насаждаме чувството за вина, зависимостта към никотин е наистина сериозно състояние. Необходима е подкрепа и психологична, и личностна подкрепа. Също така има и различни стратегии, които могат да се прилагат за помощ в отказването от тютюнопушене. Като тук искам да обърна внимание, че алтернативите тип електронни цигари, нагреваеми тютюневи изделия, всъщност те са по-малкото зло, но не са безопасни, както за пушещия, така и за хората около него.
0: Да, много важни препоръки казахте, но голямата тема още не сме отворили с вас и тя е за грипа. Той вече появи ли се у нас? Имате ли такива пациенти?
4: Все още е рано да говорим за грип, дори да има единични случаи. В никакъв случай не става въпрос за масово разпространение. И да, грипът не е една поредна настинка, не е малко поредно сезонно вирусче. Това е заболяване, за което наистина обръщаме внимание. Обичайно повишена заболеваемост започва декември месец, януари месец. Това е характерният сезон за разпространение на грипа. А сега именно пък е момента за профилактика, тъй като срещу този вирус, за щастие, има специфична ваксинопрофилактика и е хубаво да говорим и за това.
0: Има ли обаче достатъчно ваксини? Ето и в репортажа видяхме назалните, като че ли вече са в България, но пък инжекционните ги няма. С назалните имаше страшен проблем миналата година. Хора ходиха до съседни държави, купуваха, молиха аптекари да им крият там едната бройка, която са поръчали тази година, така ли ще бъде?
4: Надяваме се, че това нещо няма да бъде така. Разбира се, всяка година се наблюдава все по-голям интерес от страна на родителите и има едно изоставане на количествата, които се доставят на пазара. С тази национална програма всъщност се надяваме да има повече предвидени количества и на свободен пазар и съответно за децата, които са се включили в програмата. Нещо, което искам да обърна внимание е, че и назалната и инжекционната ваксина съдържат актуалните щамове за тази година, да не се притесняват родителите. Съответно, ако вече са успели да се снабдят с назална ваксина, не е рано да я поставят, могат да я поставят, а пък за тези, които все още не са получили своята ваксина, да не се притесняват. Все още има време и до края на октомври, дори през ноември, има смисъл да бъде поставена противогрипна ваксина, да не се отказват, просто защото в момента тя не е налична.
0: Кога обаче трябва да започне това поставяне? Сега от понеделник ли е официалното начало на тази кампания?
4: Официално.
0: Имате ли вече въобще тези ваксини, поне назалните?
4: Официално обявена от началото и от 5 октомври. Всъщност националната програма се осъществява от общо практикуващите лекари и педиатри. И в тази връзка аз нямам конкретна информация как се случва организационно от институциите, но да, следва да стартира националната програма и по моя информация вече има назални ваксини, така че може да започне имунизацията.
0: Според вас, коя е по-добрата ваксина за децата? Назалната или инжекционната?
4: При всички положения по-добра е приложената ваксина. Разбира се, децата имат страх от обождане и съответно назалното приложение има много голямо предимство. Отделно на това, тя създава и локален имунитет в носоглътката, откъдето проникват грипните вируси. Така че при подходящи индикации деца над 2 годишна възраст, съответно може да бъде прилагана и назалната форма.
0: Проблем ли обаче, че инжекционната ваксина все още я няма? Очаква се края на октомври, особено за по-възрастните пациенти, че няма да могат възможно най-рано да се предпазят от грип.
4: Надяваме се наистина това забавяне да не е твърде голямо. До края на октомври все още един разумен срок, в който може да започне имунизацията с противогрипна ваксина.
0: Иначе обикновено си започва началото на октомври, а сега, за съжаление, поне за по-възрастните пациенти, ще започне края на месеца евентуално.
4: Да, обичайно е така, но все пак не бива това да ни паникьосва и да ни притеснява, тъй като наистина имаме достатъчно време, за да приложим противогрипна ваксина. Там, където се налага вече двудозов режим, наистина е по-добре да се стартира по-рано, за да има достатъчно време да се приложи и втората доза. Има години, в които пика на грипа е дори февруари-март, така че все пак няма нужда от паника.
0: По-добре късно, отколкото никога. Кажете, кога едно дете и не само дете, възрастен човек, трябва да си тества имунитета, според вас? По някакви по-така професионални пътища, не просто чрез купуване на различни таблетки или сиропчета?
4: Да, винаги има индикации. Често родителите на деца, които влизат от инфекция в инфекция, всъщност си задават въпроса, ами не е ли отслабена имунната система на моето дете. Всъщност ние не броим броя хреми и броя на боледувания, наблюдаваме състоянието на детето. Има значение каква е тежестта на инфекциите. Както вече споделих, има значение какво е състоянието на детето, излизайки от една респираторна инфекция. Дали има продължаващи симптоми, дали настъпват осложнения в хода на респираторна инфекция, които се повтарят, дали необходимост от хоспитализация, често употреба на антибиотици с реални индикации. Наистина добре е опитен педиатър да прецени дали е необходимо да бъде изследвана имунната система на детето. И преди да посегнем към хранителни добавки, е добре да обърне внимание дали детето се храни разнообразно, дали спи добре, дали се движи достатъчно, т.е. да обърне внимание на ежедневните дребни неща, които също имат отражение върху начина на боледуване и реактивността на децата.
0: Добре, доцент Лазова, благодаря ви много за този разговор. Имам един подарък за вас, не само заради хубавия разговор, но и защото нашето предаване подкрепяме каузи, като им даваме по-голяма публичност, защото вярваме, че това е необходимо. И днес каузата ни е на ателие Прегърниме. Те помагат на деца, лишени от родителски грижи, рисуват с тях, гледат филми, правят прекрасни неща, така че тази книга с илюстрации на децата от ателие Прегърниме и тази прекрасна кукла също е правена от тях.
4: Много благодаря.
0: Така че заповядайте. Надявам се, че сме успели да ви зарадваме рано тази сутрин. И пък дай Боже да зарадваме децата, като ги подкрепяме по този начин. Благодаря ви.
4: Благодаря.
0: А ето какво следва в предаването. Анатомия на едно убийство. Бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за онова, което започва след последния изстрел. Дънди срещу Дънди. Актьора Даниел Пеев пред Мондио. Джина Стоева на 50. В нищо лично за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Европа е в краката и кипърската суперзвезда Антигони специално пред Нова. Дуечик и тяхната музика за душата. А в непознатите земи Мароко отвъд по

0: А сега ще ви разкажем за един скандален случай на бавно правораздаване. Близки на убити баща и син потърсиха екипа ни, за да разкажат как 12-та година очаква да получат справедливост. Делото стига до последната инстанция, Върховния касационен съд, след което започва от начало. Марията Николаева разказва.
1: Октомври 2014. 45-годишният Любомир и синовете му отиват на работа в шивашкото предприятие край Ихтиман. Малко преди да влязат, са нападнати от трима свои съседи. Свидетели на жестокия побой стават техни близки.
2: Виждам как убиват брат ми с брат ви, с ножове, с вили, гомушката и баща ми. Побегнахме всички, защото искаха да убият другите ми брати и мене.
3: За пари са убили синови и мъже ви?
4: Да, за 200 лева убиха ги. Мъжа ми беше пиян, взима 200 лева.
1: 27-годишният Велко издъхва на място, а баща му 9 месеца по-късно, след като така и не излиза от дълбоката кома. Подсъдими за двойното убийство са трима мъже от Ихтиман. Софийският окръжен съд ги осъжда на по 13 години затвор. Втората инстанция, Софийският апелативен съд, увеличава наказанието на по 18 години лишаване от свобода. Делото стига до Върховен касационен съд, но вместо окончателна присъда, процесът започва от начало.
5: Изобщо не разгледа делото по същество и мотивите в касационните основания, а прие, че първоинстанционната присъда е била постановена от незаконно съобразен състав. Незаконен състав.
3: Защо?
5: Защото през цялото това време, докато е текло производството на първата инстанция, една от съдийките е била в отпуск поради временна неработоспособност, съответно в отпуск по майчинство.
1: В мотивите на върховните съдии за връщане на делото е записано.
6: Този съд намира за безспорно установеното, че от първото заседание на 19 февруари 2020 година, когато са събирани доказателства и съдия Великова е била в отпуск, поради общо заболяване на 24 април 2023 година, когато е постановена присъдата в състава на Софийския окръжен съд, е участвал съдия, който макар и бидейки такъв не е имал право да реализира правораздавателна дейност в този период. Следователно, присъдата е постановена от числен състав на съда, който не отговаря на заложените в член 28 алинея 1, точка 3 от Наказателно-процесуалния кодекс правила и може да бъде счетен за незаконен.
5: Още тогава ми направи впечатление, като участваш в тези съдебни заседания, че същите се провеждат в съботни дни. Това послужи съответно на защитата на подсъдимите. И по този начин 12 години убийството е станало, престъплението е станало на 6 октомври 2014 година. 12 години от датата на престъплението и около 10 години съдебна сага.
1: Наскоро делото е започнало изцяло от начало, от разпит на многобройни свидетели.
7: Да е делото на първа инстанция, не е по вина на подсъдимите. В крайна сметка делото следва да се разглежда от законен състав. Няма как да сте в отпуск и междувременно да гледате дела, и особено пък и в събота. Това беше, като ги видях тая неща, бях изумен.
8: Така пресени състава, че следва да бъде гледано делото, макар че тя е в отпуска. Ние се явяхме и в събота. Но в края на краищата Върховния съд прецени, че състава е незаконен и делото затова започва отново, не заради нас. Аз още на първата инстанция няколко пъти заявих, че състава е незаконен, че делото не трябва да се гледа в събота, че трябва да бъде гледано на законен състав, но никой не ни послуша. И това беше резултата.
3: Аз за първи път чувам за дело, което се гледа в събота.
8: Аз имам 35 години стаж и аз практика и аз не съм се явял по друго дело в събота, освен по мярки. Но ето, това е прецедент. И затова почнахме отново и тия хора отново идват.
1: А близките молят за справедливост. Скоро.
9: Аз много се страхувам, че те са на свобода и много ми е трудно в живота, че баща ми го няма и брат ми, защото сме израснали без тях. Като кучета ги стрепеха и тук на работното му място. И той до днешен ден, момичето му, ето го, той си имаше момченце, сега е без баща. А всичко е тежко без баща. Нека има справедливост за техните души, за да почиват в мир. Има много хора и се учат да убиват и да няма затвор.
5: Забавеното правосъдие. Това е типичен пример за такова забавено правосъдие. Не е нормално и не е реално толкова продължително време да продължава едно досъдебно производство и едно съдебно следствие.
3: С каква мярка са подсъдимите?
5: Към настоящия момент с никаква мярка. Бяха то преди няколко месеца с мярка домашен арест, който по искане на техните защитници беше отменен от съда, тъй като е изтекал продължителен период от време.
1: И така, 12 години по-късно, делото започва от начало, а подсъдимите за двойното убийство са на свобода.
0: Как така 12 години двойно убийство има, а присъда не? По тази тема, но и за шокиращото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов ще говорим сега. Знаете, собственика на една от големите транспортни фирми в България и президент на футболния клуб Ботев Пловдив беше прострелян часове по-късно. За убийството пък беше задържан 51-годишният Славчо Магеров. За мотивите и възможните версии ще говорим сега с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Здравейте, надявам се, че ме чувате добре.
10: Здравейте, чуваме ви прекрасно.
0: Надявам се, че сте успели да чуете малка част от репортажа на Марията Николаева. Имате ли отговор на въпроса как така 12 години двойно убийство има, а присъда не и всичко започва от начало?
10: Проблемът е доста дълъг в нашата съдебна система и липсата на адекватно и навременно правораздаване води до това, което коментираме днес и този репортаж, който вие излучихте. Защото няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има подобно процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко това според мен е добре режисирано и подготвено, за да може да се стигне до това, което коментираме днес и с отлагането на това правораздаване, което е трябва да бъде получено във връзка с това двойно убийство, което констатирахте в този репортаж.
0: Очаквате ли след като казуса вече е публичен на по-различно поведение в съдебната зала или ще продължи още от същото?
10: Вижте, в такова отлагане на процесуалните действия могат да бъдат изчезнали доказателства, които могат да бъдат съотносими и съществени по финалната част на съдебния процес. Аз мога да припомня един друг подобен случай, който беше с семейство Анчови. Знаете, че 98 година беше извършено престъплението, а 2012-2018 вече беше извършено реалното правораздаване и някои от извършителите бяха вече покойници поради част от това, че бяха от организираната престъпност и взаимните противоречия, които имаха между тях и личните мотиви, които си преследваха, не бяха вече между живите. Други издържаваха присъдите, а други си живееха свободно и това е също един сериозен проблем, който може да бъде анализиран подобен на този случай, който коментирахте днес.
0: Да, всичко това звучи абсурдно, обаче за съжаление очевидно е факт от нашата действителност. По случай с убийството на Илиян Филипов чухме версията на МВР. Вие споделяте ли тази версия? Вашата каква е?
10: Ами това, което излагат служителите от Министерство на вътрешните работи е, че имат задържан извършител и поне към настоящия момент няма друга подобна алтернатива на това, което е обявено, защото поне смятат, че разполагат с доста доказателствен материал. Но тук за мен по-важното е това, което беше изведено като версия от прокуратурата вече официално, че има личен мотив и тук е много важно да се разплетат всички детайли около този личен мотив. Ако приемем, че това е финансовата част, по какъв начин те са имали толкова сериозни финансови отношения и съвместния бизнес, който са правили, дали тук вече не излиза на преден план и някакви финансови потоци, които са генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или нещо от сорта, което е било в част от неговите официални дейности на Илиян Филипов, а също така не трябва да се изключва възможността и за любовен триъгълник, защото виждаме, че убийството беше извършено в близост до дома на една дама, която, доколкото така разбрахме от медиите, в напреднала бременност. Илиян Филипов имал отношения с нея. Говори се в Пловдив, че и Мегеров имал някакви отношения в минал период от време. Така че всичко това е изключително важно да бъде установено, защото вече се говори и за някакви подобни версии, като чернотото. Нека да припомним все пак двата случая, които бяха 25-та година, за съпричастност на фирмата или на част от компанията на Илиян Филипов. Във Франция знаете, че есента на 25-та година бяха задържани 200 кг кокаин в два камиона на фирмата Пимк. Също така в началото на 25-та година имаше една пресконференция, която беше обявена от прокуратурата и МВР за изчезнали около 160 кг кокаин на територията на страната. И същевременно бяха установени, че две лица са изчезнали, които и към настоящия момент ги няма. И март месец 25-та година бяха задържали братята Лебешкови, които в последствие бяха пуснати, но се говори за отвличане. Така че тук има и доста сериозен криминален мотив и доста сериозна така връзка, може би, в всички тези действия, за да провокират този личен мотив. И точно тук е основният акцент на изследването, което трябва да бъде направено, на всички доказателства и всичко това, което може да бъде установено и с комуникацията, която осъществявана от Мегеров през последните 24 или 48 часа и също така с дамата, която всъщност по всяка вероятност тя подава този сигнал. А виждаме, че и Илян Филипов при всички положения той е познавал убиеца и това означава, че те са имали някакви или нерешени проблеми, но са имали някакво дългогодишно приятелство и съвместен бизнес.
0: От всички версии, които до сега споменахте, от опита, който имате, от начина, по който е извършено това убийство, коя ви се струва най-вероятна?
10: Най-вероятна е неуредени финансови отношения помежду им. Но тук е въпроса, тези финансови отношения на каква основа са? Дали са от дейност престъпна и има някакви пари, които всъщност не са отчетени по надлежния ред. И всички тези инвестиции, които се правят, какъв е произхода на тези капитали, които са влагани. Така че тук вече има доста сериозна работа, която трябва да се свърши, за да може да се даде целият мотив и това дело да може действително да приключи по един изключително добър начин.
0: От начина, по който е извършено това убийство, можем ли да съдим дали то е било дълго време планирано или по-скоро е някакъв спонтанен акт?
10: По-скоро не е достатъчно дълго планирано, защото има много слабости, които са допуснати. А и бързото задържане на Мегеров означава, че той е допуснал безброй много грешки и по всяка вероятност избликът на това, което той имал в контакта си с Илян Филипов в фаталния час, може би оттам вече е провокирал неговата емоционално състояние и той е прибегнал към подобно завършване на този случай.
0: Непосредствено след убийството на Илиан Филипов се припомни неговата стара вражда с Иван Петлешков. Според вас тази вражда трябва ли да бъде взимана предвид при разплитането на този случай или според вас този път това няма нищо общо?
10: Всичко трябва да бъде взето в предвид. Ние не знаем какви са контактите, какво е обкръжението на Мегеров, за да може да има тази близост с Илиан Филипов. Тук вече трябва да се види дали има някакво обкръжение, което е допринесло за всичко това, за да се генерира като напрежение между Илиан Филипов и Мегеров, но това според мен компетентните органи ще го установят. А с скандалите и напрежението, което имаше с Петлешков, тук вече можем да търсим пропуски в институциите, че за всички тези години са позволили тази демонстрация да има в Пловдив и другото, което е, че да не се предприемат адекватни мерки за противодействие на подобен вид явления и поведение в обществото.
0: Сега твърдението на полицията, че е задържан физически, подчертавам, извършител, изключва ли възможността да има и поръчител това убийство и всъщност Стоян Мегеров да не е сам в това, което прави? Славчо Мегеров, извинявайте.
10: Тук все пак трябва да се установи реалният истинския мотив. Но ако имаше поръчково убийство в класическия си стил, надали толкова бързо ще да се стигне до задържането на физически извършител. А тук все пак имаме, предполагам, и доста неясноти. Няма пълен анализ на комуникациите, мобилните. Нямаме още задържано оръжието, което да бъде установено със съответното ДНК, да видим произхода на това оръжие, дали е съпричастно към други видове престъпления, за да може действително да се търси и разплитането в други престъпления, ако има такава възможност и такава находка. Но всичко това е въпрос на много последователна и прецизна работа, която трябва да бъде извършена в последствие, защото най-важното е, че физически извършител е издържан. Това, което поне към настоящия момент обявява прокуратурата и МВР, но това, което пък имат към настоящия момент, аз смятам, че трябва да се съберат достатъчно други доказателства, за да намерим точно този въпрос, който вие задавате, какъв е точно мотивът, за да се прибегне и да се извърши това убийство на Илиян Филипов.
0: Сега, вие бяхте ли изненадани, когато разбрахте, че предполагаемия извършител е задържан толкова бързо след убийството, защото сме свикнали, че когато е убит един крупен бизнесмен, ще дам и за пример Алексей Петров, Илия Павлов, Мартин Божанов, нотариус, ако още може да ги опишем до думата бизнесмени, дълго време се търсят извършителите на техните убийства и знаем, че нищо не е открито до този момент. Как пък сега толкова бързо успяха да задържат евентуално предполагаемия извършител?
10: Ами, приятелството, което те са имали, конфликтите, които по всяка вероятност са имали в минал период от време, но сега вече този конфликт е довел до тази крайност, за да прибегне Славчо Мегеров до извършването на убийството. И тук, между другото, трябва също така да се внимава много и да се осигури необходимата защита на Славчо Мегеров, защото не е изключен възможността той да потърси начин за самоубийство и по този начин да приключи цялото разследване на повода и мотива за извършването на това престъпление.
0: Какво ви кара да мислите, че това е възможна хипотеза?

0: връзки, които могат също да са допринесли за засилването на този мотив и за тези финансови взаимоотношения, ако са имали проблеми в тях.
1: Въпросът, който обществото си задава, също свързан с Славчо Магеров. Как е възможно човек с такова богато криминално досие да бъде на свобода, все едно в очакване да извърши някакво ново престъпление? Само част от тях ще прочета: обири на трезори, убийство през 90-те. Все едно това беше предизвестено, че ще се случи. Така ли го виждате и вие?
0: Ами, аз като министър на вътрешните работи и с професионалния екип, с който работихме към тогавашния момент, 2013 година, януари месец, беше задържан Славчо Магеров при опит да проникнат и да оберат трезора на пощата в Кърджали. Но когато ние бяхме привели в известност криминалния контингент, много бързо стигнахме до задържането му и само на излизане от банката той беше вече задържан. А малко по-късно бяха задържани неговите така съучастници. Но вижте, правораздаването в България винаги е повече в услуга на сериозните криминални престъпници. Защото те имат възможност за осигуряването на добри адвокати, в немалко от случаите се търсят възможности и да се шиканира процеса или да се отлага във времето. И точно затова винаги бързото правораздаване и тежестта, съизмерима с извършеното престъпление, трябва да бъде толкова голяма, колкото да може действително обществото да бъде спокойно, че няма да има такъв рецидив и тези хора, когато излезат от затвора, няма да извършат тази престъпна дейност, но те паралелно с това трябва да бъдат подлагани винаги за един определен период от време в известност какви са техните деяния и дали не се връщат към старата си престъпна дейност.
1: Добре, много ви благодаря за това интервю. Цветан Цветанов включихме на живо в ефира на Събуди се. Вижте какво следва при нас. Дънди срещу Дънди, актьора Даниел Пеев пред Мариан Станков Мондьо. Джина Стоева на 50, нищо лично за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Европа е в краката и кипърската суперзвезда Антигони специално пред Нова. Дует Шик и тяхната музика за душата. А в непознатите земи Мароко отвъд пустинята.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Неделя е след 9 часа, е време да помечтаем за далечни и непознати земи. Днес към Мароко ще ни води Ерик Борозенков, който в момента обаче не е в Мароко, защото е решил да пътешества на друго място. Ерик, къде те намираме? Добро утро!
1: Марина, добро утро. Аз се намирам в Боровец и ако най-високата точка тук е 2560 метра, то връх Топкал, който изкачихме в Мароко, най-високият връх в Северна Африка, в Мароко и в Атласките планини, е висок 4167 метра, така че ти сама можеш да направиш сравнението между тук и там.
2: Атласките планини са грандиозна планинска система, която преминава през Мароко, Алжир и Тунис и се простира на хиляди километри в Северна Африка. Тук се намира и най-високият връх – връх Топкал – 4167 метра. Заедно с Explorers Club България се устремяваме към поставената ни цел – покоряването на 4000-ника Топкал. В подножието на планината вземаме най-важното със себе си, докато другият ни багаж остава върху плещите на магаретата Катерачи.
3: Направете път!
4: Здравейте, намираме се в сърцето на Атласките планини, национален парк Топкал. Зад нас е връх Топкал, който дава името на едноименният парк. Нашата височина в момента е около 2300 метра. И както виждате, макар и че сме в Северна Африка и макар и че е средата на май месец, в планината има още много сняг.
2: Преходът ни по пътеките на Атласките планини минава през тесни скалисти пътеки, които се люшкат между стръмни склонове, каменни тераси и зелени планински долини. Със всеки изминат метър пейзажът се променя. Необичайно, но факт, тук във високото пред нас изниква своеобразен планински магазин.
5: За да се улесни прехода ни, на всеки кръгъл час има такива пунктове, на които можеш да си вземеш фреш, енергизиращи напитки или пък някакви сладки. Както виждате, аз съм в момента с фреш протокол.
6: Един фреш ли искате?
7: Да.
6: Ето, заповядайте.
2: Часовете по пътеката се натрупват, броят на крачките расте, а с тях постепенно натежава и умората.
5: Поредна спирка по пътя ни към върха е тази точка, на която сега ще седнем, за да обядваме.
2: На близо 2000 метра над морска височина местните ни посрещат с берберски чай, макарони, прясно нарязани зеленчуци и месо. Храна, приготвена без излишна претенциозност, но такава, каквато е нужна след часове преход в планината. Редом до нас ни следват и звуците на магаретата, които пренасят тежкия багаж по тесните планински пътеки, минавайки край туристите. А тук магарето не е просто част от пейзажа. То е един от най-важните помощници на местните, особено там, където колите не могат да стигнат. И въпреки че температурите в Мароко достигаха до над 40 градуса, тото пътят ни до връх Топкал преминава и през сняг. След повече от 7 часа преход стигаме до 3207 метра над морска височина, до хижата, която ще бъде нашата последна спирка преди утрешното изкачване на Топкал. Сред тълпите от хора в малкото пространство на хижата срещаме Вивиан и Гуен.
8: Здравейте, идваме чак от Франция. Това е първият ни път в Мароко. Дойдохме тук с голям ентусиазъм. Пътувахме 3 дни с влак.
9: Атмосферата тук е много различна. Пълно е с хора. Почти няма място да се разминем. Ние работим в бизнес индустрията и това, което ни се случва тук, е нещо ново за нас. Но много ни харесва.
2: Подобно на Вивиан и Гуен, ние също чакаме нашия ред, за да разберем къде ще спим. До тогава домакините ни сервират пуканки с традиционен чай в опит да се стоплим, както и супа. Защото ако долу температурите достигаха до 40 градуса, тото градусите паднаха до 15.
10: Имаме страхотна естрено между крем супа с фиде и леща. Сега май има и нахуп според мен. Доста е добра. Надявам се зрителите на нова телевизия да усетят някой ден.
2: А сгряването на супата, която професор Найденов обикна, се случваше навън, в палатка до хижата. Стигаме до момента и на настаняването. Дюшеците по земята ще съберат групата ни от 15 човека в една стандартна спалня.
5: В 5:30 сутринта тръгваме към върха.
2: След 5 часа сняг, тесни пътечки, в които единственият възможен начин за преход е ходенето в така наречената индианска нишка, наближаваме поставената цел – 4000-ника Тупкал.
7: Продължавайте! Горе е великолепно!
2: Свидетели сме и на необичайно явление за майските месеци на Мароканските планини – валеж на сняг. След часове изкачване, умора и студ, наградата е тук. Панорама, която се губи до хоризонта и усещане, че всяка крачка си е струвала.
11: След 4 часа преход, 1000 метра денивелация, най-накрая се качихме на първенеца на Северна Африка, а именно връх Тупкал в Мароко. Намираме се в Атласките планини на 4167 метра. Важното е, че успяхме.
12: Думата Тупкал на берберски език означава най-висок. Именно заради това така е кръстен и най-високият връх в Северна Африка.
2: Тупкал не е просто връх. Той е 4167 метра усилие, търпение и воля. Така завършва срещата ни с най-високата точка на Северна Африка. Място, което не се покорява лесно, но се помни дълго. В подножието на атласите, в дома си ни приютява Абдул.
13: Здравейте, чувствайте се като у дома си.
5: Като потомък на берберски род, но и като планински екскурзовод, къщата на Абдул се намира в подножието на връх Тупкал.
2: За Абдул атласките планини не са просто дом, те са неговият живот. По същите тези пътеки са вървели баща му, дядо му и поколения преди тях.
13: Аз съм екскурзовод в Мароко от много-много години. Представител съм на берберите. От малък си спомням пътеките, по които вървях с чичо си, който също беше гид. Мечтаях някога и аз да водя хора. И се сбъдна. Учих в планинско училище, което ме научи на контрол в планината. Как да управляваш хора в планината, как да общуваш с тях. Защото едно е долу в града, друго е горе, във високото на планината.
2: Къщата на Абдул е типичен берберски дом.
13: Изградени са от камък, пръст и слама. Материалите, които местните използват от векове, за да се защитят от горещите дни и студените планински нощи. Повечето домове са на няколко етажа. Долу са били животните и запасите, а горе е живеело семейството. Къщите са събрани плътно една до друга, превръщайки цели села в естествена крепост срещу суровия планински климат.
12: Пътят ни на слизане от подножието на Атласките планини преминава през повечето стари сгради, които са изградени от традиционни материали като глина и земя, а характерният червеникав оттенък идва от местната почва и пигменти, използвани в мазилките.
2: Такива са жилищните сгради около местността Тичка. Хората живеят спрямо условията на природата и използват това, което имат.
5: Част от бита на хората тук в предпустинните села е да се възползват от даденостите на природата. Тук зад мен местните жители използват реката, за да перат своите дрехи.
2: Планинският проход Тичка преминава през високия атлас и свързва Маракеш с южната част на страната. Пътят се извива между скалисти склонове, дълбоки долини и берберски села.
12: Тичка е важен транзитен маршрут през атласа, но и популярна спирка за пътуващите заради панорамните гледки. От височината може да се види как планината постепенно отстъпва място на по-сухите пейзажи на Южно Мароко. Тук Мароко се променя пред очите ни, от зелените райони около Маракеш към сухите и скалисти пространства отвъд атласа.
2: Около реките обаче зеленото все пак си преправя път.
12: Въпреки сухия и скалист пейзаж наоколо, около реките в атласа се появяват зелени ивици растителност. Водата, която слиза от планината, поддържа живота в тези долини и позволява на местните да отглеждат плодове, зеленчуци и други култури. Контрастът между каменните склонове и зелените речни долини е една от характерните картини на високия атлас.
2: Дори и тук, във високото, търговията не си е тръгвала.
7: Тези сувенири са ръчни, правени са от даденостите на природата – пръчки, камъни и кал.
2: Пореден феномен се простира пред очите ни.
5: В местността Дадес тези скални образования зад мен са познати като пръстите на маймуната.
2: Тук реката Дадес се оформила дълбока долина между скалистите масиви, а сред най-познатите природни формации са така наречените пръсти на маймуната – стръмни червеникави скали, които се издигат една до друга и наподобяват свити пръсти.
12: Скалите тук са оформени в продължение на хиляди години от вятъра и водата, а контрастът е особено впечатляващ. От едната страна суровите червени скали, а от другата зелените ивици покрай реката, където животът е успял да се запази.
2: На хиляди километри от страната ни срещаме и българската среда в лицето на Нанси.
14: Ад Бен Хадуд бяхме много хубаво градче, селце, трибо, не знам как да го нареча, нали? Маракеш също бяхме.
2: От високия атлас и връх Топкал до долините на Дадес и червените скали на пръстите на маймуната, тук всеки път води към нова картина. Между камъка и скалите избухват зелени долини, реки напояват земята, а в тези сурови пейзажи берберските села пазят вековни традиции. И може би именно тук, сред тишината и величието на атласите, се усеща най-силно истинският дух на Мароко.
0: Много вълнуващо пътешествие на Ерика Борозенкова. Ако искате и вие да посетите още непознати земи заедно с репортерите на Нова, задължително ни гледайте и другата неделя по това време. А сега пък е време да отидем в Слънчев Кипър и тази страна да влезе в нашото студио. Както ви обещахме още миналата седмица, при нас гостува представителката на острова от Евровизия Антигони. Тя застана пред камерата на един от най-големите си фенове. Това е нашия репортер Юлиан Стоянов, който ме помоли да ви се извини от негово име, че ще пее в края на това интервю. Гледайте, не го пропускайте.

0: Тя е Антигони, певицата, която накара целия свят да пее кипърския хит «Джала». Нейният музикален клип се превърна в един от най-гледаните на Евровизия, а самата Антигони – в една от най-ярките звезди на конкурса. София е последната спирка от лятното и турне. Ден преди да излезе пред българската публика, Антигони намери време да се отбие през нашето студио. Антигони вече е в студиото. Антигони, добре дошла в Събуди се.
1: Благодаря, че ме поканихте.
0: Как си? Чух, че с нощи сте кацнали много късно.
1: Кацнахме много късно, така че съм малко сънена, но преди малко пихме кафе и вече започвам да се ободрявам.
0: Била ли си в България преди?
1: Била съм в Банско. Когато бях малка, бях на екскурзия с училището на ски в Банско, но никога не съм била в София. Така че това някак си се усеща като първия ми истински път в България.
0: А София е част от твоето турне в 7 града и е последният ти град.
1: Това е последната спирка, така че сега има напрежение върху българската публика да ни даде най-добрата енергия за последното шоу. Толкова съм тъжна, че турнето приключва.
0: Ще останеш тук 3 дни. Имаш ли някакви планове? Ще се срещаш ли с някого?
1: Плановете са да разговарям с прекрасни хора като теб. Искам малко да разгледам града и определено искам да опитам хубава храна. Навсякъде където отида, цел номер едно е да ям хубава храна.
0: Ще ти дам няколко препоръки. Ще се срещнеш ли с нашето момиче Дара? Видяхме, че си прекарвате добре на Евровизия. Ето ви, пеете, танцувате.
1: Аз просто обожавам Дара. Тя е прекрасна, има страхотна енергия. Писах и, но не съм сигурна, не мисля, че е тук. Последно чух, че е в Гърция, така че си разменихме местата, но наистина нямам търпение да се видим, когато отново сме на едно и също място.
0: Виждаме един от твоите влогове, това е от Евровизия, мисля.
1: Това беше рождения ден на почти всички от екипа ми. Беше рождения ден на майка ми, на моя фотограф и приятел и на Андреас от кипърската делегация, всички в един и същи ден.
0: Е, това вече е голям купон. Изглежда много забавно.
1: Да, определено, но е и много изтощително и определено е много натоварващо, защото има много напрежение. Но това е една прекрасна общност, от която да станеш част, защото наистина е толкова позитивна. Никой не се взима прекалено на сериозно. Знаеш, в свят, който всички се опитват да бъдат супер готини, а на Евровизия всички просто се опитват да бъдат супер забавни и приятни и да достигнат до масовата публика. Ако имаш страхотна песен, която хората са харесали, те ще продължат да я оценяват и да я обичат. Така че се чувствам благословена, че вече съм част от този свят на Евровизия.
0: А Джала със сигурност ще остане. Но къде е мама Джала? Толкова се надявах да се срещна с нея.
1: Знам мама Джала. Обикновено мама е точно до мен, но трябваше да се върне в Лондон заради работа. Тя беше с нас на турнето. Дойде с нас в Амстердам и Атина, както и на концерта в Лондон, но за съжаление не е тук в България.
2: Sadly, she's not here in Bulgaria.
0: Тя е истински ветеран в телевизионната индустрия. Известен телевизионен готвач във Великобритания.
1: Тя е телевизионен готвач. Майка ми някак ме научи на ценностите да вярвам в себе си и да работя усилено, защото никой не ти подава нищо на готово.
0: Чакай малко, какво се случва тук?
1: Значи това е нещо като православен ритуал. Българите сте източно православни християни също, нали? Да, така че това е благословия. Да се отървеш от всяка лоша енергия, да внесеш цялата добра енергия, да благодариш на Бог за възможността. Така че да, това е смисъла на този момент.
0: Суеверна ли си? Имаш ли такова нещо? Не виждам гривната ти против уроки.
1: Имам я тук. Малкото ми око против уроки, да. Виж, нося го просто за всеки случай, но всъщност съм по-религиозна, отколкото суеверна. И вярвам, че ако се молиш, вярваш в Бог и си добър човек, никой не може да ти направи уроки. Но за всеки случай, за всеки случай, не вреди да го имам.
0: Но преди блясъка на голямата сцена, милионите последователи и разпродадените зали, имаше едно 9-годишно момиче с огромна мечта. Годината е 2005, а вдъхновението идва от легендарната победа на Елена Папаризо за Гърция. Ето я, малката Антигони. 2005-та, на колко години беше тогава?
1: На 9.
0: Това е най-сладкото видео, което съм виждал през живота си. Кой те е снимал?
1: Просто семейен приятел, дори не знам как се стигна до това. Просто бях обсебена от тази песен и явно съм решила, че искам да направя музикален видеоклип. Така че това бях аз, която си визуализирах бъдещето. Бях много сериозна. Сега съм много по-усмихната. Малката Антигони е толкова сериозна, Но да, точно тогава започна манията ми по Евровизия, когато гледах как Елена Папаризо печели за Гърция. Спомням си го толкова ясно, бях в къщата на баба ми, седнах на пода пред телевизора и гледах как идват точките за Гърция. И мисля, че тогава в главата ми просто се е запечатало един ден и аз ще направя това. И за мен представянето на Кипър и представянето на гръцката музика и култура не е нещо, което правя само заради Евровизия. Ако си чувал другата ми музика, ще видиш, че използвам бузуки във всичките си песни, слагам гръцки думи, гръцки и близкоисточни елементи, каквито има много в Кипър. Така че участието ми в Евровизия е естествена част от пътя ми, защото чувствам, че така или иначе винаги представям културата си.
0: Нека разкажем малко повече за джаза на тези, които не знаят, защото имам много приятели, които говорят гръцки, но когато ги попитам и ми казват, не знам какво означава.
1: Точно така, защото джала е кипърска дума, кипърски диалект. На гръцки думата за още е геала, докато джала е много силно свързана с кипър дума. Това е дума, която съм чувала, докато съм растяла. Идеята за песента първоначално започна с частта «Опа, опа, ела». И за мен беше много важно не просто да подчертая гръцкия музикален елемент, исках да сложа нещо, което е много кипърско в песента. А кипърски диалект никога не беше чуван на сцената на Евровизия. И си казах, това е дума, с която можем да накараме целия свят да пее нещо кипърско.

0: Пътят до върха обаче не е без препятствия. Изпълнението и на полуфинала предизвика вълна от критики онлайн. Феновете бързо забелязаха проблеми с контрола на дишането, фалшиви тонове и разминаване в ритъма при опитите и да танцува и пее едновременно. В онзи полуфинал, когато те гледах, какво се случи? Имаше ли технически проблеми или изпита притеснение?
1: Имаме добри и лоши дни. За мен това просто не беше най-доброто ми изпълнение. Но деня след това беше, може би, един от най-трудните в живота ми, защото бях толкова потисната. Знаех, че не съм дала най-доброто от себе си и четях много негативни коментари. Но тогава имах избор. Или да позволя това да ме срине още повече, или да го използвам като гориво и да се върна на финала и да дам всичко от себе си. И това направих. Дадох всичко, на което бях способна. И беше невероятно преживяване. И за щастие, джала и песента са много повече от този един момент. А това, което се случва около песента и любовта, която получавам в Кипър и в Гърция, а след това тук и вече по целия свят, е много по-голямо, отколкото можех да предположа.
0: А ако се върнем към видеото на джала, там е цялото ти семейство. Дори баба ти, твоята яя.
1: Да, баба ми и дядо ми бяха във видеото, а селото, в което заснехме основната танцовална сцена, се казва Литродонда. Оттам е баба ми. И цялото й семейство е живяло там. И буквално нямаше нито един платен статист във видеото. Не сме плащали на никого. Всички казваха, вау, Кипър е имал огромен бюджет. Изобщо нямахме голям бюджет.
0: Вярно ли е, че дядо ти се казва Джордж Майкъл?
1: Вярно е.
0: Но Йоргос Михаилос или Джордж Майкъл?
1: Ами всъщност той е Джордж Майкъл. Живява в Лондон много години, така че всички го познавали като Джордж Майкъл. И всъщност на времето често му се обаждали вкъщи, защото преди телефоните всичко било като жълтите телефонни указатели. Хората търсели Джордж Майкъл, мислейки, че ще се обадят на Джордж Майкъл. А дядо ми казвал, не е той. Но е доста емблематично име за човек от семейството.
0: Знам, че твоята баба постоянно те пита кога ще се омъжиш, а аз не виждам пръстен. Виждам много пръстени, но не виждам този пръстен.
1: Не, все още няма пръстен на този пръст, но знаеш, само Бог знае кога ще се случи това.
0: Имаш връзка от разстояние с приятеля си.
1: Приятеля ми живее в Нью-Йорк. След това турне ще летя директно от София за Нью-Йорк.
0: Добре, Антигони, знам, че си изпила сутрешното си кафе, изглеждаш напълно будна, но искаш ли малко да потанцуваме и може би да се поизложа?
1: Винаги искам да потанцувам малко. Предполагам, че вече знаеш танца по енергията, която ми даваш.
0: Малко ме е страх.
2: Маестро, жега му дайте.
3: Джала.
0: Благодаря ти много, Антигони. Благодаря ти, че ни отдели време и ни беше на гости.
1: За мен беше удоволствие. Благодаря ти за прекрасната енергия. Чакай, всъщност имам подарък за теб.
0: О, така ли?
1: Да, това е една много крещяща тениска с моето лице. Надявам се да я облечеш на концерта.
0: Разбира се. Ето да я покажем. Благодаря много.
2: Thanks a lot, Антигони.
3: Thank you.
4: Абсолютно невероятен танцор е Юлиан Стоянов. Мисля, че абсолютно във всеки ефир, във всеки репортаж трябва да пее и да танцува. А не мога да видя дали гласувате с за, но ще му предам, че сте ме подкрепили, защото това определено си струва да се види. Но понеже Антигони подари нещо на Юли, една тениска, ние също имаме подаръци, които сме подготвили за нашите гости днес. Те са част от нашата кампания Събуди се за тях, в която силно вярваме и в която искаме да подкрепиме смислени инициативи в сферата на социалните дейности, образованието, културата, като днес нашите гости ще получават творенията на ателие Прегърниме, чиято цел е да даде шанс на изоставените ни деца, за да им покаже живота, който им е отказан. Всички тези произведения, които виждате, са правени от тях, рисувани от тях. Това са дело на техните ръце и на техните ментори, които им помагат. Влезте на сайта им прегърниме.org, за да разберете как да им помогнете и вие. Но гледайте и Събуди се. Ще се видим след малко. Ето и темите Дънди срещу Дънди, актьора Даниел Пеев пред Мондио. Джина Стоева на 50 в нищо лично за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Дуечик и тяхната музика за душата.

0: Влизаме в храма на историите на Мариан Станков Мундьон. 18 години, е девствен, тежи близо 120 кг и се явява в надпис пред Стефан Данаилов. Мастъра го приема. Години по-късно Дъни ще признае, че зад смеха и самоиронията дълго време е стоял човек, който не харесва себе си. Килограмите стигат 130, а с тях идват и паникатаките. Но професионалната му история е друга. От моментите без пари и без роли до големите телевизионни формати и победата в Като две капки вода. Победа, чиято награда Дънди решава да превърне в шанс за живот на своя колега Боян Христов. И точно там започва най-неочакваната част от разговора. За една сделка с Господ и за отговора, който Дънди получава от живота. Сега пред Мариан Станков Мундьон застава Даниел Пеев в интервю, което нарекохме Дънди срещу Дънди. Гледайте.
1: Сигурно знам за себе си, че съм наивен човек, непринуден човек, доверчив. Стига с тези оправдания. Айде, ние вече не мога да се шугуваме с нищо. Дебеля не мога да кажа на дебелия, че е дебел. Не мога да кажеш на черния, че е черен. Политкоректно следвате някакъв модел. Имате нещо от социалните мрежи, че мъжът трябва да е такъв, жена трябва да е такава. Ментор имаме за това, ментор имаме за нова. Имаме... Добре, а къде си ти всъщност? Сприятелих се с комплексите си, мизерията, в която съм... имал като студент, паникатаките, които съм получавал, които аз никога не съм си мислил и съм се шегувал с това, че ще получа. Да, ама аз съм правил много лошо на себе си. Редовни недоспивания, консумация на алкохол, цигари. Мен храната ми беше най-важното нещо, бе. Аз и сега съм като претръпнал, то като наркотик. И сега ми е така. Това, жена да ми се обречеш гола. О, бегай, бе. Котлет с картоф. И топено масло и сирене. Бега от тук и не ме занимай с тебе. Разбираш ли?
2: Заради пустото тяло, колко пъти жена ти е разбивала сърцето?
1: Два-три пъти, да. Жуто вече почвам да се смятам за привлекателен мъж. Мен ми трябваше много време да приема факта, че тя е с мен за това, че е с мен. С мъжа и с личността и с всичкото му. С тялото му, с душата му, а не с обществения му образ.
2: Защото всички останали бяха с теб заради смешника Дънди.
1: Mm-hmm.
2: Нали?
1: Може би да. Може би и съм готов да стана баща.
2: Говорите ли се, мили, за това?
1: Ами, да. Прокрадва се вече такива мисли.
2: Разкажи ми за първия път, в който ти се изправи пред Стефан Данаилов. Не иронизирай ситуацията.
1: Не. Правише ме на ненормален. Аз бях единствено отнесъл шамар.
2: От него?
1: От него.
2: Защо?
1: Шамар. Защото не вдявам, ко ми казах какво да направя. С лапата си отиде туп, както на сцената. Те отнесох аз един министерски шамар. Над 115-20 кг. Постриган на паничка, без брада, с кръгло лице, с всичките ми плавници. Тотално нестандартно изглеждаш от абсолютно всички. Те там бяха изполини. Аз още девствен. Ма буквално девствен.
2: Буквално девствен?
1: Абе,
2: кажи си
1: аз кога съм кандидатствал на...
2: На 18?
1: Ми да, точно, аз бях девствен, аз малко след това свърших тази работа.
2: Дънди. Ти нали не приемаш, че съм средно тъп? Да започнем с най-лесния въпрос. Кой си ти?
1: Еми аз съм Даниел. Или както ми вика баба ми Дани.
2: Какво стои всъщност зад версията, която ние познаваме?
1: Ами стои един безкрайно наивен човек, безкрайно притеснителен човек, който крие тая своя притеснителност с чувство си за хумор. Тоест прикривам я. Може би затова съм станал и актьор. И чрез Дънди, може би успявам така да кажа наистина това, което мисля и чувствам.
2: Алтер егото е това.
1: Да кажем алтер его, може би.
2: Да. Кога реалността беше по-силна от чувството ти за хумор?
1: Като в мизерията, в която съм имал като студент, в която съм живял, в паникатаките, които съм получавал, които аз никога не съм си мислил и съм се шегувал с това, че ще получа. От притеснение от това, какво всъщност става с теб и ти на правилния път ли си, това дето го правиш, има ли смисъл в него, физически ти възприемаш ли се, добре ли си. Да, ама аз съм правил много лошо на себе си. И то много лошо, Монди. Това са нередовни недоспивания, консумация на алкохол, цигари. Мен храната ми беше най-важното нещо, бе. Аз и сега съм като претръпнал, то като наркотик. Разбираш ли, това как може да ми е толкова важно? Това е най-хубавото. Ама няма по-хубаво, разбираш ли. Това, жена да ми съблечеш гола. О, бегай, бе. Котлет с картоф и топено масло и сирене. Бегай от тук, не ме занимай с тебе. Разбираш ли?
2: Тоест, ако на една маса стои една жена и една пържола и двете тръгнат да паднат едновременно, ти ще подадеш ръка на пържолата.
1: Да. Абсолютно. Разбираш ли? Това е... Аз обожавам. Да. Обожавам кулинарията, разбираш ли? Да, да. Обожавам. Много често вече хората се обиждат. Айде, ние вече не мога да се чугуваме с нищо. Не мога да се... Дебеле, не мога да кажа на дебеле, че е дебел. Не мога да кажеш на черния, че е черен. На мен като ми казах, че бях 130 кила дебел, ова вече се обидели. И що? Аз съм дебел. Аз съм къв съм.
2: Обиждаш ли те?
1: Ами...
2: Обиждаш ли те?
1: Обиждаше ме, да.
2: Добре.

0: Как килограмите участваха в отношенията ти с жените?
1: Хич не беше добре. Не, не мога се оплаквам. Като за дебел човек имах попадение. Бъда честен. Имах. Но много трудно. Много показвах чувството за хумор. Има много случаи, в които съм имал така несподелена любов, като съм бил по-пален.
0: Колко това пъти?
1: Много... Е, много пъти. Не съм ги обрел.
0: Много пъти?
1: Еми много, сигурно над 3-4-5 пъти е било това. Ти като съм бил на 15 до... От, айде 17-18, като съм бил най-пълен до към 30. Не, сега, знаеш, комоди, аз винаги съм имал самочувствие като човек какъв съм бил и някакси това е било нещото, което да накара в началото, т.е. пречупвам се много пъти жени, които не са искали да бъдат гаджета с мен, именно да станат гаджета именно заради това. Нетипично се кара, аз не съм вярвал, че мога да бъда с такъв човек.
0: Ама те са били с чувството ти за хумор.
1: Да, не са били с мен, да.
0: Заради пустото тяло, колко пъти жена ти е разбивала сърцето?
1: Ох, ми 2-3 пъти, да. 2-3 пъти. Като така съм бил току-що приет студент. И чувство за хумор, ама нещо, нали сега... То си, като ти не си се оставил да си така, значи ти не се харесваш себе си някак и да мога харесваш и друг. Смисъл не става. Те сте харесвали, както ти каза, чувство за хумор. Те са обвързани с чувство за хумор и с личността ти, но не и с истинската ти духовност и тяло и същността.
0: Сега, когато ги няма тези 130 кг, за какво ти е това чувство за хумор?
1: Ами да сплащам ДДС-то. Ами, аз винаги съм го имал това. Аз и като малък си бях олигофрен, кретен, да кажем. В смисъл, аз напълнях, в последствие нещо стана там в тинейджерските години и така нататък. Но винаги съм бил този, дето е забавлявал учителките в училище в началото.
0: Окей, ма това означава, че не всичко си свалил с килограмите.
1: Да, не всичко съм свалил.
0: В живота ти има един човек, който не е с теб, просто защото ти си смешен. Това е Емилия, нали така?
1: Да.
0: И тя всъщност, според теб, какво видя в теб?
1: Ами тя видя моята първичност и наивност. И тя видя в мен един добър човек, един така странен човек, с човек, който иронизира всичко, което в началото много и харесваше моето чувство за хумор, но после тя ме презаблеше, че не може всичко да се шегуваш.
0: Какво отказва да приеме за смешно в теб тя?
1: Ми тя, примерно, не иска да шегувам, примерно, с някакви недъзи, не иска да всяка ситуация да иронизирам, да е смешна, когато сме двамата, като искаме да ни е по-интимно, да ни е готино.
0: Абе, той живота не е Луна Парк.
1: Не е Луна Парк, точно да, така. Аз се боря с това и тя ме учи в това.
0: Не е комедия, не е само това.
1: Абе, аз съм на момента като 7 годишен, разбираш, тя добре, че се занимава с деца.
0: За какво се карат?
1: Караме се за понякога за много незначителни неща. Слава Богу, караниците бързо сравнително минават. Тя е толкова чиста и някакси сериозна. Приема ситуацията, че аз съм чувствал, че аз не съм някакъв толкова сериозен и че аз бих я наранил, отколкото нали, тя. Мен ми трябваше много време да приема факта, че тя е с мен за това, че е с мен.
0: Че
1: с личността ми.
0: С човека, Даниил.
1: С мъжа и с личността и с всичкото му. С тялото му, с душата му, а не с обществения му образ. Round, like a circle and a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Мой път е бил винаги, никога не е ставало лесно. В момента, в който съм си мислил, че аз съм нещо малко повече от другите или че нещо имам в повече от другите, Господ или съдбата винаги так ми е отрязвала ръцете, краката, всичко по много, много лесен начин. Винаги при мен е ставало постепенно и сигурно и все по-градивно, и все по-градивно, и все по-градивно.
0: Разкажи ми за първия път, в който ти се изправи пред Стефан Данаилов.
1: Мисля, че беше на консултации преди въпросните изпити. Преди въпросните изпити.
0: Да, винаги в академията има консултации.
1: Има ни консултации. Лятото, дето казват на Соки. Там си пред тогава Маргарита Младенова и Иван Добчев вземаха клас. Стефан Данилов и светла и памет, също великолепна преподавателка, Снежина Танковска. Аз въобще не знаех какво се случва, че аз отивам и че действително ще го правя. Защото аз тогава се готвих за да кандидатствам медицина. Коленцата ми се разтрепереха и тръгнах да излизам. Представи си ми с електриково, леко вече избеляло зелено риза, с къс ръкав. Над 115-20 кг, постриган на паничка, без брада, с кръгло лице, с всичките ми плавници. Тотално нестандартно изглеждаш от абсолютно всички. Те там бяха изполини. Изполини, ти казвам. Красавци, такова е, нали, свирят на китарки и свалят девойки. Аз, братко, аз още девствен. Ма буквално девствен.
0: Буквално девствен?
1: Ебе,
0: кажи си
1: аз
0: истината.
1: Кога съм кандидатствал на...
0: На 18?
1: Ми да, точно, аз бях действен, аз малко след това свърших тази работа. Супер захлюпен, отивам, спънах се в една просветка, влязох направо с такова, с лек плоншко. Влизам и той вече се разсмя. Вика, здравей, моето момче. Викам, здравейте. Той само ме погледна и ми каза, я клекни. Аз клекнах, вика, добре. Да не мога поне да кликна да си изкупи
0: греха. Това Шишко така ли те наричаше през цялото време?
1: Ами не, Дуди, Демби, Дебело.
0: Дебело?
1: Дебело.
0: Дуди е също много.
1: Дуди е много хубаво. Но аз никога не съм се обиждал, защото...
0: Какво виждаше той в своя Шишко?
1: Ами оказа се, че е виждал много. Знаеш защо? Разбра го накрая, защото той ми даде главни роли. Той ми даде основни роли. Да, той се базикаше с мен. Правише ме на ненормален. Аз бях единствено отнесъл шамар от...
0: От него?
1: От него.
0: Защо?
1: Шамар. Защото не вдявам, ако ми казва какво да направя. Защото той е стрелец, защото той е огън.
0: Ама как те зашли ви?
1: С лапата си отиди, туп, както е на сцената. И аз нещо, бе, спри, бе. И аз пак, не бе, мастър, слушай ме, какво искам. Така, ама мастър, аз... Шамар, той все пак тогава министерски шамар се ми удари. Аз той беше
0: тогава
1: министър,
0: беше
1: на култура,
0: министър на култура.
1: Или последна година беше, беше първи курс. Той отнесох аз един министерски шамар. Той даже се разиграваше да ми показва някакви неща. И той, няма забравя, тогава беше казал, всякакви хора съм приемал. Наистина, на такова чудо, вика, никога не съм приемал. И много ме фана яд, че аз тръгнах да успявам, след като той вече много се разболя и си отиде. И нямах как да му звъна, кажа, е, мастър, да го видя той приживе. Това много ме стана тъжно. И ме е много тъжно това. Защото много исках да му докажа. Не да му докажа, ми да ме види. Защото той е вярвал безумно много в мен. Безумно много и никога не ме е подценявал, се оказвало. Много често през годините съм си мислил, че съм бил подценяван. А и съм и бил подценяван. Докато в един момент, виж, имало е човек, който не го е правил това. И то ти е подал ръка в най-важните години за осъществяването на един мъж да стане характер мъж.
0: Ако беше жив днес, би ли му казал, мастър, аз станах добър актьор?
1: Ох, бих много искал си общувам с него. Даже е направо... Не знам какво е това, което ме спира да пусна сълза, ама наистина в момента усещам как очите ми се пълнят. Защото той е виждал и сериозното, и тъжното. И никога не ме е спрял от безумната идея, която съм имал. Винаги ме е помагал.
0: Има една друга кариера на Дънди, която върви паралелно с актьорската и това е телевизионната ти кариера.
1: Тя е също като кандидатстването ми в напис неочаквана ситуация за мен.
0: Първо Реалити 24-то. Hell's Kitchen 25-то. Тази пролет като две капки вода. И сезон, който ти спечели.
1: Да.
0: И на фона на всичко това намирам твоето изречение. Аз не съм състезателен тип. Ти наистина ли очакваш аз да ти повярвам?
1: Да.
0: Да?
1: Еми, а... Нали?
0: Как човек, който участва в формати, които са състезателни, не е състезателен тип?
1: Ти ще се забавляваш, бе.
0: Това е отговор, който дава почти всеки участник
1: така
0: в реалити. Да.
1: Аз мисля, че съм уникален в това.
0: Дай ми истински отговор.
1: Може би те не са били и... Разбираш ли, че... Не сте били откровени, а вие сте конкуренти. Еми, амбициозен съм. Да, изпитвам си нещата, харесвам. Винаги съм свързал амбицията и с това, точно с това, за което говорихме. А не, а тя е борбата със себе си. Да докажа на себе си, че разбира мога да танцувам.
0: Ама няма лошо в тази амбиция.
1: Ама това прави ли ме конкурентен? Това ме прави амбициозен, не конкурентен. Аз не искам да бъда първи. Аз искам да бъда, да докажа на себе си, че мога да го танцувам.
0: Но те прави състезателен. Защото
1: да,
0: си
1: състезателен
0: вътре...
1: не е конкурентен. Той не е ли, но е също конкурентен.
0: Не, как ще е?
1: Той е като примирение и смирение.

0: Дънди, харесваш ли живота си?
1: Да, много. Не бих го живял по друг начин.
0: Какво още му липсва?
1: Липсвам още един като мене. Много искам да се общувам с още един като мене. Или поне да го науча на тези неща, които аз съм се научил от живота. И да му дам смелост на този човек. Да се разплодя.
0: Разбрах, че си готов да станеш баща.
1: Може би и съм готов да стана баща.
0: Говорите ли се, Миля, за това?
1: Ами, да. Прокрадва се вече такива мисли.
0: На финала. Въпроса, на който искаш да отговориш от началото. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Даниел Пеев Дънди?
1: Дънди, Дънди, колко се забавлявах с хрумванията ти и колко страдах заради страданията ти.
0: Да.
1: Това бих му казал.
0: Тази вечер забравихме да кажем нещо важно. Ти излизаш шоуто на Митко Рачков. Пееш или лъжеш?
1: Леле, да.
0: Сега ще пеем или ще се лъжим?
1: И двете ще ги правим.
0: Добре.
1: И двете ще ги правим успешно.
0: Добре.
1: Аз мога да пея, мога и да лъжа. За съжаление, съм там да...
0: Въпросът е теб.
1: Мен много лесно мога ме лъжат обаче. Аз иначе мога да пея и да лъжа.
0: Сега дали се подаде обаче, ще видим тази вечер.
1: Ще видим нататък. Със сигурност ще не бъде приятно.
2: Един човек. Една история. Една следа. Сезон 13. Белегът на времето. Храмът на историите е отворен.
3: Чудесен Дънди, чудесен разговор. А ето какво следва. Джина Стоева на 50, в нищо лично, за битката с кича, чистата кариера и истинската цена на славата. Дуечик и тяхната музика за душата.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

А сега е време за една наистина специална среща на Краси Боев в рубриката му «Нищо лично». Джина Стоева, дами и господа, преди дни певицата отбеляза своя 50-ти юбилей и избра именно Краси, за да направи пред него своята равносметка. Ще чуете цялата истина за възходите и паденията в поп-фолка и ви обещавам, че ще ви бъде много интересно. Гледайте!

0: Немец, то не спи. Жира, здравей и на здраве!
1: На здраве!
0: Честит рожден ден на малка патерица.
1: Малко с закъснение, но приемам.
0: Да, съжалявам, приемам. Извинявам се. Пак ще празнуваме сега, нали? Нали тук празнува
1: ти така? Готови сме да отплаваме, както виждаш.
0: Тук беше рождения ден, нали?
1: Тук беше, да, на този плаващ ресторант. Екстремно, приключенско, готино, различно. Аз съм по различните неща.
0: Жира Стоева, дами и господа, която отпразнува рождения си ден на това уникално място, язовир
1: Огняново.
2: Не случайно покани и твоите гости тук на това специално място, защото ти направи юбилей, нали?
1: 50 години.
0: Казваме го.
1: Казваме го, как да не. Не се срамувам. Така съм си представила 50-та си годишнина и се радвам, че събрах толкова много хора.
0: Специален подарък получи, нали?
1: Получих любовта на хората.
0: Така.
1: Бях обявила, че не искам цветя. Цветята са красиви, когато са живи. И второ, не исках материални подаръци. По-скоро предпочетох кой каквото има в фликче да ми сложи. И сега, естествено, ще си осъществя една мечта, една песен правя в момента, която е по мой текст.
0: 50 години, идеален момент за равносметка, нали? Или мразиш равносметките?
1: Не, напротив. В края на всяка година си правя някаква равносметка.
0: 50 години на тази земя, половин вековен юбилей е това.
1: Точно така, половин век. Винаги съм си мислила, че тази цифра ще ме стресне, но не е така. Същата съм си... Когато човек се грижи добре за тяло, дух, за физически да е добре, всичко е перфектно. 50-60... Сета.
2: Сега включвам моята машина на времето и те връщам някакви си 40 години назад. Защото тогава ти не си певица, ти си нещо съвсем различно.
1: Учила съм спортно училище, лека атлетика, висока скачачка съм била и това беше голяма част от моя път. До ден днешен спорта е част от моя живот.
2: Как една спортистка стана певица?
1: Той генно се предава, знаеш, две баби пеещи, сестра ми също, с нея имаме дует, а пък сега и с моята дъщеря вече. Носи артистичното в себе си и се отдава пеенето и реших да направя този подарък за 50-та си годишнина на себе си, на детето ми, на моите близки. От тук нататък тя си решава какво да прави, но определено е артистична натура.

0: връщаме се пак назад. Там, в онзи момент, в който стана певица. Как стана?
1: Бяхме се събрали да празнуваме 3 години всъщност от завършването на спортното училище в едно заведение и аз се изкуших да попитам оркестъра дали мога да изпея 2-3 песни. И те ми казаха, да, заповядай. Така всъщност започна моята кариера. Хем бях студентка, вече трети курс. Хем бях певица до 2, до 3, до 4 сутринта. Питай ме как съм успявала с упражнения и лекции, но изкласих.
0: Всичко това се случва в Русе.
1: В моя роден град Русе, да. До 23 години съм там и след това дойдох в София.
0: Едно оплашено момиче стъпва в София. Как се чувстваше тогава?
1: Имайки предвид сега какъв трафик и каква навалица от хора е, тогава не е било толкова шумно и натоварено, но на мен ми се стори страшно. Наистина страшно. Първите месеците, даже и година се движех с такси, защото се притеснявах да не объркам транспорта, нещо да отида некъдето трябва.
0: Наложи ли се да се сръчкаш с конкуренцията, с лакти, така да поразбуташ, за да си намериш твоето местенце под слънцето?
1: Аз не го нося това в характера си. Смятам, че когато имам нужните качества, ще ме забележат.
0: Кое не носиш?
1: Да се ръчкам, да нахалствам, да наглея. Не е моето това. По това време имаше доста изявени имена, като Лия, Кондио, Тони Стораро, Ина, Софи Маринова. Те вече бяха. Кати също беше тогава много популярна. От тях съм гледала само това, че мога да науча нещо.

0: как стигна до култовото по това време и за всички времена заведение Кошарите?
1: Тогава моят продуцент ми каза, аз предлагам да започнеш работа в Кошарите, за да можеш да, така, да поддържаш форма, да комуникираш с хората, да се отпускаш на сцена. Уговорихме вечерта, в която, нали, трябва да отида. Бяха се наредили Коко, Еми Стамболова като жури на една дълга маса.
0: Така ли?
1: Да. И моят продуцент също, имаше и други изпълнители. Трябваше да остана много бързо да взема решение и да остана да пея същата вечер, следващата.
0: Те те харесаха, т.е.
1: Харесаха ме, одобриха ме. И още на следващия ден трябваше да отида да си купя някакви дрехи за сцена, токчета. Беше такова време, някъде септември, може би вече хладно. И в квартирата, в която ме настаниха тогава, там настаняваха и други изпълнителки. Живеехме заедно и първата седмица се завивах с коженото палто, с една пухена ека, защото нямах завивки.
0: Което си купи, кожното палто си го купи.
1: Аз с него дойдох, да. Но нямах завивки.
0: А защо няма завивки?
1: Ами защото съм дошла уж само за прослушване, а те ми казаха, оставаш.
0: Това е квартирата на младите прохождащи певици, така
1: ли? Точно така, да. Живели сме пет.
0: В една стая.
1: Момичета там и идваха постоянно да ни звънят на вратата за автографи. В началото се е случвало да едем кренвирши, лютеница и хляб. Ние работехме, изкарваше се немалко бакшиш, но разходи, дрехи да си вземеш, нали, за сцена, разни там гримове. Та имало е и трудни моменти. Точно тия моменти, краси, са най-сладките от всичко.
0: Филийка с лютеничка.
1: Да, и кренвирши.

0: тази легендарна история. Ти пееш една такава вечер в кошарите и от бакшиша изкарваш толкова, че на другия ден си купуваш апартамент. Вярно ли е?
1: Имало е такива случаи, чувала съм от колеги и колежки, но аз най-големия бакшиш, който съм изкарвала, и ние бяхме оркестър плюс певци, значи делили сме бакшиша на поне на 6-7 човека, 8. Отидох още на другия ден да си взема дистанционен микрофон. Това ми беше първия дистанционен микрофон, който не беше евтин.
0: Какви бяха тогава хонорарите? Спомняш ли си? Кой взимаше най-много?
1: Много добре си спомням. Аз с вече завършен първи албум, хонорара ми беше 700 лева.
0: Това е без бакшишите?
1: Това е без бакшишите, в рамките на 45 минути програма. Най-високия хонорар тогава държаха Софи Маринова и Кати. 1100 лева. По това време също така обаче всичко беше доста по-евтино. Клип можеше да се снима за в рамките на 1000 лева. Сега е по 10. По това време текстът беше 100 лева, сега е 500 евро. Така че измениха се доста неща.
0: Защо не залитна по малко по-хард стила, малко по-хард чалгата?
1: Всеки от нас е бил изкушаван от това да изпее такава песен, защото те наистина носят мигновена слава, но са малко като фойерверки. Паф и пада интерес. Това не е дълготрайно като успех, но на мен ми бяха предлагали един текст кекс, кекс, искаш ли да правим кекс, кекс, кекс. На мен ми я предложиха и на още поне 2-3 колежки. Всички отказахме, а години по-късно пак Михан направи кекс и стана хит.
0: Да. Не знам, да. То същото парче ли е?
1: Не е същото, но пак се пееше за кекс. Аз съзнам, че няма да тръгна против себе си да правя нещо, което да ме вдигне и след това да паднеш ментално надолу, само и само да имам пика. Смятам, че зад гърба си имам години и творчество, което, нали, благодарение естествено и на музикалната компания зад мен, която е била години наред, вече се наслаждавам на това как името работи за мен. Така че не се меря с никой. Аз нося своя почерк, хората ме знаят, знаят, че правя стойностни неща и това ме удовлетворява. Но да, както виждаш, ние трябва да се борим освен с конкуренция, трябва да се борим и с икономически кризи, с COVID времето, което нито помощи получавахме, нито пък имахме право да работим. И да, признавам си, аз в заключени заведения не съм ходила да пея, обаче разни сбирки се правеха по къщи за гости или някакви комплекси такива се празнуваше и съм се изкушавала да отида и да взема парите, защото в този период съм стигала до това да разчитам на пенсията на майка ми.
0: Наистина ли?
1: Да. А пък вече, нали, бях с Ивая, която беше на около 5, мисля 6. Така че минахме трудни времена.
0: Вторачена в градене на кариера, в справяне с COVID-криза, изпусна ли нещо друго, нещо важно в живота?
1: Може би, ако сега трябва да взема решение, бих имала моята Ивая по-рано, на по-ранни години, за да имам повече време с нея. Защото когато я родих, бях вече на 40 години и си казах, вау, тя ще бъде на 20, аз на 60. Странно ми беше, нали, толкова голяма разлика. Така че може би това бих коригирала, да имам по-рано дете, за да мога да живея по-дълго време с него.
0: В същото време би трябвало да се довериш на това, което казват хората на нашата възраст, така стигнали 50, че от тук нататък започва живота, че сега е най-хубавата част.
1: Аз вярвам
0: или това,
1: в това
0: успокоение. Според мен ни успокояват.
1: Аз вярвам в това, защото някак години наред се тичане, динамика, нямаш време, не ти стига. Обаче в един момент тя работата не свършва, задачите не свършват. И може да я караме малко по-спокойно, по-лежерно, да не е този стрес, който си причинява. обясняваме. И другото, което е, че, както казваше една актриса, Сюзан Сарандън, мисля, беше, предпочитам белите коси пред глупостта. Всяка възраст има своето предимство и за мен в тази възраст е важно това, че знам какво да правя с живота си, знам какво искам, не изневерявам на себе си да правя неща, за да задоволя нечий друг интерес.
0: И в тази връзка, какво планираш да направиш в следващите си 50 години?
1: Искам да правя още много песни. Имам идея за книга. Искам да обиколя света, да видя хубави, интересни места, хора.
0: Какво е заглавието на книгата и какво ще пише вътре?
1: Нещо от рода на бекстейдж. Винаги живота на човек изглежда по най-лъскавия начин. Хората виждат лустрото, но не знаят какво стои зад това. Колко труд, колко изкушения, колко болка, предателства. Така че бих разкрила част от това, което стои зад изградения образ пред хората.
0: Разкажи ми, да кажем, 10-та глава от твоята книга. Главата с предателствата, с мръсните номера, ако не е твърде силно за теб. Поне един такъв момент.
1: Една песен, която правех с Тони Стораро. Алисия обаче реши да подле вода и тръгна тя да прави с него дует. Моя продуцент не се намеси като рефер, защото той имаше силата да каже, първо Джина е започнала да прави дуета, нека да мине първо нейния и след това другия. Това беше всъщност причината аз да напусна Ара Мюзик след 15 години работа с тях. Не приех това вечно да съм потърпевшата, търпеливата. Аз много държа. Толкова търпение не си виждала. Но пък тук е моята грешка и моят урок, че когато има нещо, което не ти е окей, не ти харесва, вадиш камъчето от обувката.
0: Алисия ще гледа това видео.
1: Тя знае много добре колко аз съм огорчена от цялата случка. Тази болка и това предателство няма да го забравя. И то от страна на нея и на продуцента.
0: Сега в този прекрасен момент от деня, това прекрасно място, имаш право да си пожелаеш нещо. Аз ти пожелавам здраве. Друго си пожелай.
1: Пожелавам си да пея до последния си дъх.
0: Продължаваш, не ти писна?
1: Не, аз съм родена за това.
2: А сега от България се отправяме към Германия, където колегите от Deutsche Welle са посетили една от най-старните пекарни. Вижте я.
3: Това ли е най-добрият натурален хляб в Германия? Арнт Ербел от Даксбах в Северна Бавария е единственият независим хлебар в Германия.
4: Мотивацията ми беше вкусът. Ако баща ми забравяше на бухвателя, кифличките излизаха по-малки, но много по-добри.
3: Ербел напълно избягва добавките, което му носи законната титла независим пекар. Неговите продукти разчитат на естествен квас, дори сладките.
4: Искаме да работим с зърното такова, каквото идва от полето, необработено. Това го прави толкова лесно за смилане.
3: Неговата пекарна работи от 1680-та и е една от най-старите в Германия. Бестселър е традиционният Бауернброт или фермерски хляб. Квасът е ферментирала смес от брашно и вода, която развива диви дрожди и млечно-кисели бактерии.
4: Това е вчерашният зрял квас. Вземам малко. Смесвам го с вода. И сякаш е в хабанче, го стривам, докато стане гладко. Добавям прясно, пълнозърнесто ръжено брашно и го разбърквам в тесто. Това ще е закваската за утре. Квасените теста на нашата пекарна са толкова силни и активни, че изобщо не се нуждаем от търговска мая.
3: Докато това е стандартна практика за Ербел, в Германия тя е изключение. През 60-те години Западна Германия имала 55 000 зенайчийски пекарни. Днес са останали само 9 000, а индустриалните пекарни доминират пазара.
4: Тъжно е как зенайчийството изчезва и този упадък не може да бъде спрян. Но тук ние намерихме своя път и не мога да се оплача.
3: От Дахсбах към света. Ербъл е нещо като култова фигура, както в немска, така и в международната пекарска сцена. Сред клиентите му са гурме ресторанти и магазини за деликатеси в цяла Европа. Въпреки множеството си награди, включително за най-добър хлебар в Бавария, той се смята за местен селски хлебар.
4: Фокусираме се върху качеството и произхода. Истински хляб, не индустриален продукт.
5: Най-добрият в региона. Хората пътуват до тук за него.
3: Караме 50 км до Ербъл. Хлябът остава пресе за дълго време. Как се приготвя? Бауренбротът се състои от пълнозърнесто ръжено брашно, рафинирано ръжено брашно, пълнозърнесто брашно от спелта, рафинирано брашно от спелта, сол и вода. Първо всичко се смесва добре. След това хлябовете се претеглят и се месят на ръка.
4: В Германия има много добри пекарни, но много малко места правят толкова много на ръка.
3: Оформеното тесто отива в кошница, за да почине, преди да се отправи към фурната.
4: Прекрасното е, че виждаме постоянен успех. Буквално печем за щастие. Започваме с кваса, мелим брашното, месим тестото и всеки ден изваждаме перфектен хляб от фурната. Това е чиста радост.
3: Когато таймерът звънне, хлябът е готов. Оставя се леко да изтине, но е най-вкусен, прясно изпечен. Печенето на хляб има дълга история в Германия. Страната с най-голямо разнообразие от хлябове в света. С над 3000 регистрирани разновидности, германската хлебна култура е уникална. През 2014 тя беше призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.
4: Постоянно усъвършенстваме детайлите. Овладяваме най-малките граници. Това е знакът за истинско майсторство. И искам да продължа да се уча.
3: Проправяйки си собствен път, Арнт Ербъл запазва един вечен занаят, защитавайки една от най-важните традиции на човечеството.
6: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Те знаят как да раздават любов и го правят поредна година и с поредна песен. Днес са тук да представят новия си хит, който има толкова много да ни каже. Краси и Вили Гилмезови или Дуечик са в нашото студио. Здравейте, добре дошли.
1: Здравей, Марина.
0: Много се радвам, че са тук, но ще започнем първо с една кауза на Събуди се. Нарекли сме Събуди се за тях, в която искаме да популяризираме смислени инициативи от социалната сфера, от образованието, от културата. И това са произведения на ателие Прегърниме, които подават ръка на деца, лишени от родителски грижи. Те рисуват, творят.
1: Чудесно, страхотно.
0: Вярвам, че ще ви зарадват и вас.
2: Благодаря.
0: По-скоро за дамата, когато ще си ги сподели. Всъщност за подадената ръка говорите и вие в новата ви песен, нали? Правилно съм усетила нения дух.
1: Разкажете ми. И то е едно гениално стихотворение, първо да кажа на Надежда Захарева, светла и памет. И за първи път в моя живот, музикански, една година тази песен не мъчим да изкараме на бял свят. В нея се пее любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал. И много сравнения вътре. Богатия за бедния, за имащия, за нямащия. Неща, които много липсват в днешния, бих казал, голямата част бездуховен свят. Ето, накрая успяхме да изкласим. Направихме едно видео. Искам да говорим за тази песен най-вече на Васко Стефанов, режисьора и неговата съпруга Стефка Николова, на Лили Червенякова, на Игор Марковски. Имаше така някаква негова идея. Защото без такива приятели и хора около нас не може да се справим с нашите песни.
0: Знам, че това е нейната премиера сега в нашия телевизионен ефир. Благодаря ви от сърце за това доверие, но една година тази хубава песен. Защо отлежава?
2: Защото лично за мен тази песен е знакова. Просто едно изречение да запомниш от нея е достатъчно, за да промени мисленето ти, за да промени теб самия. Така че, нека да кажа, че идеята беше моя, за да направя краси песен.
1: При този гениален стих много се притеснявах да не разваля стиха. Даже ако трябва да бъдем коректни, имах два варианта на, извинявам се, на мелодията на припева. И първият припев записах цялата песен, аз се миксирах, доста работа и това. И си казвам, бе, дали това трябва да бъде припева на песента? И решихме да запишем втората версия на припева, на ново микс и така. Така че това е един дълъг процес, Марина, който сега, дай Боже, да успеем да стигнем до хората.
0: Но качеството изисква своето време. Това обаче все още ли е актуално като послание в това забързано време, в което живеем днес?
2: То качеството си е качество, а ние сме си ние. Така че каквото искаме да предложим на публиката, а дали тя ще го хареса или не, това е нейно решение. Но ние искаме да предложим нас, нашата душа, нашата душевност. Даже много ми хареса, че рекламата ви там ще трябва да с нашите духовни песни и с нашите песен за душата. Нали така беше рекламата ви? Така че, наистина, това сме ние и на мен много ми харесва. Жегваме тази песен. Ние сме пяли, между другото, един-два пъти само с китара на наши изяви и хората много я харесаха. Много я приемаха.
1: Но още не е качена в интернет, да. Вече по нова телевизия. Представяме да благодарим на теб и на нова телевизия, на вашето предаване, че давате така често, виждам трибуна за новата шлагерна българска музика. По този повод сега сещам, че утре и други ден имаме концерти с Вили, с нашата приятелка, чудесна спинтака Роси Кирилов.
0: И цяло турне започвате, доколкото виждам.
1: Да, два други
0: ден. Много места ще обиколите.
1: Да, ми каним всички хора, които харесват шлагерна българска музика. Утре каним в Троян, после след друга седмица ще бъдем в Габро, в Добрич, в Монтана. Защото остават все по-малко местата, където човек може да се наслуша на шлагерна музика. А щом песни, дай да не казвам нашите песни, но на много наши колеги от нашата генерация са надживяли 40-50 години има български популярни песни. Значи стиховата основа е много силна, много важна.
0: Много е важно смислените хора, смислената музика да имат своя трибуна и аз се радвам, че вие сте тук, но помня един разговор с Веселин Маринов съвсем наскоро, понеже ти често си писал музиката Star за него и песни, да, знам колко сте близки. Той каза много често напоследък ми изпращат текстове и песни, писани изцяло от изкуствен интелект. Как приемаш ти този процес, че все по-често таланта се измества от машината?
1: Той скоро ми се обажда и така си говорим с него. Той каза, пати краси, бе, какво да прави? Викам, какъв е проблема? Каза, много песни ми предлагат с изкуствен интелект. Какво ще преди мен, аз какво ще прави? Викам, Веско, аз продължавам да си пиша песни на китарата и на пианото. Според мен не се надявам да има някакво огромно бъдеще, защото човек като чува някакво песни от изкуствен интелект и вижда, че започва много голяма повторяемост и по начин на изпълнение, като музика, като текст. Така че чух, че по някое време ще започне да се търсят и авторски права, защото този интелект той генерира от някъде, но той ги прави гениално песните, но той от някъде ги взема тези идеи и в един момент ще почне да седят. После, той е в Америка, навсякъде етап от цял свят.
0: Така че хората по-добре да не рискуват.
1: Да, помагат в някакъв случай, помагат. Не мога да се изкрива душата. Даже някакъв път, като се направи втори вариант и казвам, бе, май с изкуствен интелект по-добре звучи. Явно компютъра успява да го генерира.
0: Вие обаче като музиканти успявате ли да отсеете истината, истинския талант от всичко останало, което се опитва да го имитира?
2: Ами, аз лично не ги приемам тези песни. Наистина, имат мелодията, имат изпълнимостта, обаче за мен тези песни са кълъп някакъв. И пуснеш втора песен, ми тя същата като първата. И така вече аз не ги приемам тези неща. Друго си е да застанеш и да покажеш какво можеш като човек, като създател на тази песен. И така че далеч съм от тези неща.
1: Просто тези стихове, както казах преди малко, са създавани от гениални български поети и творци, които стиха може да живее много дълго време. Докато в днешно време, да кажем, много песни се правят, някои от тях са хубави, но по-кратък живот имат, по-малко живеят, отколкото златната стихова основа, а и всъщност, нали всички сме българи, трябва да знаем български, българска граматика, децата се учат на това в семейната среда и така.
0: Няколко секунди ни остава до края на разговор. Искам да завърша отново с едно мнение на Веско, защото страшно много ми хареса. Той каза, плача на песните на дует Шик. Те промениха живота ми. Често ли чувате думи като тези по отношение на вашата музика и от ваши приятели, но и не само?
1: Е много мило, страна Веско, ще го казва, да.
2: Еми, какво да ви кажа, той наскоро беше се обаждал, че...
1: Не, това време Реми се обажда, извинявайте, прекъсвам.
2: Не, няма нищо.
1: Звъни, бати крас, викам, какво са. Бе, сега Побег Радио пуснаха тая песен, пък после пуснаха и още една твоя, викам, и явно харесват хората, което е най-милото и най-моралното за турци като нас.
0: Качеството винаги ще намери своя път. Благодаря ви, да, че бяхте наши гости.
1: Късмети на теб.
0: Любов е да раздаваш новата песен. Надявам се скоро вече да има онлайн, за да можем да я слушаме.
1: Добре, след
0: който не го е направил, да го направи веднага. Струва си, от сърце го казвам.
1: Благодаря ти.
0: А на вас благодаря, че бяхме заедно в тези 3 часа и половина и до другата събота в 7:30. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.

Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов се изправя пред съда. Ще остане ли за постоянно в ареста 51-годишният Славчо Мегеров? Мащабна акция на гранична полиция заловиха голямо количество наркотици, разбиха и канал за трафик на хора. Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил у нас, поклонението в църквата Света София продължава. Предаваме на живо след минути. В очакване на ваксините започнаха ли да се пълнят лекарските кабинети заради сезонни заболявания?

0: Добър ден с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Пловдивския окръжен съд решава дали задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Разстрелът е бил извършен през нощта на 30 септември в квартал Христо Смирненски в Пловдив. 51-годишният Мегеров беше задържан в София часове след убийството. Прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство. Благой Бакриев, включваме сега с повече информация. Слушаме те, Благо.
1: Добър ден от съдебната палата в Пловдив. Задържаният за убийството 51-годишният Славчо Мегеров ще бъде доведен в съдебната палата след по-малко от 2 часа. Прокуратурата настоява да му бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Той е обвинен в предумишленото убийство на крупния бизнесмен и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Държавното обвинение ще представи в съда доказателства, събрани през първите дни от разследването. Официалната версия на прокуратурата е личен мотив, в основата на който са неуредени финансови взаимоотношения. Според полицията се проверяват и други версии, като не изключва Мегеров да е имал съучастници или пък да е изпълнявал поръчка. Все още не са открити свидетели на покушението. На този етап разследващите не съобщават дали е открито и оръжието, с което е извършено убийството. В предаването се буди след тази сутрин бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви, че убийството на Илиян Филипов има финансови мотиви и не е било планирано дълго време.
2: По-важното е това, което беше изведено като версия от прокуратурата вече официално, че има личен мотив. И тук е много важно да се разплетат всички детайли около този личен мотив. Ако приемем, че това е финансовата част, по какъв начин те са имали толкова сериозни финансови отношения и съвместния бизнес, който са правили, дали тук вече не излиза на преден план и някакви финансови потоци, които са генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или нещо от сорта, което е било в част от неговите официални дейности на Илиян Филипов. Ако имаше поръчково убийство в класическия си стил, надали толкова бързо ще да се стигне до задържането на физически извършител. Нямаме още задържано оръжието, което да бъде установено със съответното ДНК.
0: Бизнесменът Юлиян Янков, известен като Картофа, когато прокуратурата обяви за общодържавно издирване, е задържан тази сутрин в Халкидики, Гърция. Янков е привлечен като обвиняем за присвояването на множество превозни средства, взети под наем и невърнати на собствениците, както и със схема за милиони за пътна помощ. Мащабна акция на български и международни служби на границите ни. В продължение на седмица екипите на гранична полиция, митниците и представители на няколко държави са работили съвместно. Задържани са големи количества наркотици, стоки, менте и нелегални мигранти. Димитър Иванов обобщава. Митко, добър ден!
3: Добър ден от капитан Андреево. Действително в тази акция са се включили представители на поне 4 държави, които преди малко обобщиха резултатите от нея. Освен наркотиците, ментетата, оръжията и заловените нелегални мигранти, по време на самата акция са задържани и поредната порция, ето такива лодки, които България издирва на турско-българската граница от няколко години насам по искане на британските служби. Именно с тези лодки мигранти се придвижват от Франция към Англия. Близо 300 са задържаните до този момент, което служби отчитат като стотици спасени животи, а иначе по повод нелегалната миграция и оръжията, чуйте повече.
4: Специално контролно-пропускателните пунктове имаме задържани общо в няколко случая 9 мигранти, укрити в различни специално пригодени тайници на различни превозни средства. През изминалата седмица стигнахме до лидерите на канала, който от няколко месеца сме в неговите следи.
5: Имаше няколко случая с наркотични вещества на границата с Република Турция, както и няколко хиляди случая с задържани пратки на Дунав мост и на летище София. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил, всеки може да се поклони пред един от най-великите ни средновековни владетели в църквата Света София в столицата. Днес хора от цялата страна дойдоха в храма, там сега е Запрян Запрянов. Добър ден!
6: Здравейте, наистина дълги опашки се извиха около храма. Сега колегата оператор Ангел Пешков ще ви покаже и саркофага. Именно пред него всеки, който желае, може да се помоли пред тлените останки на цар Самуил. Саркофагът е поставен в южната част на базиликата. Той тежи 3 тона. Върху него са изобразени два лъва с крепост, два пълна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Мястото не е избрано случайно, тъй като старината базилика по всяка вероятност е била ключова и за живота на самия владетел. Предполага се, знаете, че това е църквата, в която той е приел християнството, а и според много историци, още от средновековието, тази базилика е символ на величие и на власт. Хората дошли днес в църквата, се помолиха преди всичко за сила и за здраве пред тлените останки на цар Самуил. Нека да чуем още.
7: Като символ толкова силен, е много важно това да е тук в България.
6: Кои Самуилови качества бихте искали по-често да виждате в наши дни?
7: Ами, може би да имаме по-високо самочувствие като българи и да не мислим, че сме по-назад от останалите.
8: Български цар, който никога никой няма да забрави от българите, и един пример за подражание за добър държавник и политик.
9: Хубаво, че съвременната българска държава някакси осъществява връзка с тези минали славни години, които очевидно са много далече от минали.
10: Всъщност той не е умрял, не е починал от нещо сериозно, от някаква болест, а не е починал от мъката, когато е видял слепените си войници.
0: Лидерът на ГЕРБ с коментар за пристигането на тленните останки на цар Самуил. По думите на Бойко Борисов, вчерашната церемония била ясно доказателство за това, че политическият елит може да се обедини. Борисов обясни, че е получил лично обаждане от премиера Румен Радев да присъства на церемонията. Лидерът на ГЕРБ обаче не си спести критиките за изтегления заем от правителството в началото на тази седмица.
11: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Казвам ви, че във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. И аз днеска сутринта, като събирах сутринта партията, ги попитах кой знаеше. И се оказа, че никой не знае. С една дума, ако сумирате 37 и 2250, това е огромна цифра само за няколко месеца управление. С това темпо до година над милиард ще са само лихвите по тези кредити.
0: Трескава подготовка за бюджет 2027. Очаква се постигане на дефицит от 3,5%. Първите разчети вече са факт, а в тях са гарантирани повече средства за социално подпомагане. Това обяви ресорния министър Наталия Ефремова. По думите й, втората година

0: деца и разчитам, че ще имаме подкрепа и в втората година на майчинството. Разчитам и на допълнителни средства по отношение на най-уязвимите и на хората с увреждания.
1: Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината. Нова вълна на поскъпване регистрираха от Комисията по стоковите борси и тържищата. В същото време най-голямата борса у нас, тази край Пловдивското село Първенец, отбеляза сериозно свиване на потреблението.
2: Пазарът на плодове и зеленчуци се свива. Най-засегнати са производителите на грозде като Димитър Марков.
3: Плачевна ситуация. След малко си тръгвам. Ми, за какво да стоя, като няма никой? Е, виж, празва е.
2: Вносът на грозде в момента подбива цената на родното производство, обяснява пенсионираната начална учителка от село Марково, която отглежда 14 декара лозови масиви.
4: Вижте го, избрано кихлибарено грозди, гледайте грозди, което не мога да продам на 1 евро. Не мога да го продам. Търговците не взимат от нас, вземат от гръцкото, турското, македонското отвътре. По-евтино го давали, не знам колко го дават.
2: Подобна е съдбата и на производителите на чушки. Цената им в края на сезона гони 1,30 евро за килограм на едро.
5: Хората взимат 300 евро пенсии, че дойде да вземе чушки. Един кошон чушки 30 евро.
2: Каква е причината да поскъпнат двойно чушките?
5: Просто са изравни лева с еврото, разбираш ли? И затова са такива.
2: Че цените са високи, се оплакват и потребителите.
6: Миналата година беше лев и беше по-евтино.
7: Цените не отговарят на истината. Морковите един килограм, 2 лева, 2 евро.
2: Най-сериозен в момента е скокът в цената на българските домати и краставици. Поскъпването е с 22% за няколко дни.
8: Преди месец доматите се търгуваха евро, евро и 10 за килограм, сега вече цената им гони евро и 50, евро и 60 за килограм. Горе-долу в същия диапазон се движат и вносните зеленчуци. Няма голяма разлика, поради това, че цените на горивата са много високи в момента.
2: Потребителите все по-внимателно преценяват какво и в какви количества да купуват.
8: В момента, в който се разбра, че ще се въвежда еврото, полека-лека цените започнаха да растат нагоре, но това пък генерира допълнителна инфлация, на която сега берем плодовете.
2: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Започва имунизацията срещу грип при децата. От утре вече ще може да се поставя назална ваксина. Паралелно с това се очакват и първите доставки на инжекционните ваксини за сезона. Те, знаете, се забавиха заради производствени затруднения. Каква е грипната обстановка във Варненско? Има ли интерес към ваксинацията и какви са възможностите за имунизация там? Емил Дамянов потърси отговорите.
9: За сега ситуацията е спокойна.
10: По данни на регионалната здравна инспекция във Варна, има регистрирани случаи с симптоми, сходни с грип, но те не са лабораторно потвърдени.
11: Данните за август, които са 7, и за септември са 9 души, но те са клинично поставени, не с изследвания лабораторни.
10: Въпреки спокойната ситуация, имунизацията започва. При децата тази година новата възможност с назална ваксина се оказва все по-предпочитана от родителите.
9: От моята практика и от контактите ми с колеги, интересът е огромен.
10: В студиото на Събуди се педиатърът доцент Снежина Лазова разясни и предимствата на назалната ваксина.
12: Децата имат страх от обождане и съответно назалното приложение има много голямо предимство. Отделно на това тя създава и локален имунитет в носоглътката, откъдето проникват грипните вируси.
10: За хората, които са избрали инжекционна ваксина обаче, остава въпросът кога ще бъде налична. Прогнозата е първите количества да пристигнат в края на октомври.
11: За Варна специално са 3200 дози само за Варна и областта. Толкова са заявили джипитата. Това е по заявка на общопрактикуващите лекари. Би трябвало да са достатъчно за всички желащи.
10: Специалистите са на мнение, че забавянето не бива да отказва хората от вакцинация, а пикът на грипа е възможно да настъпи и по-късно.
12: Надяваме се наистина това забавяне да не е твърде голямо. До края на октомври все още един разумен срок.
10: Междувременно назалните ваксини вече се разпределят и към аптечната мрежа, а когато и инжекционните пристигнат, родителите ще могат да избират.
11: От 6 месеца до 2 години ще бъдат с инактивираната ваксина. И назална, и инактивираната, двете ваксини ще се слагат на деца от 2 години до 7, които са безплатни. Също така, безплатни ще бъдат

0: и всички до 17 години, но с хронични заболявания.
1: За новините на Нова, Емил Дамянов.
2: Оставаме на здравна тема. 12 000 българи са получили инфаркт през миналата година. Близо 900 от тях са починали. Това показват анализите на Националния център по обществено здраве. Най-много страдат хората над 55 годишна възраст, като мъжете са почти два пъти повече от жените. В Световната седмица на сърцето лекарите отново призовават: превенцията е най-доброто лекарство.
3: Доктор Ивайло Ценков е кардиолог с близо 7 години практика в специалността.
4: Как се чувстваш днеска?
5: Добре.
4: Добре?
5: Да.
4: Някакви оплаквания, болки, стягане в гърдите?
5: За сега не.
3: И въпреки че в по-големите населени места възможността за намиране на кардиолог е по-голяма, в по-малките това е все по-често срещан проблем. Причината – при един кардиолог на 1000 души няма как всички да стигнат до преглед на време.
6: Тези 1 300 000 души се падат средно около 2000, на един кардиолог се пада на 2900 човека. Ако излезем от София и съберем 19 други области, в тези 19 области общо има 490 кардиолога. Това означава, че се пада по един кардиолог на 6200 човека в провинцията. Колко от тези 490 кардиолога винаги са на линия, налични, какво е тяхното разпределение, най-вероятно не е хомогенно.
3: А решението на проблема трябва да започва с по-добро планиране на медицинската помощ, твърди икономистът.
6: Трябва ни мапинг. Трябва да видим всъщност къде, от какви лекари имаме нужда на база населението, възрастовата структура, заболяванията и най-важното до болничната помощ, превенцията с участието на държавата да се възпита и като култура на поведение у българина и като ангажимент на държавата.
3: Защото проблемът не е само колко кардиолози има, а и колко хора изобщо стигат до тях преди да се появи сериозен проблем.
4: Имам пациенти, които на 80 години да ти казват: ами аз за първи път посещавам доктор. Това не е похвално. Редовната профилактика е хубавото нещо.
3: И допълва, именно тя може да открие на време рискови фактори и да предотврати бъдещ сърдечно-съдов инцидент.
4: И по този начин тази лоша статистика, която не е само България, тя е в световен мащаб за смъртността от сърдечно-съдови заболявания, ще може рязко да намалее.
3: Затова специалистите апелират пациентите да не чакат сърцето да даде сигнал, за да потърсят лекар.
2: И към темите от чужбина. Десетки хиляди излязоха по улиците в Испания в нов масов протест срещу непосилните цени на наеми и имоти. Демонстрация имаше в 50 града. Най-голямата беше в Мадрид. Кабинетът на Педро Санчес, който оглавява правителство на малцинството, внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законът не мина. Според медии в Испания Санчес следи протестите и ако са много масови, може да свика предсрочни избори още през ноември.
7: Отхвърлянето на закона е срамота. То показва, че ние сме тези, които трябва да се адаптират към съществуващите партии, вместо политиците да се съобразяват с това, което искат хората. А така не може да продължава.
8: Депутатите са там, за да направят така, че гласът на хората да бъде чут, да приемат закони и да извършват реформи, които променят нещата. Ако парламента не служи за това, то е напълно безполезен.
2: Доналд Тръмп отиде в един от най-оспорваните щати в предстоящите избори през ноември – Охайо. Посещението е част от дълга обиколка в повече от 10 щата. Тръмп агитира за кандидатите на републиканците. Те се опитват да запазят контрола върху двете камари на Конгреса, но проучванията показват, че на много места Доналд Тръмп не е желан. Президентът загуби част от своята популярност заради войната в Иран, подкрепата за компаниите, разработващи изкуствен интелект, и непрестанно растящите цени на стоките в страната. В резултат кандидати от Кентъки, Пенсилвания, Мичиган, Айова и Мейн директно критикуваха позиции на Тръмп или гласуваха за закони, които той не харесва. Над 560 000 машини за гласуване ще бъдат използвани в президентските избори в Бразилия. Дори в най-отдалечените места машините се карат с лодки. В изборът дали да се гласува на ръка или електронно, Бразилия е истински пионер. Страната гласува 100% електронно вече повече от 20 години. Не само това, но за разлика от други големи държави, които гласуват електронно като Индия и Съединените щати, бразилските машини не дават на гражданите хартиена разпечатка на вота. През годините бразилците се отнасят с доверие към системата. Но напоследък координирани кампании в социалните мрежи внушават, че машините не са сигурни и има ръст на недоверието. Вотът е днес, но е практически сигурно, че ще има втори тур в края на месеца, който да определи държавния глава. А у нас за 13-ти път стотици тръгнаха по стъпките на Самуиловите войни. Походът от Самуиловата крепост до село Ключ се организира по повод битката на българските войни, изводената от Василий II византийска армия през 1014 година. Изходът от сражението е пагубен за българите, а ослепяването на Самуиловите войни е без аналог в световен мащаб. Тази година походът е само два дни преди да се навършат 1012 години от смъртта на цар Самуил и ден след като в страната ни тържествено бяха върнати тленните му останки. Ето такива бяха темите до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед снова!
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Националният отбор по футбол допусна втора загуба в Лигата на нациите. Лъвовете отстъпиха с 0-3 на Исландия като гост, а всичко за развоя на мача обобщава пратеникът на нова в Рейкявик Ясен Деянов.
1: Първото голово положение в мача беше за България, но добра комбинация между Димитър Велковски, Лукас Петков и Атанас Илиев не беше завършена с попадение от последния. Исландците се възползваха от това и нападателят на Реал Сосиедад Ори Оскарсон откри в полза на домакините. До края на частта Георги Русев и отново Атанас Илиев опитаха да се разпишат, но Валди Марсон се намеси. В 60-та минута капитанът на скандинавците удвои. В края на срещата обаче негов удар от наказателен удар, отсъден след игра с ръка на Атанас Илиев, беше отразен от Даниел Наумов. В последната минута на двубоя Микел Елерцон оформи крайното 3-0 за домакините. Така България допусна първата в историята си загуба от Исландия и остава на последно място в групата си, докато домакините са лидер с 7 точки в своя актив. В другата среща от групата Естония победи следващия опонент на триколорите Люксембург с 1-0. България гостува в четвъртия си двубой във вторник вечер, където обаче тимът на Атанас Рибарски ще бъде без наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски.
2: Единственото позитивно нещо, което мога да отлича в матча, е желанието, с което момчета искат да покажат друга светлина и се покажат друга светлина. От изминалите два мача. И тук по-скоро става въпрос за изграждане на стил и модел на игра, по който да играе нашия отбор.
3: Всички хора е писнало, ни излизайки тук пред вас, пред камерите, да говорим, да казваме колко неща трябва да се променят, че ние трябва да играем по-добре, да има резултати, най-важното. Но ние не се предаваме, знаем, че можем повече и силно се надявам с остатъка от мачовете, които имаме, да се подобрят резултати, да покажем едно по-добро ниво.
4: Беше труден мач, независимо, че накрая завършихме с победа 3-0. С тежките климатични условия беше още по-сложно. Мисля, че бъдещето на нашия футбол е светло. Имаме добри технични играчи, които се представят силно. Знам, че вие сте сменили селекционера си съвсем скоро. Това никога не е лесно, но често разликата между лошите резултати и победите не е голяма. С идването на новия мениджър и повече увереност, нещата могат да се променят.
0: Хърватия претърпя най-голямата загуба във футболната си история. Ватрените бяха разгромени от Англия с 0-7 у дома в мач от дивизия А на Лигата на нациите. В същата група Испания продължава без грешка в турнира след успех с 3-1 над Чехия.
5: Пред погледа на над 6000 деца в Риека, които единствени имаха право да присъстват заради наказание, Хърватия записа исторически антирекорд. Още в 8-та минута Хари Кейн откри, а 13 по-късно асистиралият му за първия гол Джуд Белингам удвои. До края на първата част резултатът стана катастрофален за шахматистите след още две попадения дело на Антони Гордан и Букайо Сака. Английският устрем, който не срещна никаква хърватска съпротива, продължи и през второто полувреме. Отново Хари Кейн беше точен в 53-та минута, а в 68-та и Букайо Сака се отчете с второ попадение. Крайното 7-0 оформи Морган Роджерс след трета асистенция от Белингам в мача. Английските медии бяха безпощадни и след срещата, като The Guardian определи победата на трите лъва като толкова лесна, колкото да вземеш бомбон от дете. Капитанът на Хърватия Лука Модрич пък заяви, че за първи път в над 20 годишната си кариера в националния тим се чувства истински засрамен. Световният и европейски шампион Испания продължи да демонстрира класата си и срещу Чехия. Още в 6-та минута Лароха поведе след изключително красиво изпълнение на Ламин Ямал от границата на наказателното поле. Домакините продължиха да създават положения, а в 35-та едно от тях се превърна във втори гол, като точен този път беше Родри. Чехия се върна в мача в средата на втората част с гол на Иржи Слама, а малко преди края тимът остана с човек по-малко след втори жълт картон на Ладислав Крейчи. Финалната дума каза влезлият като резерва Микел Мерино, който се разписа за 3-1. Така серията на Испания от поредни мачове без загуба вече възлиза на 41 срещи. Тимът на Луис де ла Фуенте е лидер в групата с 9 точки, следван от Англия с 6, Хърватия с 3 и Чехия с 3 загуби от 3 мача. В Лига Б Шотландия победи Северна Македония с 2-0, а Швейцария надви Словения с 2-1.
0: Кикбоксерът Симеон Наковски спечели титулата на WKN до 62,5 кг. На гала вечерта Elite Fighting Arena 2 в София 35-годишният плевенчанин отказа италянеца Анджело Фиаминго, след като три пъти го повали в третия рунд. В основния матч от програмата Мартин Копривленски загуби драматично от Иля Шакир за титулата на EFA до 83,9 кг. Двама от тримата съдии присъдиха победата на мароканеца. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

Здравейте, слънчева неделя без валежи и през следващите ни продължаваме така. На цялата страна днес е слънчево, очакваме незначителни заоблачавания само в крайните югоизточни райони, а след обед и над планините, но няма да вали. В повечето места хладният североизточен вятър отслабна и стихна, като малко по-осезаем е само по южното Черноморие, където и морето е доста по-бурно. След хладната сутрин температурите бързо се повишават. Максималните стойности днес от 20 до 25-26 градуса. Планините предлагат прекрасни условия за есенни разходки и туризъм. Слънчево е, като все пак след обед ще се появи и незначителна купеста облачност. Въпреки това обличайте се добре, тъй като по най-високите върхове термометрите показват малко над нулата, а в по-ниските части до около 15 градуса. Все още се усеща умерен и хладен източен вятър. До средата на новата работна седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. По-съществени заоблачавания очакваме в Източна България. Сутрин ще бъде студено с условия за слани, а дневните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. От четвъртък до събота облаците ще се увеличават и на отделни места ще превалява дъжд. По-съществени количества могат да паднат в Западна и Южна България. Приятен следобед ви желая, останете с нова!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град-музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: по радио Нова Нюз. 366366.
1: Септември! Септември!
2: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: по радио Нова Нюс.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата.

0: Здравейте в края на една седмица, която ще бъде запомнена с няколко събития. Връщането в България на тлените останки на средновековния цар Самуил е пик на българо-гръцките дипломатически отношения и десетилетните политически усилия на страната ни. Убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов обаче повдига въпроса за пренареждането в сенчестите среди след промяната в курса на държавата на фона на това. Арестът в Гърция на издирвания Юлиан Янков с аграрния прякор картофа и опитът му да обяви в писмо, че се е предал сам, защо в Гърция не знаем, повдига и други въпроси, но с лек елемент на гротеска. Останете с нас до 20 часа, аз съм Симеон Белев. Ето какво поставяме на фокус днес. Хипотези за един разстрел. Бившият директор на Националната служба полиция генерал Васил Василев за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Кой спекулира с джоба на българските граждани и колко тежка ще е зимата? Специално председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Докъде могат да скачат цените на горивата и ще излезе ли България от свръх дефицита? Председателят на Икономическата комисия парламента Стефан Белчев. Да играеш със собствен кон в кандидат президентската надпревара Иван Христанов. Те също влизат в битката за Дундуков 2. Боян Расате и Александър Томов. Техният живот е любов, литература, изкуство и уроци по български език. Писателят Мария Касимова и съпругът ѝ Стефан Муасе. Царят, който се завърна при народа си, Самуил и 10-вековния път, който изминаха тленните му останки, за да намерят покой. Историкът професор Пламен Павлов. След десетилетия на политически опити вчера с тържествена церемония България посрещна тленните останки на един от най-забележителните владетели от залеза на първата българска държава – цар Самуил. И въпреки дългогодишните спорове около неговата личност и достоверността на откритите в църквата Свети Ахил останки, събитието ще остане в съвременната история със своята забележителност. Сега отиваме директно в храма Света София, заедно с Запрян Запрянов, за да ви направим свидетели на обстановката, в която е положен саркофагът на Самуил. Здравей!
1: Здравейте, интересът към тлените останки на цар Самуил е наистина огромен. Още от сутринта тук започнаха да се извиват дълги опашки от желащи да се поклонят пред един от най-великите български пълководци, водил 40-та годишна борба с силите на Византия. Сега операторът Георги Найденов ще ви покаже мястото на саркофага и хората, които чакат, за да засвидетелстват своето уважение. Специално изработеният саркофаг, в който е положен цар Самуил, е поставен в южната част на базиликата. Той тежи 3 тона. Върху саркофага са изобразени два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Също така има изображение на герба, който е взет от плащаницата, с която е погребан българският цар. Има и кръст, който Самуил е направил върху паметника на баща си. Името на българския цар също е изписано върху мрамора. Мястото, разбира се, не е случайно избрано, тъй като старината базилика по всяка вероятност е била ключова и за живота на самия владетел. Предполага се, знаете, че това е църквата, в която владетелят е приел християнството, а и според много историци, още от средновековието, тази базилика е символ на величие и на власт. Иначе вчера, след повече от 1000 години, тлените останки на цар Самуил се завърнаха в България. Той беше транспортиран с военния самолет Спартан и под ескорта на две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Машините прелетяха в формация на площад Александър I, където хиляди посрещнаха царя на тържествена държавна церемония, а по време на химна прозвучаха и 21 артилерийски салюта, преди да започне шествието от площад Александър I тук към базиликата Света София. И така видяхте колко дълго е опашката. Както казах, още от сутринта започнаха да се образуват тези опашки с желащи от хора, които да се поклонят пред паметта на цар Самуил.
0: Благодаря ти, Заро. Запрянов от църквата Света София. От днес нататък ще можете да посещавате свободно мястото, където е саркофагът с ледните останки на българския цар Самуил.
2: Хипотези за един разстрел. Бившият директор на Националната служба полиция генерал Васил Василев за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Кой спекулира с джоба на българските граждани и колко тежка ще е зимата? Специално председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Да играеш със собствен кон в кандидат президентската надпревара Иван Христанов. Те също влизат в битката за Дундуков 2. Боян Расате и Александър Томов. Царят, който се завърна при народа си, Самуил и 10 вековния път, който изминаха тленните му останки, за да намерят покой. Историкът професор Пламен Павлов.

Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Те не са нови лица на политическия терен. Участват на избори не за първи път, а за пореден. До сега опитите им са безуспешни, но днес пак гледат към Дондуков 2. С имената им обществото свързва редица скандали около ЦСКА, кремиковци и ЛГБТ общността. С какво ново кандидат президентите Александър Томов и Боян Расате очакват да убедят избирателите? Саня Петкова упражнява обществен контрол върху поредните двойки, които влизат в кандидат-президентската надпревара.
1: Аз съм единствен участник в тези избори, който е с автор на самата Конституция. Бяхме помолени на най-високо ниво да поемем отговорност за ЦСКА.
2: Не мисля, че ние сме крайни националисти, ние сме адекватни националисти. Аз по принцип не съм агресивен човек.
1: Пред мен прокурори дигаха телефона и го питаха пред мен Алексей Петров за указание. Нито лев не сме откраднали, давали сме.
2: Никакъв случай няма да допуснем хомосексуална ЛГБТ пропаганда в училищата и на обществеността.
3: На избори се явяваме за много пореден път. Успеваността е близка до нулата.
4: Интервюто ще е във връзка с президентските избори, но преди това да коментираме малко и актуалната тема, именно убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илян Филипов. Господин Томов, и вие сте бил собственик на един от най-големите отбори в България, ЦСКА. Господин Гарибов, вие също сте бил част от ръководството на отбора. Кажете ни каква е връзката между футбола, политиката и икономическите интереси?
1: Вмешателството на политиката, особено по времето на Певски и Борисов в футбола, беше ужасно, беше постоянно и беше много неприятно.
4: По ваше време как е било?
1: Същото нещо. Непрекъснато вмешателство, непрекъснато опит за натиск.
4: Под каква форма?
1: И целта, значи най-различна, за натиск върху финансите на клуба. Аз познавам господин Филипов. Това е жалка история, но това е защото дълги време в Пловдив, освен всичко друго, се търпяха тези конфликти между бизнесмени. Икономически интереси, значи да се печели пряко от футбол не е възможно. Футбол е социален разход. Но покрай футбола има много възможности, които дава възможност да правиш голям бизнес, да отваряш нови територии. Дълга тема, на която не ми се иска да говоря, само ще кажа, корупцията в България през последните 25 години е гигантска и тя през цялото време имаше няколко фокуса. Един от тези фокуси беше футбола. Тоест, използват се футболните клубове за влияние върху фенска маса и оттам надеждата на Борисов най-много, да не е само той, е това, че се влияе върху изборите.
5: Сега не бих казал конкретните така в Ботев Пловдив конкретните причини за случилото се, но самия факт, че се случва това в България, считам, че не е нормално.
4: Васил Бошков разказва как големите отбори у нас не зависят само от спортни и бизнес интереси, от политически. Вие също го признахте, че е имало вмешателство политическо. Вие как се оказахте на ръководни постове в ЦСКА?
1: Аз съм един от тези, които са привлекли много милиарди инвестиции в България. И през 2005-2006 година в страната влезе фамилията Митъл. Бошков напусна ЦСКА след някакви скандали. И ние бяхме помолени на най-високо ниво, да не отиваме, но на най-високо ниво, да поемем отговорност за ЦСКА.
4: Кое е най-високото ниво? Президента
1: на страната в това време.
4: В това време е Първанов?
1: Да, той помоли да помогнем.
4: Вие сте вече познато лице на избирателите. Какво ви дава увереност, че този път имате някакъв шанс?
1: Това е самата функция на президент. Президент трябва да бъде опитен човек. Средната възраст на президента в света е над 70 години. Тръмп, Путин, Си Цзинпин и всички останали.
4: Това добре примери ли са за президенти според вас?
1: Вижте, президент за да бъдеш трябва да си много опитен човек. Второ, трябва да бъдеш консенсусен, да изразяваш националното съгласие. Това означава да имаш солидността, опитността и да познаваш всичко. Този път се явяваме абсолютно сами, с абсолютно ясни цели. Първо, нов модел в икономиката. Второ, единствена лява сила, т.е. възстановяване на лявото пространство след провала на БСП. И трето, което не е маловажно, битка за доходите на хората. Премахване на порочния краен посред данък с прогресивно облагане.
4: Вие започнахте кампанията с лек фалстарт. Оказа се, че вече бившият ви кандидат за вице-президент е със съветско гражданство и не може да участва на изборите. Как ви убегна този детайл?
1: Първо, това не е вярно. Ние ще заведем дело. Според мен това е директна провокация да не се явим. Кой ве стои зад нея ще се види по-късно по време на делото.
4: Вие как реагирахте, като ви звъннаха? Това е скорострелно решение.
5: Да, така или иначе, да, нашата кандидатура е партийна. Аз не съм имал никакви съмнения или колебания дали да подкрепя кандидатурата. Дундуков 1 и Дундуков 2 са като две воюващи царства.
4: В момента е точно обратното.
5: Или е бледа сянка, или е гумен печат. Няма значение. Ние искаме да провокираме активно отношение между двете институции.
4: Слушах ви в други интервюта да казвате, че ако станете президент, бихте работили с Румен Радев. В момента политическата власт е консолидирана именно в господин Радев. Полезно ли ще бъде да има президент на България, който му приглася?
1: Негативно е. Ето това пролича по време на последните събития по външнополитическите въпроси. В ООН е, която изразява една позиция, външна министра коренно различна и Радев мълчи. Това показва, че в действителност на практика правителството не се съобрази с частното мнение на президента Йотова.
4: Но за заявката, че ще работите с
1: това. И това е ясно. Да, защото искам да го надградя. Искам да помогна. Аз не приемам икономическата политика, особено в областта на инфлацията. Тя е безобразна.
4: Съгласни ли сте с геополитическото позициониране на България по линия на Украина и на Русия? И ако спечелите изборите, да очакваме ли същия курс и от вас?
1: Това, което е принципно, е, че ние сме последователни европейци. Разликата е, че не искаме, бидейки членове на Европа, да бъдем периферия на Европа. Това ще ви кажа по отношение на Украина. Точка номер едно. Спиране на военните действия. Второто. Започват се преговори в условията на мир. Украина е жертва, а частично и Русия, на сблъска между глобалните сили. Затова докъде се разшири НАТО, как да се разпределят отношенията и ракетите и всички въоръжения.
4: Вие казвате, че Русия е жертва, тя на базата на какво
1: се пада жертва? Когато 1 милион са млади хора са загинали, това също, разбира се, няма как да... Това е хуманно, хуманното отношение. Войната е започната от Русия, в смисъл като нарушение на целостта на Украина. Това е факт, който никой не може да отрече. Но във всички случаи бяха нарушени основни договорености, които договорености бяха направени от Запад.
4: И двамата сте били подсъдими, а в последствие оневинени за присвояване на милиони евро от ЦСКА и Кремиковци. Въпреки оневиняването обаче, знаете, че подобни казуси и дела остават някаква следа в съзнанието на хората. Повярваха ли ви избирателите, че сте невинни?
1: Двамата сме осъдили прокуратурата. Тежка полицейска корупция на нивото, ще го каже директно, Сергей Станишев и Алексей Петров. Алексей Петров е пряки изпълнител на обвиненията. Аз имам непосредствен доказателство за това.
4: Вие сте го уволни от Кремиковци, защото сте го хванали в кражба.
1: То там почна цялата работа. Аз го уволни, защото крадеше. След това Сергей Станишев го направи в ДАНС и започнаха ужасни турмози. Между другото, турмоза беше и върху ЦСКА. Той цялостно започна тази война. Пред мен е прокурори, пред мен дигаха телефона и го питаха пред мен Алексей Петров за указания. И като той бил отговарял за връзката прокуратура ДАНС. Нито лев не сме откраднали. Давали сме.
4: Излезе първото социологическо проучване и за сега прогнозите за вас са под 1%. Имате ли увереност, че имате шанс да влезете на Дундуков 2 и да станете президент и вице-президент?
5: Разбира се, че имаме увереност. Ние искаме да използваме по този начин дискусиите, които пораждат кампанията, за да остане нещо и след кампанията да има резултат по един или друг начин в обществото.
1: Гласувайте за нас, защото сме последни момчета. Защото сме бурци. Защото имаме формула, която прави българите по-заможни, по-богати. И освен това, нашия девиз е много ясен. Искаме социална и богата България.
6: От 2009 година Български национален съюз участва в парламентарни избори, а в президентски избори за втори път.
4: Каква е успеваемостта?
6: Успеваемостта е близка до нулата, както на парламентарни, така и на президентски. 99% от участниците в тези президентски избори са измислени и спуснати от лабораториите на държавна сигурност и имат връзки с БКП. Единствената кандидат президентска двойка, която няма такива тежести, това е Боян Расате и доктор Йордан Манасия.
4: Основните критики срещу вас са именно крайния национализъм и крайната русофобия.
6: Крайният национализъм е едно такова разтегливо понятие, което се хвърля в общественото пространство от нашите противници. Не мисля, че ние сме крайни националисти, ние сме адекватни националисти.
4: Щом вие сте адекватни националисти, както се изразихте, как изглеждат крайните?
6: Не мисля, че в България има национализъм изобщо.
4: Вие не се ли приписвате към тази категория? Сами изключая, го казвате няколко пъти.
6: Изключая себе си и Български национален съюз, мисля, че в България няма национализъм. Всички така наречени националисти, патриоти, всъщност застъпват проруски, пропутински позиции, от което следва, че това са хора, които са платени от Москва. А що се отнася до русофобията, също бих казал, че това е едно обвинение, което не отговаря точно на истината. Ние не мразиме Русия, нито пък мразиме руснаците. Това, което на нас не ни харесва, е руския империализъм, който от 400 години има апетити към територията на нашата родина.
4: От вас какво можем да очакваме по отношение на външната политика на България?
7: Ами външната политика на България, която трябва да бъде, е за подкрепа на Украина в борбата и за суверенитет.
4: Ако стигнете до Дундуков 2, как ще работите с изпълнителната власт?
6: Тази мантра, която се повтаря, че президента трябва да бъде обединител, той трябва да бъде едва ли не дядо Коледа, който да раздава подаръци наляво и надясно и всички да са доволни от него. На нас не ни отива такава роля. В наше лице президентската институция ще бъде опозиция на сегашното правителство, защото считаме, че сегашното правителство воглаве с така именувания пишман военен, който не направи нищо за българската армия през цялото си президентстване, трябва да има сериозна опозиция.
4: През годините сте имали доста прояви срещу хомосексуалната част от обществото. Към днешна дата какво е мнението ви?
6: Винаги само сме имали прояви, когато хомосексуалната част от нашето общество е била агресивно навлизала в нашето лично пространство. Всеки човек има право на своя сексуална ориентация, какво и как прави вкъщи, нас не ни интересува. Но в никакъв случай няма да допуснем хомосексуална ЛГБТ пропаганда в училищата и на обществени места.
4: Какво смятате за пропаганда?
6: Имам предвид гей парадите.
4: В 21 век и в демокрация няма ли всеки право на избор? Било той дали да ходи на гей парад, да участва, да...
6: Считам, че в България, колкото и да е сбъркана законодателната система, все пак правата на всички граждани са изравнени и няма дискриминация по пол, сексуален или религиозен принцип. Не виждам смисъла от това да се провеждат гей паради.
7: Защо нещо дълбоко интимно трябва да бъде извадено публично на показ? Какво ме интересува мене, дали той обича да е в садо-мазо сцени, та да ми разхожда вързана жена на къшка в Пловдивски мол. Имаше такъв случай, един си разхождаше жената на къшка. Даже не сме против хомосексуалните отношения между хората по принцип, защото те са естествени.
4: На младежкия хом в Пловдив. В този случай разтресе страната. Какъв е вашия прочит? И там има както съмнение за педофилия, така и за нацизъм.
6: Тук говорим за една сбирщина от лумпени, които са решили да уплътнят времето си. Тук няма никаква политика, няма никакъв национализъм, няма нацизъм.
4: Не смятате ли, че такъв тип мероприятия като Луков марш радикализират обществото и водят до подобни инциденти?
6: Не, категорично.
7: Целта, ако мога да допълна на Луков марш, е да роди патриотичното чувство в българската младеж.
4: Острови език плюс или минус е за един политик?
6: Категорично е минус. Защото хората обичат благи приказки. Онези, които казват истината, някак си се превръщат в дразнител.
7: Държавата има нужда от разтръскване. Защото тя се е превърнала в дълнопробен коптор. Само погледнете улиците, погледнете обществото, как се държат хората. Никакво възпитание, никаква култура.
4: Сам казахте никакво възпитание, никаква култура. Агресивният тон не дава ли лош пример на обществото?
7: В политическите спорове врагът трябва да бъде унищожен. Дайте си сметка, че политиката е мирна война.
4: Съответно, обществото трябва да е културно и възпитано, политиците могат да се псуват и да...
7: Те трябва даже да се стрелят, ако питате мен. Едните да избият другите до крак. Това в рамките на шегата, разбира се, но политическата битка е много отговорна битка.
4: А не може ли да става по-дипломатично?
7: Ох, не сме го намерили тази рецепта.
4: За казвите, в които вярвате, сте прибягвали до агресивно поведение. Така ли трябва да се решават проблемите?
6: Ние имаме един лозунг, който ни движи в борбата. И то е, когато правото се превърне в безправие, съпротивата е задължителна. Аз по принцип не съм агресивен човек.
4: Но ви се е случвало.
6: Но ми се случва винаги, когато бъда предизвикан. Медийният образ, който се рекламира, съм вкаран в една рамка на доста неуравновесен човек, който граничи с тежка психопатия.
2: Аз обаче не съм склонен ли да приема този образ, най-малкото, защото аз също съм човек като вас, изкарвам си прехраната по трудния начин.
4: Той образът ви не се създал случайно, вие пак в крайност го казахте, разбира се, да. Обичате да сте крайен. Ако успеете да влезете в президентската институция, ще успеете ли да овладеете себе си?
7: Тук е моята роля да го държа в по-обран вид. Аз съм човек диалогичен, обичам да говоря с аргументи и факти.
2: Мога да бъда спокоен, мога да бъда и агресивен. Всичко това го определя средата, в която се намирам и опонентите, които са срещу мен.
4: За сега социологическите проучвания не ви слагат сметките. Как гледате на шанса си?
2: Ами вижте, живота е низ от шансове и падения, така че...
7: За да спечелиш от тотото, трябва да си пуснеш фиш. За да станеш президент, трябва да участваш в избори.
2: Често сме ставали свидетели на така наречените изненади, които според нас също са така добре подготвени изненади. Но надяваме се някога в българската съвременна най-нова история наистина да има една нова изненада, която да даде нов шанс с нови хора.

0: Той е бивш заместник министър и министър на земеделието и храните. Той се бори с олигархията. Той е заплашван, предупреждаван. Сега влиза в битката за Дондуков. Както самият той казва, не пристава на никого, иска своя собствена кампания. Иван Христанов е в студиото. Здравейте!
1: Благодаря ви за поканата. Здравейте!
0: Много теми. Времето винаги е недостатъчно. Започваме по ред. Преди няколко дни вие обвинихте социологията в неточности. Големият проблем според вас на българската социология е, че изкривява данните. Какво ви навежда на мисълта? Тук ще ви помоля да не спрягаме конкретни имена на социологически агенции.
1: Първо, не става въпрос за лично мнение. Когато казваме големия проблем в социологията, не бива да забравяме, че аз посочих серия от статии от 2007 до сега, в които академични светила в науката, в които собственици на социологически агенции и публични личности, общественици посочваха конкретни кампании, конкретни проблеми, така че аз не споделях лично мнение, а мнение, което вече с години се изгражда в обществото. В конкретния случай имахме една социологическа агенция, която не е член на Съюза на агенциите и експертите, която е представила по-скоро някакво свое маркетингово виждане за социологията в момента.
0: Вие чувствате ли се ощетен от тази
1: социология? Не, категорично, не просто ощетен, ограбен е най-добрият израз. Самата социология не съдържа магическото съчетание, че е проведено проучване с представителна извадка. Когато една извадка не е представителна, той може да е обиколил собствения си вход и да е събрал някакви мнения. Така че не членува в асоциацията, не е представителна извадка. Половината от данните всъщност са събрани онлайн. Всички експерти в България ще ви кажат, че онлайн данните никога не представят правдоподобна картина.
0: Вие повдигате темата за това, че е възможна и реална манипулация през социологически данни и в рамките на тази кандидат-президентска кампания. Тук да ви попитам вече по темата, за която сме заедно. Избрах да ви представим в нашите анонси като човека, който играе със собствен кон в тази надпревара. Човек, който играе сам сред толкова много знакови фигури, какъв шанс има, господин Христанов?
1: Реалните социологии, които не са пуснати за предизвестен резултат, за да знаем наистина колко са, съжаление, знаете, те никога не са публични, показват, че дори в този момент ние сме в челната тройка, категорично на трето място, с много реален шанс за балотаж. И тук трябва да подчертаем нещо много важно. Този балотаж срещу госпожа Йотова, която е безспорния фаворит до момента, може да бъде успешен и ние да имаме нов президент на България само при едно условие. Това е, че кандидат президентската двойка Христанов-Черкезова стигне до балотаж, защото няма уравнение, при което кандидат, който не може да обедини вота на антикорупционерите, вота на десните, какъвто е на колегите от ГЕРБ, вота на националистите, ако щете, като тези от Възраждане, ако той не бъде обединен, няма как
0: да победим. Не споменавате обаче двойката Гюров-Кандев. И тук ще провокирате въпрос от мен в тази посока, защото голяма част от служебното правителство на Гюров и Кандев, вашите колеги министри, застанаха за тях. Вие избрахте да играете самостоятелно. Не повдигам темата има ли конфликт между вас, не е тя важна. Не усещате ли обаче, че по този начин вота на десния център, десния избирател се размива? Чувствате ли тази тежест, че
1: не
0: вие играете сам? Защо първо избрахте да не го подкрепите? Хайде оттам да тръгне. Вие работихте добре, така мисля поне в
1: служебните. Вижте, първо, моите намерения за президентския пост са ясни от средата на миналата година, юни месец, комуникирани с партиите в така нареченото антикорупционно пространство. Те са комуникирани много отдавна, също и с колегите от Форума за демократично действие. Това е едната част на уравнението. Другата е, сега се прибирам от Плевен. Обикаляме пазарите, разговаряме с хората. Никой не ми зададе този въпрос. Тоест това не е дневния ред на обикновения човек. Те си виждат в всеки кандидат своите предимства. Обикновено това, което чувам аз като обратна реакция, вие свършихте много работа, вие пометохте корупцията в това министерство, редно е да продължите
0: този въпрос, обаче е органичен. Това въпрос е органичен, защото така вие гравитирате около пространство, което до голяма степен представлява и Гюров, и тук е по-скоро. Знаете ли защо ви питам? Питам ви, защото може би сте забелязал явлението, което имаме на тези избори. Извън на големите участници, по-голямата част от малките кандидат-президентски двойки имат един и същ генезис. Не може да не сте го забелязал. Те гравитират по-скоро към източната теза за Европа. Те гравитират по-скоро към проруските настроения. И това не е случайно. Те са много и са малки. Обаче, тук идва въпроса защо, ако е било възможно да направите една голяма колаборация, не казвам дали е само с Център Гюров и Кандев, и вие не го направите.
1: Аз мисля, че никога не е било това възможно, и споделил съм в други студия пред ваши колеги, че по някаква причина всички наши усилия и опити това, за което вие говорите, да бъде постигнато, беше саботирано от някаква невидима сила. Най-накрая, за да стигнем в ситуацията, която
0: вътрешна,
1: е в...
0: Вътрешна съпротива ли е това, според вас? Това,
1: да, очевидно беше вътрешна, но честно казано, аз не знам кой го провокира. Нито в този момент това ме интересува или е важно за България, защото ние вече сме в средата на кампанията, ситуацията такава каквато е, и най-накрая всеки трябва да доказва себе си пред българския народ. Затова започнах и ранна кампания по един малко по-модерен образец, където политиците започват рано, за да има време за този опознавателен процес. Аз си признавам, че към хора, които започват късно и се обявяват в последния момент, съм скептичен.
0: Добре е да разговарям с говорител като вас, защото вие сам повдигате теми, които правят разговора последователен. Казахте ранна кампания. Да, няма как да не питам за прословутите билборди, но ще надградим. Ясно е, ЦИК не можа да излезе с единодушно решение. Прекратиха производството по жалбата, която беше подадена, но ние не чухме теза от тях. Тоест спора някак остана витиеват. Може ли, законно ли е, два месеца преди изборите да се появи лице на кандидат? Да, там няма номер на бюлетина и тъй нататък. Но пък вие казахте, мисля, че пред колегите в Свободна точка съвсем наскоро, че не само, че няма да спрете тази практика, ще инвестирате, поправете ме, ако бъркам, още над 170 000 евро в нови билбордове до 600. И тук ще дойде въпроса на вашите критици, откъде парите?
1: Много благодаря. Местен въпрос. Първото, което трябва да кажем, ние работим винаги в рамките на закона. Виждате ли, за последните 4 години ние сме подали сигнали за над 3 милиарда лева за измами. 1,5 милиарда от тях, слава Богу, дори успяхме да ги спрем. Екипа, с който работи, е невероятно добър. Благодаря им публично. Така че ние глупости и грешки не бихме правили никога. ЦИК излезе с единодушно становище, че нарушение няма, като двама члена казаха, че няма нарушение, а другите казаха, че изобщо другите 12, че изобщо не е в техните правомощия да решават. Това беше дилемата. Напомням, че господин Васил Терзиев 4 месеца, 5 месеца преди изборите, той вече излизаше с билбордове, така че говорим за прецедент. По отношение на финансирането, длъжни сме вече да обърнем въпрос. Доста отговарях за финансирането на кампанията Христанов-Черкезова. Не получихме отговори от останалите кандидати. Не получихме отговори кой плаща от джоба си за кортежите на НСО, когато се посещава предизборна кампания. Не получихме отговори кой плаща тези скъпи офиси, които се разкриват в Русе, в Търново и други населени места.
0: Тези въпроси,
1: така че наистина разчитам, България вече трябва да изисква не само от един кандидат, от всички кандидати да обявят източника на финансирането.
0: Ето, в случай, вие сте при мен и аз ви питам. Ето, вие ще добавите още 170 000 евро.
1: Както вече споделях, лични средства, както и средства на дарители. Дарители, които са известни със своята почтеност, никой от тях не би докоснал схема. Но
0: имена няма да споменете, предполагам.
1: Не е редно и в този момент, но много е важно Когато говорим за президент, ние имаме нужда от силен независим президент. Ако и вие споделихте за така наречената партийна подкрепа, ако партийните лица са ти направили цялата кампания, ако партийните лица са ти осигурили цялото финансиране с техните мрежи от контакти, това означава, че ние ще имаме поредния президент, който не е независим, напротив, той ще дължи партийните услуги. Какво означава това за обикновения българин? Ето след... колко сме днеска четвърти, след 11 дни започваме да влизаме в обсъждане на бюджета за 27 година. Това, което имаме като предварителни данни за един ужасен бюджет. Когато президента трябва да излезе и да каже този бюджет не става, той трябва да го направи от името на народа, не от името на политическата централа.
0: Тук е въпросът.
1: Към вие ставате, принадлежи.
0: Говорим в хипотези, вие ставате държавен глава. Има мнозинство обаче, което е еднопартийно.
1: Да.
0: Как президента в такава хипотеза би могъл да повлияе на каквото идея?
1: Три са ключовите елемента. Първият елемент е компетентност. Защото даваме си сметка, един президент, ако не разбира от икономика и бюджет, няма как да излезе и да защити тезата убедително. Второто нещо, което е много важно, е той наистина да може да говори от името на по-широка общност. Например, цялата опозиция, не само една партия от опозиция. От опозицията да може да говори от името на българския народ, защото това е голямата сила на българския глас.
0: В тази
1: и третия елемент е ветото. И тук вече има голямо значение дали едно такова вето ще бъде възприето като независимо вето. И наистина президента излиза и казва, аз го правя от името на българския народ, или ще бъде възприето като поредната партийна игричка. Това е голямата опасност в момента в парламента, защото утре господин Радев ще излезе и ще каже, това вето не си заслужава, защото той е партийна игра на една партия в парламента, а не истинския израз на щенията, на желанието на българския народ.
0: И тъй като времето е ограничено, вие споменахте преди няколко дни в интервю, че Таки и Ями все още са на българската граница. Да кажа какво имате предвид. Вие визирате големите пунктове, най-вече капитан Андреево, и давате пред колегата Иван Бедров даже конкретен пример с това, че българската мафия, както вие казвате, генерира около 1,5 милиарда, поправете ме ако греша, еврогодишно само от капитан Андреево, нали така? Какво стана? Кой се провали? Вие отчитате ли го и като собствен провал, защото си спомняме, че повдигнахте тази битка още от времето на правителството на Кирил Петков, мисля.
1: Това, което аз направих, беше, че защитих националния интерес. Ходих с охрана, доста време беше назначена охрана, бях обект на заплахи.
0: Сега заплашвате.
1: Бях обект на да бъда подкупен. В този министерски пост, последния, беше заплашвана съпругата ми. Преследвах я с някакви коли по Софийските булеварди. Слава Богу, тя е изключително устойчив човек, нито за миг не се огъна. Но тук имаме няколко ключови въпроса. Единият е, че ние виждаме провала на сегашния министър. Той имаше достатъчно време, там мафията да бъде изхвърлена. Първото нещо. Второто нещо, което касае пряко президентската двойка, кандидат президентската двойка Христанов Черкезова. Ние веднага ще внесем искане за промяна на Конституцията в Народното събрание за отпадане на ролята на главния прокурор. Ние искаме да отпишем главния прокурор от Конституцията. Защо? Защото дадохме 18 сигнала за корупция, за 500 милиона лева, само за 55 работни дни. И в тези 18 сигнала, всички, които са подадени към прокуратурата, по тях се бездейства, както беше докладвано и от шефа на Дан Стончев.
0: Знаете обаче, че трябва конституционно мнозинство.
1: Да, но ние трябва да си дадем сметка, че колкото по-високо в държавната йерархия се осъществява този натиск най-накрая за тази конституционна промяна, толкова е по-голяма вероятността тя да се случи. Искаме и още две конституционни промени. Първо, на държава свободна от корупция. Българина заслужава неговата държава да не го рекетира и да нямаме тази обратна робинхудска роля да се взима от бедните и да се дава на богатите. И третата промяна, отново във връзка с промяна на Конституцията, днес в Плевен на пазара ме спря един човек, казва, какво правим всички тези бунища, насякъде отишъл на реката, брега е заровен в отпадъци. И ние предлагаме тази промяна, правото на българина на чиста вода, въздух и природа. Тези три промени конституционни имат качеството, ще имат качеството да почнат да променят България вече на конституционно ниво, оттам подчинени актове, оттам воля на цялата държава.
0: Надявам се да не е само романтика това, защото българската демокрация стана жертва на един романтизъм, който за жалост не видяхме последните 40 години. Тук сега обаче да се върнем
1: само
0: рязко.
1: Само да завърша, прав сте. Да. Аз съм идеалист и никога не съм го крил.
0: Това не е подсъдно, господин Христов.
1: Не е подсъдно, но най-важното нещо е идеализма да бъде подплатяван с действие. В това отношение с доцент Черкезова сме доказани.
0: Убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов обаче ни връща рязко на земята тук, в България. Днес се гледа, между другото, мярката срещу предполагаемо убиец Славчо Мегеров. Какво, знак за какво е това? Пренареждане в сивия сектор заради новия курс на държавата или нещо друго?
1: Първото, което е знак, е, че трябва да се гласува с номер 18. Защо?
0: Каква е връзката?
1: Връзката е, че ние от 36 години не видяхме нито един президент, който

0: отново изразявам съболезнования към близките, но някой би убил човек, предприемач с огромна компания, ако ние тук нямаме разместване на олигархичните интереси. Този човек е станал неудобен някому. Не знаем дали е заради пътническия превоз или заради влаковите концесии, но ние виждаме буквално седмица след тържественото оповестяване, че няма олигархия, ние видяхме едно олигархично убийство.
1: Благодаря ви. В студиото беше Иван Христанов, кандидат за президент на Република България.

0: Хипотези за един разстрел. Бившият директор на Националната служба полиция генерал Васил Василев за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Кой спекулира с джоба на българските граждани и колко тежка ще е зимата? Специално председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Докъде могат да скачат цените на горивата и ще излезе ли България от свръхдефицита? Председателят на Икономическата комисия парламента Стефан Белчев. Техният живот е любов, литература, изкуство и уроци по български език. Писателят Мария Касимова и съпругът ѝ Стефан Муасе. Царят, който се завърна при народа си, Самуил и 10-вековния път, който изминаха тленните му останки, за да намерят покой. Историкът професор Пламен Павлов.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Пас. В град музей Копривщица.

0: Окръжната прокуратура в Пловдив внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението е класифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Припомням, че на 30 септември 2026 година, около 1 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив, Илиян Филипов беше прострелян смъртоносно. Сега към Благой Бекриев, който следи мярката. Благо, здравей!
1: Здравейте от съдебната палата в Пловдив. Току-що окръжният съд реши. Остава за постоянно в ареста 51-годишният Славчо Мегеров. За първи път днес в съдебната зала стана ясно, че в основата на убийството стоят така наречените нерегламентирани спортни залози. Или това е така нареченото черно тото, в което според съда и жертвата и задържаният са участвали. Като сумите, за които става дума, са между 15 и 20 хиляди лева на залог. Според прокуратурата, Мегеров е дължал голяма сума пари на бизнесменът Илиян Филипов и именно това е в основата на тежкото криминално престъпление. Все още обаче от държавното обвинение не знаят какъв е размера на този голям залог, който е трябвало да бъде изплатен на Илиян Филипов, но всичко това е събрано като свидетелски показания от близкия кръг на убития Филипов, посочиха от прокуратурата. Днес стана ясно още един факт в съда, че бизнесменът Илиян Филипов е убит с един куршум в главата. Това сочи и направената аутопсия. Съдът разполага и с доказателства от иззетите записи от охранителните камери в района, които са проследили цялостното движение на Славчо Мегеров в фаталната нощ. Как се приближава до кооперацията, влиза в нея, след което я напуска. Всъщност става ясно, че Мегеров се е движил в Пловдив с личния автомобил на неговата сестра. След извършеното престъпление, той е изхвърлил дрехите, с които е бил в контейнер, връща автомобила пред дома на сестра си, качва се в колата, с която е бил задържан по-късно в София и така се е прибрал в столицата. Това, което още стана ясно днес, е, че всъщност сигналът за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е подаден от жената, с която е бил в близки отношения във въпросната кооперация. Тя се е прибрала по-рано от него, влизайки във входа, е забелязала мъжка чулка, който слиза по стълбите, видяла, че в едната си ръка държи пистолет. Веднага се обадила на Филипов, за да му съобщи какво се случва. 15 минути по-късно той се е върнал в кооперацията и тогава всъщност се е стигнал и до фаталния край. Това стана ясно още в съдебната зала. Но повече подробности от развоя на днешното дело очаквайте в новините.
0: Благодаря ти, Благой Бекриев от Пловдив, където съдът постанови задържането под стража на обвиненият в убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. В студиото сега е председателят на парламентарната комисия по икономика Стефан Белчев. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
0: Започваме директно, както се казва, от вратата за краката, но кажете ми, знак за какво е убийството на Илиян Филипов. За жалост, в България не са изключени подобни показни разстрели. Какво мислите вие като част от управляващите? Разместване в сенчестия бизнес след поемането на кормилото от вашата партия или?
2: Аз не мога да си позволя такъв коментар. В случая просто като един редови гражданин мога да кажа, че това е един много тежък криминален инцидент. За съжаление завършил с убийство. В случая радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление. Вече ще се види има ли някакъв поръчител по-нагоре във веригата или на лична основа. Просто чуваме, че става въпрос за някакви неуредени сделки. Но така или иначе, поздравления за органите на реда и от тук нататък ще видим и прокуратурата как ще влезе в своите задължение.
0: Отново личния ви, но с политически нюанс коментар, беше използван и от опозицията този случай за атаки и критики срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Казвам, ставаме свидетели като че ли на тенденция в това отношение. Коментарът ви.
2: А опозицията, затова опозиция, за да може да създава напрежение и това е нормално, но аз имам лични впечатления от господин Демерджиев и смятам, че той до момента поне си върши перфектно работата във всяко едно отношение и се надявам така и да продължава.
0: Икономик. И да започнем с горивата. Наблюдавах едно интервю на особения управител на Лукойл Евгений Симеонов за агенция Фокус. Той каза, че рафинерията е в много стабилно състояние и че всъщност отмяната на забраната за износ на горива към Европейския съюз може би да спаси пазарите. Това така ли е, господин Балчев?
2: Пред нас той изложи същата теза, която за мен е абсолютно състоятелна и аз смятам, че аз лично не мога да намеря връзка между това, че позволихме, т.е. отпушихме износа на горива за чужбина и евентуално растеж на цените в нашата страна.
0: То тук е парадокса, нали? Ще стигнем и до него. Да. Как така ние ще имаме повече приходи за рафинерията, пък горивата ни ще поскъпят?
2: Веднага ще го обясна. Веднага ще го обясна, тъй като в момента на практика в страната Лукойл произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се складира в специалните складове на Лукойл, но то в момента поне така разбирам, че прелива и то по някакъв начин трябва някъде да се дистрибутира, тъй като в един момент самата рафинерия ще бъде блокирана, а блокирали рафинерията после много трудно може отново да се пусне в като пусков режим.
0: Нека да ви задам въпроса като редови шофьор така. Ако рафинерията прелива от количества гориво, няма ли механизъм по който те да компенсират по някакъв начин цените в България или законово не може да стане по този начин?
2: По принцип комунизма отдавна свърши, той всъщност социализма, така че в момента това е гориво на пазарен принцип и Лукойл на практика е един пазарен играч, така че тя следва борсовите политики по целия свят. Виждате, че горивото навсякъде скача, вдига се. Тук не знам дали е повод за гордост, но в крайна сметка в България и петрол, т.е. и нафта и бензин са едни от най-низките. Може би само Малта е с по-низки цени на горивата в Европейския съюз в сравнение с останалите страни.
0: Много обичам тези статистики, ще ви кажа защо. Защото те показват как ние винаги сме с по-низки цени на един или втори артикул, само че българските граждани изнемогват, когато той поскъпне. И това са фактите, вие ги виждате вероятно. Разговаряте и с хора в включително таксиметри с обикновени шофьори. Как все така се получава, че при нас цените са едни от най-низките, а българина все повече обеднява и все по-трудно поема тези нужди като гориво до работа, да закара детето на училище? Как му викаме на този ефект в икономиката? Не знам.
2: Аз, ако ми позволите, не мога да се съглася, че има някакво драстично обедняване. Да, на фона на останалите страни ние виждате, че нашата средна работна заплата се повишава с едни от най-високите темпове в Европейския съюз и това е признато. Така че все още ние имаме какво да догонваме, но смятам, че икономиката ни е стабилна и имаме добро ниво на растеж.
0: За да завършим темата с горивата, нещо много важно, което трябва да кажем, започва лек спад. Отделно, около, ако се не лъжа, 100 милиона барела бяха размързени от Европейския съюз след лобиране между френския президент и Съединените американски щати. Това очакваме ли да доведе до тенденция в следващите седмици на допълнително понижаване на горивата и в нашата страна?
2: Много ми се ще като редови потребител на гориво и на шофьор това да се случи, но нека да оставим времето да покаже.
0: Все пак оптимист ли сте?
2: Оптимист съм, да.
0: Стигаме до данъка свръхпечалба, нещо, което, разбира се, както каза преди малко един от кандидатите за президентският пост, опозицията е за това да критикува, но не намирате ли основателни причините, когато критикува данъка свръхпечалба? На първо място едни от финансовите експерти казват, че той ще се отрази пряко на клиентите на банките. Тук как отговаряте?
2: Вижте, облагането на свръхпечалбите или така наречения windfall tax, това е в определени икономики, това е нещо, което е допустимо и се е случвало. И това не е първия път, в който ние имаме такива облагане на свръхпечалба. Така че то ще засегне с този 33% данък и финансовия сектор, в това число банки, застрахователни дружества и фирми за бързи кредити. А в търговията и услугите, телекомите, енергетиката всъщност производители на ток, така че аз не виждам нищо притеснително, още повече, че той ще бъде еднократен, няма да има някакви...
0: Тук монетата има и втора страна, господин Белчев. Финансовия министър Гълъб Донев каза, че той говори дори за почти 600% ръст на печалби в някои сектори. Възможно ли е това? Реално ли?
2: 580 и няколко процента в печалбата на банковия сектор. Аз не съм го изследвал банковия сектор, но не мога да се съмнявам в думите на финансовия...
0: Все пак имате опит, вие бяхте в Българската банка за развитие.
2: Това беше доста отдавна, но да.
0: Значение, опит е опит. Кажете, това до какви загуби е довело косвено за държавата през годините?
2: За държавата не бих казал, че има загуби, защото в крайна сметка банките ежегодно, всяка година, те си плащат своя дан към държавата, но в случая, ако действително това е реалния ръст на печалба за банковия сектор, то смятам, че това е нормална, еднократна мярка за облагане.
0: Има ли хипотеза, при която може да бъде грубо изчислено колко биха били приходите в държавната хазна от един еднократен данък свърхпечалба?
2: За момента тези разчети са в Министерство на
0: милиарди
2: финансите.
0: Милиарди ли са?
2: Може би, да. Може би, да.
0: Закона за държавния бюджет, той прелива съвсем логично от разговора за данъка свърхпечалба. Отново критики, отново опасения за това дали той ще отговори, дали дефицита може реално да бъде ограничен, както заяви кабинета. Какъв бюджет трябва да очакваме? Бюджет на рестрикциите, бюджет на социалната подкрепа или?
2: В това, което казахте, има логика и в двете предположения. На практика ние с този бюджет ще се опитаме действително с едни стабилни мерки и в приходната част. За разходната все още не са излезли официално прогнози, т.е. не прогнозите, това какво ще бъде като разчет. Чакаме го в средата и края на този месец. Но като цяло ние ще се опитаме да осигурим една социална поносимост за семействата, съхраняване на бизнес средата. За първи път от много години ние имаме не само опити, а и конкретни мерки за понижаване на дефицита в нашата страна. Конкретни мерки. Така че дефицита от 5,7, както вървим тази година, той да бъде снижен до 3,8, а сега разбираме, че може да падне дори и до 3,5 за следващата година, което съгласете се, че това са наистина едни доста смели мерки.
0: Появиха се гласове от опозицията, че може да падне дори до 2%. Вие смятате ли, че е реалистично?
2: Просто ми се ще да видя последните данни по разчети на Министерство на финансите, за да можем да ги коментираме, но в случая радващата новина е, че като приходни мерки за тази година ние очакваме последното или пето плащане по ПВО, което, ако не се лъжа, е някъде към 1,8 милиарда. До края на месец ноември чакаме се пак ответната реакция от Брюксел, дали ще има някакви финансови корекции, но аз съм един оптимист, че минимум около 1,3 милиарда евро ще постъпят до края на годината като една допълнителна глътка кислород към сегашния бюджет.
0: Забелязах няколко чисто социални така ангажимента към този бюджет от страна на правителството, това с управляващите. На първо място вдигането на сумата за връщане на данъци за родителите на непълнолетни деца и деца с увреждания, което безспорно е добра стъпка. А къде обаче, откъде ще дойдат рестрикциите? Нека да обърнем тефтера и с негативите. Някой трябва да бъде, ще го кажа образно, порязан от бюджетните тези, които получават донорство от бюджета, и това държавната администрация ли ще е на първо място или други сектори?
2: Държавната администрация със сигурност ще бъде ще има актуализиране на част от политиките в държавната администрация.
0: Това означава ли съкращения? Свиване на щатове?
2: Точно така. Най-малкото вече почти навсякъде са готови тези функционални анализи, които бяха възложени още в началото на встъпването на нашето правителство, и от тях ще се видят къде има дублиране на дейности, къде могат действително да се закрият излишни щатове, защото съгласете се, че има и такива.
0: Говорим за съкращения потенциални в министерства, държавни агенции.
2: Точно така, в целия публичен, сектор. Вече, ако не се лъжи, в някои министерства започна този процес. Виждаме, че има и доста голяма съпротива отвътре, но това е една естествена реакция, която няма как да не я очаквам.
0: Ще завършим с още една съпротива, и тя по-скоро е свързана с отново критики за заемите, които държавата тегли. Ако за предите знаехме, че те са необходими, защото, както каза и премиера Радев, държавата е наследила един изключително лош бюджет, който не стига до никъде. Тук сега поредният дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро от международните финансови пазари. За какво е?
2: Тук първо ми позволете да направя една кратка рекапитулация, защото
0: особено
2: и днеска и вчера имаше доста спекулации по тази тема. Да. Първо искам да обърна внимание, че дълга, по както е разписан в закона за бюджета за тази година, неговия лимит е 10 милиарда и 100 милиона евро. От тях ние на практика до момента, това най-вероятно ще бъде и финалната цифра, ние консумираме 6 милиарда и 500 милиона евро. Само искам да обърна внимание, че за предходната 25-та година лимита по дълга е бил 9 милиарда и 700 милиона, като са консумирани 8 милиарда 650 милиона. Или ние виждаме, че за тази година дълга, който теглим, е с една четвърт по-малко от дълга, който е бил изтеглен за миналата година. При условие, че ние тази година трябва да се справяме с всякакви мини, които настъпва правителството до момента, все още нямаме информация и чакаме с интерес какво ще покаже и одита на Сметната палата, който ние сме възложили в Министерство на финансите, в НОИ и най-вече в Агенция Пътна инфраструктура, където аз все още не съм видял резултатите. Те не са официализирани от Сметната палата.
0: Не очаквате ли изненади, да го кажем така?
2: Ами, не искам да бъда лош пророк, но професионално е действително да оставим колегите от Сметната палата да си свършат.
0: По друг начин, очаквате ли след този доклад да се окаже, че има още течове от държавната казна през годините?
2: Министъра на финансите от трибуната на Народното събрание изрази своите опасения. Той е, смятам, че може да няма как да не му се доверя. Ще видим какво ще се случи до месец.
0: Този одит има ли по някакъв начин връзка с това, което излезе и от вътрешния министър Демерджиев за полети на политически лица като Делян Пеевски, свързани с обществени поръчки в сектори?
2: А пряка връзка аз не мога да намеря между, ако има действително такива укрити фактури или пък неиздадени сертификати за свършена работа и полети и фактури, не виждам връзка, но в крайна сметка нека да оставим компетентните органи да се справят и с този проблем.
0: Още един разговор с продължение. Председателят на Икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев беше в На фокус. Хипотези за един разстрел. Бившият директор на Националната служба полиция генерал Васил Василев за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Кой спекулира с джоба на българските граждани и колко тежка ще е зимата? Специално председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Техният живот е любов, литература, изкуство и уроци по български език. Писателят Мария Касимова и съпругът й Стефан Муасе. Царят, който се завърна при народа си, Самуил и 10-вековния път, който изминаха тленните му останки, за да намерят покой. Историкът професор Пламен Павлов.

0: Кой спекулира с джоба на българските граждани? Колко тежка ще е идващата зима за домакинствата у нас? Тя беше заместник-председател на парламента, национален омбудсман, а днес е председател на Комисията за защита на потребителите. В студиото вече е Майя Манолова. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Започваме с част от разговора с председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев за горивата. Голяма болка за българските шофьори, за домакинствата изобщо. Стигна до тезата той, че България все пак е с едни от най-ниските цени на горивата, погледнато в средноевропейски план. Тук обаче при вас ще дойде въпроса за българския потребител, това какво значение е, малко той не е от богатите хора.
1: Така е, въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на българина е все още 68% от средноевропейската, така че на опашката сме по доходи и по това какво можем да си купим с доходите си. Затова и когато горивата и специално дизелът стигна психологическата граница от 2 евро, Комисията за защита на потребители незабавно влязохме на проверки в 200 бензиностанции, защото хората трябваше да получат отговор на какво се дължат високите цени и дали някой, имам предвид търговците на горива, не злоупотребяват с кризата. Дали това повишаване на цените е икономически обосновано или просто някой търси бърза печалба, иска да лови риба в мътна вода.
0: Кое от всичко това е?
1: Правомощието, нека да уточня, че правомощията на Комисията за защита на потребителите се отнасят до търговците на дребно. Така че тези 200 обекта, които ние проверихме, са бензиностанции, както големи национални вериги, така и малки бензиностанции. Приключи проверката, но тъй като законно установения срок за обяснения и за предоставяне на данни е 5 работни дни, пише в закона. Поради тази причина, там където сме открили някакви съмнения за завишени цени и то по-специално за пропан бутана, все още изследваме дали се дължи на обективни причини или има злоупотреба.
0: Само да внесем малко яснота, госпожо Манолова. Тоест, при вашите проверки в, казвате, над 200 обекта, не са установени спекули с бензин и дизел. Имате обаче наблюдение, че при пропан бутана цените са завишени необосновано. Така. Така ли?
1: Точно така. Трябва да го кажа ясно. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс, е, че установихме, че бензиностанциите даже са свили наценките си в търговията с бензин и с дизел. Всъщност повишена е цената на едро и ако средно цените на едро са се повишили с 15% за проверявания период, това е началото, от началото на август до 23 септември, ако с 15% се е увеличила цената, на която влизат горивата в бензиностанциите, то те са сложили 10%, с 10% се увеличила увеличението на крайната продажна цена.
0: Тоест,
1: те са компенсирали, и ако говорим в проценти, специално за дизела, наценката на бензиностанциите се е свила с около 40%, а за бензинът около 30 и няколко процента. Тоест, влиза гориво в бензиностанцията по-скъпо с 15%, на колонка е с 10% по-скъпо. Това най-общо казано е резултатът от нашите проверки. Не е така обаче за пропан бутана. Там са увеличили с около 20% средно продажните наценките, търговците на дребно.
0: Без
1: и ще
0: да
1: проверяваме.
0: Имат основание, така ли?
1: Ами, наценката е по-висока от увеличението на цената на едро.
0: Възможно ли е това да е хитър пазарен трик? Така и така пропан бутана е най-евтиното гориво, което се предлага по бензиностанциите. Да са се възползвали от и без това ниската му цена, за да За да
1: възможно е да са се опитвали да компенсират по-ниските наценки от бензина и от дизела с увеличаване цената на пропан-бутана, но това те първо ще бъде установено и това не е видно във всички бензиностанции, в някои от тях. Имаме ясни правомощия за налагане на санкции в случаите, в които има необосновано повишаване на цени. Те са доста сериозни. 10 000 евро за всеки отделен продукт. Много внимателно ще налагаме тези санкции, защото целта не е да бъде фалирана някоя малка бензиностанция от една страна, но от друга страна не трябва потърпевши да са българските потребители, защото стресът сред населението, когато се видя това 2 евро за дизела, беше наистина огромен. Аз чух коментари във вашата телевизия от един от представителите на една от асоциациите на търговците на горива. Той в ефир каза, защо Майя Манолова, председател на КЗП, не е дошла първо в нашата организация. Ние щяхме да информираме за това какво се случва. Няма нужда да прави проверки. И затова искам да поясня. Аз съм председател на Комисията за защита на потребителите и защитавам потребителите. Не защитавам търговците. Не защитавам бизнеса. И правомощието ми по закон е извършване на проверки. След проверките не отказвам да се срещна с организациите на търговците.
0: Тоест, те вече
1: на горива,
0: ви предложиха среща.
1: Но, през ефир, през вашия ефир.
0: Говорите вероятно за Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители
1: на горива.
0: Така че
1: ангажиментът ми е първо да защитя българските потребители. Разбира се, това няма да бъде за сметка, няма да бъде с бухалка по отношение на търговците, но в тези времена, в които цените буквално след приемане на еврото, а и преди това излетяха нагоре, наистина българските граждани имат нужда от защита, имат нужда от това някой наистина да се противопостави срещу бруталния ръст на цените, не само на горивата, но и на храните, но и на услугите, но и на мобилните оператори и изобщо поскъпването на живота.
0: Хайде сега заедно с вас да влезем в хранителните вериги. Тема, която със сигурност можем да открои като най-болната за българското общество последните месеци. Вие преди малко сама споменахте. Покупателната способност на българите 68% от средноевропейската. Какво обаче става с цените ни? Къде сме спрямо останалите европейски държави?
1: Ако цените на горивата, както каза господин Белчев, са най-ниските или едни от най-ниските в Европа, то цените на храните в България за някои групи основни хранителни продукти са значително над средно европейските. Като цяло срещу 68% покупателна способност, 93% е ценовото равнище в търговията на дребно на храни. Тоест 93% от средноевропейските цени на храните сме достигнали. Тази ножица от 30% буквално смачква българските домакинства. Това наистина е огромен проблем и от първия момент, в който влязох в КЗП, основните сигнали са от една страна от потребители, които продължават да буквално да се плашат от цените в супермаркетите. От друга страна, от оплаквания от български производители, които също са смачкани на входа на търговските вериги. Оказва се, от това, което видях през първите две седмици от работата ми като председател на КЗП, че наценките в търговските вериги, това, за което говореше и в доклада си председателят на КЗК, наценките в търговските вериги стигат до над 100%, до 130-140%. Оплакват се производители български.
0: Възползвали ли са се, извинявайте, от влизане веригите, от влизането на България в еврозоната, за да повишат със 100% цените? Тоест, ако нещо е струвало 1 лев, сега можем ли да кажем, че същото нещо в голямата си степен в магазините е скочило двойно или на 1 евро.
1: Цените излетяха далеч преди влизане в еврозоната и отговорни за това са предишните управляващи, на които многократно, включително аз и различни потребителски организации, повтаряхме, че са необходими мерки, които да озъптят ръста на цените.
0: Те ги заявяваха много смело, че няма да има спекула, че всичко ще е наред.
1: Виждате какво се случи. Наистина, превалутирането в цените и на храните и на услугите си върви 1 лев равен на 1 евро. Единствено, доходите се превалутираха 2 лева равен на 1 евро. Затова обедняването на българите от начина, по който влязохме в еврозоната е абсолютно неприемливо.
0: Тоест подкрепяте Гълъб Донев, който казва, че не влизането в еврозоната е причина за обедняването на българина, а други фактори, вероятно, тези.
1: Начина, по който влязохме в еврозоната. Липсата на всякакви превантивни мерки. Вижте, закона за въвеждане на еврото влезе в сила от месец август, но той даде 2 месеца гратисен срок на търговците да си вдигнат цените. Те започнаха да ги вдигат още от момент, в който датата за влизане в еврото беше посочена.
0: Защо няма санкции? Или всъщност, може би ние не знаем, има ли санкции в този период и преди вас върху част от тези вериги? Защото българина очаква сега да му кажем това. Да, те спекулират, но ние ще ги накажем.
1: Да, санкции ще има и проверките, които започнахме в петък, ще изследват както необоснованото повишаване на цените на основни хранителни продукти, така и нелоялните търговски практики, заблуждаващите търговски практики, а също така ще покажат и ножицата между цените на едро, цените на които особено български продукти влизат в търговските вериги и цените на които те се продават на щандовете. Защото наистина сърцето ме боли за българските производители, които се оплакват, че чушки се купуват на 60 евроцента, а се продават на 2 евро. Преди това, знаете какво се случи с производителите на праскови, производителите на дини, на пъпеши, на краставици, сега производителите на гроз да се оплакват. Наистина, веригите ги смазват буквално с ниски цени и след като вдигнат със 100% наценките, българските потребители са потърпевши от абсурдно високите цени. Ще покажем и нашите проверки, ще са огледало на изкривения модел на търговия с храни.
0: Кога казахте,
1: Истината ще стане. Те почнаха буквално в петък. Заедно с министъра на икономиката работим и по методиката за справедливата стойност, защото тогава също ще стане ясно колко над справедливата стойност търговските вериги продават основни хранителни продукти.
0: И моята задача... Има глоби и те ще са тежки.
1: Ще има глоби, ще има още по-тежки глоби, когато се преборя за това отклоненията над справедливата стойност да бъдат обвързани с санкции. За сега Комисията за защита на потребителите ще проверяваме сериозните отклонения. Но в момента законодателството е такова, че ти можеш във веригата да купиш стока на 1 евро и да продадеш на 100 евро. От това не следват санкции. Ето това изкривява модела. Тази злоупотреба.
0: Имате ли подкрепата и казвам,
1: че
0: да
1: средния европеец, средния италианец, средния англичанин, средния германец, средния французин не са подложени на такъв несправедлив модел на търговия. Аз не искам нищо повече от това, което е валидно за Европа.
0: Имате ли гаранция?
1: Правителството работи в тази посока. Всъщност това парламентарно мнозинство беше първото, което прие законодателство, срещу което имаше яростна съпротива от търговските вериги. Виждате какво се случва в момента и по отношение на справедливата стойност. Късат си ризите, всякакви говорители на търговските вериги, техните асоциации, всякакви апокалиптични сценарии се развиват от телевизорите. Как видите ли, това щяло да наруши пазара, това било не пазарно, това щяло да убие пазарната икономика. Всъщност пазарът в търговията на дребно с храни е изкривен. Нямаме пазар. Имаме над 70% пазарно господство на търговските вериги и в крайна сметка цените които се предлагат на българските граждани с наценки над 100% са абсурдни. Абсурдни са за съвременна Европа. Всъщност данните на Евростат показват, че най-високо, най-скъпите млечни храни са именно в България. Данните на Евростат показват, че маслата и мазнините са на 142% от средните за Европейския съюз. Млечните и яйцата са на 126%. Захарните изделия са на 116% от средно европейските. Справедливо ли е българите да плащаме тази цена на изкривения икономически модел?
0: Задавате ми риторичен
1: въпрос. Не е справедливо и КЗП ще бъде безкомпромисна. Няма да има чадър над никой спекулант. Ние сме готови. Първо ще извадим цялата истина за търговията на дребно с храни. Аз няма да позволя българските производители да са потърпевши от битката ни за намаляване на цените на основни хранителни продукти. И тук работим в една посока с Министерство на икономиката, с министър Пулев и с парламентарната група на Прогресивна
0: Знаете ли
1: България.
0: Какво се случва сега, докато си говорим ние с вас, започват вероятно да валят жалби до вас от всички краища страната във всякакви сектори. Тук си спомням, че като бяхте национален омбудсман, освен битките и с Топлофикация, вие водехте битки с мобилните оператори. Сега обаче разбирам, че влизате в една тежка проверка и на банковия сектор, и то е заради увеличени такси.
1: Да,
0: по обслужване.
1: През следващите седмици всъщност ще имаме среща с мобилните оператори. Вече сме извадили огромния брой неравноправни клаузи от техните общи условия. В случай, че доброволно не ги отстранят от договорите и от общите условия, ще им заведем колективни...
0: Дайте ми един пример, няма да има време за
1: това. Ами това са неустойките, например. Неустойките в случаите, в които предсрочно прекратиш свой договор с мобилен оператор. Всъщност, защо трябва да са двугодишни договорите и защо, когато някой реши да се освободи от отношенията си с един телеком, трябва да плаща 3 месечни вноски, трябва да плаща уж отстъпки от абонаментни планове, отстъпки от закупени мобилни устройства. По много сериозен начин стоят и оплакванията на гражданите от банковите такси. Виждате на спорът, който банките водят с правителството заради облагането на свръхпечалбите, но потребителите нямат отговор на въпроса защо продължават да растат банковите такси и защо, ето това са данните, защо, например, от 3,6 милиарда лева печалба на банките през миналата година, печалбата само от таксите е 1 милиард и 800 милиона, защо от 2 милиарда и 300 милиона приходи от такси и комисионни, 1 милиард и 800 милиона са печалбите на банките. Всичко това го плащат потребителите от джоба си, те трябва да бъдат защитени.
0: Ще следим с вас. Започнали са проверки на хранителните вериги. Ние каним отново председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Когато има резултати от тези проверки, останете с нас. Почти цялата му кариера като шеф на полицията преминава във времената, в които поръчковите убийства бяха обичайна новина. Защо са толкова трудни за разкриване? Приключили преразпределението на капитали и властта? И защо дори след светкавичен арест, след поредното убийство, обществото не вярва на полицията, прокуратурата и изобщо държавата? В историите на Мария Йотова ви срещаме с генерал Васил Василев.
2: Не трябваше ли да сме приключили с такъв тип убийства, с такъв тип разстрели? Не трябваше ли да са останали в 90-те?
3: В коя държава това нещо е приключило? Няма такава. След като има пари, власт, винаги ще има такива убийства. Как е стигнало до разпознаването, само те могат да кажат. МВР. Но аз на времето, когато правихме такива дали, не сме правили така по-късното. Не е било. Това е тръгнало от ония случай на госпожата Иванчева, което я държаха колко часа наред я държаха на трета.

0: наречене. Една журналистка пише ГМЕ, друга пише трите му имена. Това не е в интерес на самото дело. Не е.
1: За задържания човек знаете ли нещо?
0: Не, това, което съм чел. Бил е в затвора 11 години и не е професионален убиец. Не е. Той на времето принес пречкване. Некакво, там е направил беля. Като младеж е направил беля. После е тръгнал по този път малко нелегалния, но ако говорим за професионален убиец, не.
1: Наед ли е според вас да свърши тази работа?
0: Сега, това е много важно. Това е най-важното нещо. Това трябва да го докажат МВР. Трябва на всяка цена да разберат мотивите. Да ги разграничат. Има ли личен мотив? Какъв е? Такъв, изясняваш го, това е личният мотив, край. Или пък другото е получил поръчка. Тук вече е сложното. Кой ти даде поръчката? Поръчката не се получава, аз казвам на тоя. Тя се получава през хора, за да се скъса веригата. Много усилия трябва да положат, за да изяснат тези подробности. Много, много усилия. Сега и тия приказки, това е убийца, нека да не избързваме. Трябва да видим да кажем със сигурност 100%, ето ги доказателствата, защото те ще отидат в съда. И в съда той ще ги преценява и ще трябва да произнесе присъда или пък ще каже свободен си. Довиждане, няма. Няма доказателства. Имаше един случай преди известно време. Забрави го вече. Когато отидоха на съд, всички се биеха в гради. Това са убийците, това са... Закараха ги на съда и той ги пусна.
1: Това по ваше време ли беше?
0: Не. Не беше. След мен.
1: По ваше време, кои са знаковите убийства?
0: Илия Павлов беше най-знаковото. Емил Кюлев. Бог да ги прости тези хора. Това убийствата там в ресторанта Белите гълъби, Бай Миле, Стоил Славов.
1: Всъщност е бил начело на полицията по ужасно време.
0: От времето не се оплаква. Че да хленча, че било тежко време. Не е тежко. Такова беше. Това е времето, беше такова. И ти си в това време. Ти си се вплел в него. И живееш това време. Да мрънкаш и да врънкаш, няма кой да ти помогне.
1: Търпяхте ли много критики? Тогава търпяхте. Чувате ли и сега такива изречения? Не успяхте да разкриете нито едно поръчково убийство?
0: Да, това са ваши приказки.
1: И това е истината?
0: Не
1: е
0: истина.
1: Кое? Кажете.
0: Сега има някои неразкрити, които трябва да се работят. Той има давностен период, но има много разкрити. Има много разкрити. За които не писахте. На един шофьор в Своге, жестоко убийство, във Вълчитра на едно семейство убиха, разкрихме ги, хванаха ги.
1: От тези поръчковите така и никое обаче не беше разкрито. Защо не се разкриват тези убийства? Кое им е толкова трудното за разкриване?
0: Трудното, че те са много замаскирани. Поръчката минава през много лица. Трудно се стига оная нишка, която ти е необходима. Знаеш какво, имаше един случай, когато убиха Илия Павлов? А аз мисля, че това беше убиеца. 2 или 3 часа след това на Симеоновско шосе беше убит един руснак.
1: Мислите, че са убили убиеца?
0: Да.
1: За да замаскират?
0: За да се прекъсне и край. Те там беше професионално. Там и стрелбата беше професионална. Намерихме мястото, където беше сложила на пушката. Беше направена една, как се казваха тия, една скоба. И в тази скоба беше сложил пушката, за да се прицели. Там имаше и много грешки на личната му охрана. Един портал, една лампа свети. Тъмница, това е март, 3-4 март беше. Доколкото си спомням. Тъмно, зима. Той излиза, говори по телефона на осветеното место, а охрана колкото искаш. И онзи човек

0: убиеца стреля. Той му се вижда, той е насложен на картина. Осветен изцяло. Защо не беха взели мерки? Второ, охраната. Грабва го, влизат в колата, го вкарват и цялата охрана почти тичат Пирогов, за да научат, че шеф е умрел. Никой не тръгва по посока на изстрела. Да задържат убиеца, да викнат. Нали, ето, частната охрана не е подготвена. И сега така. Върват с тебе, аз това им викам, най-добрите носачи на ковчези. И при Жоро Илиев, и при Васко Илиев. Всичките, които ги убиха, охраните носиха ковчези. Та пак се връщам за тия години. Не се оплаквам.
1: Тези професионалните убийци, има ли българи, които се занимават с това?
0: Па има, разбира.
1: Или са чужденци винаги?
0: Абе, може така, че са. Има българи, разбира се.
1: Колко струва да се убие човек?
0: Колко струва?
1: Да.
0: За колко се спазариш? Да ти кажа, ценоразпис за тая работа няма. За тая работа. Убиват ги за 20 лева, за 100 лева, за 5 милиона. Зависи, зависи, зависи.
1: Четохте ли тази статия, че това е седмия футболен бос от тези два пловдивски отбора, който става жертва на убийство, да?
0: А да ги изброя, да им кои са сега.
1: Ще казвам ви.
0: Ще ти кажа. Пловдивски отбори.
1: Георги Калпатиров, Жоро Италианец. Помните ли му това?
0: Той не, Жоро Италианец, не знам дали е бил председател.
1: Локомотив.
0: На Локомотив?
1: Член на управителния съвет.
0: А, член на управителния съвет е друго.
1: Да. Георги Проданов, пак член на управителния съвет на Локомотив. Петър Петров, Патерицата.
0: Патерицата, той беше също.
1: Пак на управителния съвет на Локомотив е бил. Николай Попов, Мартеницата, най-младият президент в историята на Локомотив.
0: Мартеницата.
1: Да.
0: Пловдивският.
1: Да, помни.
0: Той от Пловдив, Мартеницата, на канала май го убиха него. Но всички те бяха свързани с дълбок андърграунд. Дълбок.
1: Георги Илиев.
0: Мартеницата, Жоро Илиев и Александър Тасев. Това беха тия президентите.
1: И сега този случай. Защо така в този бизнес е опасно?
0: Бизнесът им е такъв. Не е футбола. Тези, които ги убиха на времето, си беха момчета от подземния свят.
1: А тръгнахте да ми разказвате на кое убийство ви прилича това?
0: Това прилича на убийството на Петър Христов и беше основател на една охранителна фирма. Явно по бизнес интереси пред офиса. Това много ми прилича на това убийство.
1: По какво си приличат?
0: По извършването. Причака го, както този. Изстрел, убиват го. Изчезват. Същата работа и тук. Не е професионално с мене. Просто, както викат, има душа да го направи това престъпление.
1: Защо смятате, че не е?
0: Ми гръмнал един път, оцелил го и си е тръгнал. Обикновено професионалните убийци си довършват работата, дават контролен изстрел, за да знаят, че е изпълнено това нещо. Това трябва да кажат и на той, който ги е поръчал, евентуално. Сега трябва да намерят оръжието. Това е най-важното нещо, оръжието. Трябва да намерят патроните, да направят една експертиза на прострелването, една балистична експертиза, една техническа експертиза на оръжието, на евентуална гилза на ударника. Това са много сложни работи, които така трябва да бъдат направени, но трябва да бъдат оставени на мира малко. Да си свършат работата.
1: Обществото готово ли е да остави на мира полицията?
0: Не.
1: Да си свърши работата?
0: Не.
1: При такова убийство?
0: Не.
1: По-късно?
0: Не. Се ходи, се говори. И знаеш ли кое е най-лошото? Че престъпленията започват да се политизират. Петро Хан, недобре свършената работа, довежда до много проблеми, до много въпроси. И когато не си ме убедил, как да ти повярвам?
1: Казвате, че се използват политически престъпленията. Това престъпление сега кой го използва и защо?
0: Всяка една партия го използва, за да привлече към себе си някакви дивиденти. Ние, ето, казахме ви, Демерджиев е виновен, той му е бил приятел. Сега излъчи не е. Ма голема работа, ние да го кажем. това е, бе. Виж какъв е рейтинга на народните представители. Защо? Защото искат всичко да минава. Абе, гледайте си законите, бе. Правете закони, които да подобрят работата. Не те интересува убийството. Има кой да се занимава с тази работа. Има кой. Когато се разкрие, ще ви кажат.
1: А това недоверие на обществото и към полиция, и към прокуратура, и към държава. Да. Тоест сега, дори това наистина да е човека, който е убиеца,
0: знаеш, помри, че
1: обществото
0: да
1: не вярва.
0: Да, защото не са убедени. Трябва да извадат такива доказателства и най-важното, трябва да има присъда. Присъдата е това нещо, което ще каже на обществото, вярвайте, бе. Такива случаи имало и ще има. Това, че някои ваши колеги казват, върнаха ли се мутренските години, не. Не се връщат. Просто това са епизоди, които съпътстват живота. Съпътстват го. Намесени пари много, власт намесена, влияния.
1: Казахте, че по ваше време убийствата са били толкова много, защото много са се размествали пластовете. Кои пластове се разместваха тогава и кои се разместват сега?
0: На времето се разместваха пластовете при придобиване. Преразпределяше се...
1: Капитала, парите.
0: Капитала. Преразпределяха се промишленост. И тогава започнаха хора да се оглеждат в хора, да му вземат парите, да му вземат бизнеса.
1: Какво се преразпределя сега?
0: Сега?
1: Да.
0: Сега продължава разпределението. Може би в други параметри. Но и сега е.
1: Във време на преразпределяне на властта, като има разместване на политическите пластове, има ли разместване и в други среди?
0: Има, казахте, има. Почват да се нагаждат към новите. Ако пък новите подадат някъде, тогава започва преразпределението да изчистим уния, които са ни враговете. Но това е откакто свет светува. Подземният свят върви с политиката. И къде другото, кое е намешеното? Парите.
1: Съвета ви в този случай какъв е към колегите ви, които разследват сега? Какво пак търсете парите?
0: А сега ли?
1: Да.
0: Да, разбира се, че парите. Парите е най-важното. Там, където е настъпил апарата, може да очакваш всичко. Как се връщам? Натискате здраво доказателства да извадите, за да ви повярват хората. За да ви повярват. Защото след Петрохан не ви вярват. На никой не вярват.
2: Царят, който се завърна при народа си, Самуил и 10 вековния път, който изминаха тленните му останки, за да намерят покой. Историкът професор Пламен Павлов. Техният живот е любов, литература, изкуство и уроци по български език. Писателят Мария Касимова и съпругът й Стефан Муасе.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Цар Самуил, последният щит на една държава. Преди повече от 1000 години Балканите са място на ожесточен сблъсък. От едната страна е Византийската империя, силна, добре организирана и решена да разшири властта си. От другата страна е България, отслабена от вътрешни удари и загуби, но все още бореща се да оцелее. През 971 година източните български земи падат под византийска власт. Това изглежда като края на една могъща държава, но не е така. На запад се оформя нов център на съпротива. Там се издига Самуил, син на управителя на Средец Комит Никола. Заедно с братята си той поема тежката задача да запази това, което е останало от ранната българска държава. Новите центрове на държавата стават Преспа и Охрид. През 997 година Самуил е провъзгласен за цар. Но неговото управление не носи мир. То е белязано от почти непрекъсната война. Години наред българската армия се движи из планини и проходи, защитавайки земите си. Самуил не печели голяма, решаваща победа. Неговият успех е друг. Той успява да задържи държавата жива в едно изключително тежко време. Срещу него обаче стои сериозен противник – византийският император Василий II. Големият военен сблъсък е през лятото на 1014 година, когато двете армии се срещат при прохода край днешното село Ключ, в подножието на планината Беласица. Самуил прави опит да спре византийците с укрепления и отбранителни позиции, но те успяват да ги заобиколят. Битката е изгубена. В своята Обозрение на историята Йоан Скилица пише, че император Василий II пленил 15 000 български войници. Той заповядал всички да бъдат ослепени, като на всеки 100 души оставил по един едноок водач, за да ги води обратно при цар Самуил. На 6 октомври 1014 година цар Самуил умира. Първото българско царство успява да просъществува само още 4 години след смъртта на царя, след което пада под византийска власт до 1185 година, когато българската държавност се възстановява от братята Асен и Петър. И въпреки това, името на Самуил остава. Не е защото е бил непобедим, а защото в момент, когато всичко е изглеждало изгубено, той продължава да се бори до самия край.
1: Връщаме се в последния разговор преди новините. Тук с един изследовател, който няма нужда от представяне и все пак професор Пламен Павлов е медиевист, византолог, учен от най-високо ниво и именно за това избрахме с него да водим този разговор за значимостта на Самуил, за последния отпор на България срещу Византия преди нейното падане и митовете и фактите около неговата кончина, неговото присъствие в българската история, всичко това, което се изписа през последните дни и част от него нямаше и не оставяше, често казано, добър вкус. Професоре, добре дошъл.
2: Добре заварили.
1: Да започнем първо с това. Безспорно, безпрецедентно събитие, то ще бъде оставено в историята, вероятно с златни букви, и то не само заради знаковото завръщане на костите при народа на Самуил, защото териториално тази част на България, която той обитава, не е в нашите земи, но по-важното е защо той е толкова специален за българската история. Самуил живее в едно много трудно време. Време, в което бастиона на ранното българско царство вече не съществува. Центъра на Плиска, Преслав, Мадара вече не е в територията.
2: След 989-та е.
1: 89.
2: Да, вероятно 989-та, но всеки случай след битката в прохода Траянови врата, Самуил прави мощна контраофанзива и връща старите столици.
1: Които са загубени по времето на Ян
2: Цимисхия. Загубени са в 971-та при Киевско-Византийско-Българската война. Една много сложна геополитическа ситуация, в която цар Петър, нали, един, без съмнение, много голям български цар, нали, той тогава получава апоплектичен удар, умира, идва сина му Борис II и източните български земи са окупирани. Между другото, Иоанн Цимиски идва с обещанието, че помага на приятелите българи като християни на християни, а използва случая, за да арестува Борис и брат му Роман, да ги отведе в Константинопол, там Борис тържествено да бъде развенчан и да се обяви, че българското царство не съществува. Затова византийските автори казват за действията на Самуил и неговите братя Давид, Моисей и Арон, комитополите, синовете на комит Никола, че те вдигнали въстание, апостасия. И от тук съвременната македонистска пропаганда прави едни безумни изводи, че това било въстание против българската власт. Напротив, това е въстание срещу византийското господство, което в западните земи не е било и наложено. Но в крайна сметка активизацията през 976 година е факт, нали, когато Цимиски изненадващо умира през януари 976-та и в тези битки те не са били как леки, загиват Давид и Мойсей и остават Самуил и Арон.
1: Стигаме.
2: Но така или иначе център на България тогава е Средец. Понеже се наслушах на какви ли не тълкования, включително от колеги от Скопие.
1: Също, нека да кажем, да, че управителя на Средец е бащата на Самуил.
2: Значи може да се спори дали комит Никола е управлявал тези обширни, обширни земи, които несъмнено са били под негова власт точно от Средец. Има предположение, че това може да е Охрид, че може да е Скопие, че може да е Девол при днешния Албасан в Албания, но най-вероятно е Средец. Титлата комите на това не е с изключително голям авторитет. Комитите са от, имат род. Говори се, не е някой друг, Теофил Акровски говори за комитски род. Тоест, първото българско царство е с много силна родова структура, аристократична. Останала от прабългарите, от древните българи. И този комит Никола е или първи, или втори братовчет на цар Петър. Зависи дали е син на Гаврил, който е брат на Борис, или е син на втория Гаврил, който е брат на Симеон. Ако е брат на Симеон, тогава фактически той е втория, докато Симеон е третия син.
1: Ще ви водя през този разговор, за да ми стигне времето.
2: Да, понеже чух всевъзможни писания, не всевъзможни, но такива произволни писания, че той не бил цар. Напротив, той е от царския род, от Крумовата династия. И това го знаем от българския покривен летопис от 11-12 век. Там се казва, че Роман и Самуил са от едно и също царско коляно. А пък Ана Комнина, византийската принцеса, историчка, писателка, огромна фигура, тя е правнучка на Иван Владислав. По майчина линия тя е от династията и тя казва, че Самуил е като Седекия, последния от юдеите, т.е. тя е един библейски паралел, и че е потомък на Кромос, на Крум. И че родът е от Велики Преслав.
1: Искам да ви отведа при един по-късен владетел Калоян и неговата кореспонденция с папа Инокентий. И самия Калоян в кореспонденцията споменава на няколко пъти Симеон, Петър и Самуил. Прародители
2: мои. Мои прародители, точно така.
1: И всъщност имаме едно писмо от Инокентий до Емерих.
2: До унгарския крал.
1: До унгарския крал, който се опитва да осуети унията с папството.
2: Папата казва,
1: самия той... папа казва, той е наследник като Петър и Самуил на апостолическата власт.
2: На земя на своите деди. Точно така.
1: Нека да се върнем в събитията, свързани с Самуил. При бягството на Борис II и Роман от Византия, знам как протича историята от учебниците още. Борис е убит, Роман бива припознат от Самуил и тогава брат Морон останали единствен жив от останалите трима братя. Но кажете ми, фактически управлението по времето на връщането на Роман и поемането на държавните узди, да го кажем така, в ръцете на Самуил е практически?
2: Ами най-вероятно е в ръцете на Самуил. Значи двамата брата загиват още в самото начало, Давид и Мойсей. С Ароното определено има някакво дългогодишно сътрудничество. Ние не бива да смятаме, сега се появиха, че е братоубиец. Арон е уличен в държавна измяна. И затова е екзекутиран. В крайна сметка.
1: Нека да припомним 987 година. Расате,
2: да, с Владимир Расате, с тези наречени 52 рода, които Борис наказва със смърт. Може да припомним Константин Велики, който за съжаление убива собствения си син. И много други такива примери могат да бъдат дадени. Така че аз понеже апелирам Самуил да бъде канонизиран, аз мога да се обоснова. В правилата на православната църква, доколкото ги има кодифицирани в пълна степен, има един такъв момент на на те наречена народна канонизация. И това, което казахме Йоан Ставраки, който казва близо 300 години по-късно, онзи прочут Самуил, който до днес е в устата на българите, означава, че и това, което вие много правилно казахте за Калоян, ами коментиран е Самуил като велик български владетел, като велик и като мъченик, като не само воен, но и мъченик
1: за
2: България.
1: Моля ви да отворим скобата, свързана с канонизирането. Да. По правило, за християнската канонизация са необходими мощи.
2: Ами имаме ги.
1: И тук вече...
2: Имаме и чудо. Понеже се иска и чудо, това, което видяхме, това, което видяхме вчера, е истинско чудо. Кога в най-новата българска културна история е имало подобно нещо? Хиляди хора от цяла България бяха изпълнили площадите в София, да не говорим за милионите пред телевизорите, които гледаха тази церемония. Сега може да имаме едни или други забележки към цигали му беше времето, но това е факт. И тук трябва да благодарим на нашата дипломация и специално искам да отбележа името на посланик Валентин Порязов, който аз съм говорил всъщност с него на тая тема преди много години, който според мен така беше до голяма степен двигателя на това решение, което между другото е много прилично, много справедливо решение и имаме нещо, което ние мечтаяхме година на това да се случи.
1: Професоре, в общество, което е крайно поляризирано по ред причини и напречен и надлъжен разрез да направим, това е факт за българското общество. Отново тезите са разделени.
2: Значи, който не вярва в тезите, да прочете тази книга на Николаос Моцополос на един изключително...
1: Нека да кажем, това е откривателя. На погребенията, на трите погребения.
2: Професор Николаос Моцополос беше много голям приятел на България, без самия той да е българин. Значи той има заслуги не само за гроба на Самуил. Той по същия начин има заслуги за стария Пловдив, като той е археолог и архитект, възпитаник на Сорбоната.
1: Кажете ми, безкрайно почтен
2: защо човек.
1: Защо се появиха спекулации и защо се появиха съмнения сред някои среди в това дали погребенията са свързани с рода на Самуил и дали тялото всъщност, чието тлени останки са открити в Светия Хил, е негово.
2: На какво няма, абсолютно, те? Няма абсолютно никакви съмнения, че това е цар Самуил и че останалите, това са четири гробници. Алфа, Вита, Гама и Делта. Гама е празна. Всъщност има една костица, каза професор Вагалински. Това е също интересно да се види. Но там е бил погребан най-вероятно Светия Иван Владимир, зет на Самуил. Но там мощите са взети от Теодора Косара, дъщерята на Самуил. Там, като знаете, в буря на Шекспир е този сюжет през Венеция отишъл до големия британски, английски драматург. Там тя взема мощите, носи ги в Света Богородица Краинска на Шкоденското езеро. После те са в манастира Сен-Йон до Елбасан, а сега са в катедралата на Албанската православна църква. Понеже и за ДНК анализ самието могат да се вземат проби и да се види.
1: Апелирате ли да се направи това?
2: Ами то ще се направи. Значи искам да кажа на нашите уважаеми зрители, че имаме много добри антрополози, имаме много сериозна школа.
1: Ученици на професор Йордан Йорданов.
2: Да, и особено младите сили в антропологията, те разполагат с много добра техника. Има съвременни методи, които могат да покажат дали наистина Самуил е роден в Средец София, защото това според мен напълно възможно. Всеки случай, оня ден един колега от Скопия, не искам да му правя реклама, защото не заслужава, нямал бил нищо общо Средец, даже кога 986-та само минал покрай София и отишъл да се бие в Троянови врата. Ами то в София тогава е брат му Арон, между другото. Но както и да е, колективното регенство, което управлява България от името на Борис II, е именно в Средец. Тук е и патриарха Дамян. Има надпис открит точно в Света София, в базиликата, в патриарската катедрална църква.
1: Понеже времето няма да ни стигне, моля ви да се върнем на тялото. Не го наричаме мощи още, въпреки вашия апел за канонизацията. Какво имаме в това погребение и според вас България получила ли и останали инвентар заедно с тялото? Знаем, че има останки от златотъкана дреха. Тя е с много особен хералдически символ, който също води според вас до династията на...
2: Несъмнено. И то до нейните арменски корени, тъй като Рипсимия, съпругата на комит Никола, е най-вероятно дама от предвавния кръг на царица Мария Ирина, която е лакапела.
1: Имате ли информация, ще ги върнат ли плащеницата, да наричаме така?
2: Сега аз нямам пряка информация, но най-вероятно да. Според мен е да. Освен това има и други реликви от Светия Хил, които се намират в музея в Лерин или Флорина на гръцки. Ами това е самия капак с камилата и с тези птици, нали, които също са вероятно.
1: Тоест там отново върху капака на саркофага, да, отново има символ, който има, води, да, към, да, Самуиловата.
2: Това е теория на моя приятел и колега доцент Петър Николов Зиков, че всъщност е използван един арменски родов герб. И това е напълно възможно по линия на Рипсимия. Но нещо друго. Никола и Рипсимия са наречени в битолския надпис на Иван Владислав. Вие го показахте няколко пъти.
1: Така е.
2: Там българин, родом самодържец, български построник за българите, крепостта Битоля. И това, каквото ще да ми говори македонската пропаганда, това е нелепо. Нали, на фона на това, че самия Иван Владислав го казва. Ами там фактически може да се направят и тем Никола и Рипсимия са наречени благоверните. Това е един епитет, който се използва само за хора от царския род. Той не може да се използва тук така. Както и това, което като анализ на материала от Свети Ахил следи от пурпур. Нали? Целият скелет е бил червен от пурпур, казва Муцополос и го описва страшно детайлно. Още веднъж апелирам тази книга да се чете и да се разбира и да не се хвърля сянка на съмнение върху един изключително почтен човек, почтен доктор на Софийския, Търновския и Пловдивския университет и голям приятел на България.
1: Ще ви извадя за малко от историята, ще се върнем към финала, към нея, но какво означава това за геополитиката в нашия регион? Балканите, както сме свикнали клиширано да ги наричаме буре с буро, то не е и без основание. Символиката на връщането на тлените останки на Самуил Пик, както го наричат нашето и гръцкото правителство на междудържавните отношения между двете страни ли е? Или и проправяне на нови коридори за още по-голямо, примерно, енергийно сътрудничество.
2: Ми, дай Боже, или какво лошо има с това?
1: Страна, удар дипломатически по Северна Македония.
2: Не, едва ли, сега Северна Македония, колкото се ласкае, че е в центъра на Вселената, истината, че не е.
1: Ще ви кажа само какво писаха.
2: Да, знам какво
1: значи,
2: писаха.
1: Македонския гъмжи, те взеха костите на български на македонски от цар Самуил.
2: Не, те напоследък дори отричат, че това може да е Самуил. Нали? До вчера беше Самуил, днес, когато не им отърва, грозното е кисело и не е Самуил. Значи с такива несериозни и допотопни пропагандни клишета на мен изобщо не би се занимава, но истината е, че те получиха заслужен урок, защото цялата световна наука и сър Стивън Рънсиман, история на българската империя, първата българска империя, 1930 година, и Никос Караянополос, световно известен гръцки византолог, и кой ли не, няма никакво съмнение за кого става дума. Нали, тъй, че очевидно държавата, която олицетворява Самуил, е днешна България, не е Северна Македония, една млада държава. Мисля, че напротив, аз съм го казвал и друг път, това би трябвало да е първа крачка към едно по-задълбочено сътрудничество и би било чудесно, ако на остров Свети Ахил, въобще в целия този район, започнат едни българо-гръцки археологически експедиции, защото е разкопал, професор Муцополос е разкопал само самата базилика, а наоколо има видими следи от сгради.
1: Възможно ли е също това да е големия център на патриаршията по времето на Самуил?
2: Разбира се.
1: Сигурност, можем
2: и, и след Самуил, до 1072 година, до времето на станието на Георги Войте, когато латински наемници на византийската армия нанасят големи щети на Преспа, вероятно и на тази църква, макар че тя съществувала и по-късно. Там академик Йордан Иванов в началото на 20 век вижда там, където, място, където е заседавал Светия синод на българската църква, и там има имената на няколко епископии, едната от които е Сердика, София, с която Самуил нямал нищо.
1: Направих си труда да прегледам преди нашия разговор и да проверя външните точки на Самуилова България. Да. Разбира се, в нейните пикове ясно е, че имаме момент, в който буквално България е на три морета, Черно, Егейско, Бяло море и Адриатическо, но
2: е, да.
1: По-важното е, че при една дори повърхностна оценка на територията, България по времето на Самуил, онази България постоянно притисната от Василий II, който не случайно после получава
2: и от унгарците,
1: който не случайно получава и българобиеца по-късно в хрониките име. България стига между 250 и около 400 000 квадратни километра.
2: Значи те може би са и повече, и това е мнение не мое, ами на чужди
1: това
2: специалисти.
1: Това е колко? От 3 до 5 пъти повече,
2: да,
1: от сегашните
2: територии. Има мнение на специалисти, включително британски, румънски, ако щете, че е 700 000 в най-големия си разцвет, и това е възможно.
1: Това е държава с размерите на днешна Турция, да кажем, около 700 000.
2: Точно така. Точно така. Ми целият Балкански полуостров, времето на цар Самуил, пряко подчинени с сръбските земи, Черна гора, откъдето е неговия зет Иван Владимир, тази история там с Теодора Косара, за която говорихме, част от Хърватия.
1: Зетския княз ли?
2: Да, зетския зет е днешна Черна гора. Така че може много да се мисли върху тая тема. Аз още в 99-та година в тая непретенциозна книжка Завеса на Първото българско царство поставях някои въпроси. И в 2014-та вече в века на цар Самуил така доразвих голяма част от нещата, но има...
1: Нека много... да кажем, че тази книга издадена за хилядната година, да, от битката беше... приключи смъртта на самия владетел.
2: Да, тогава между другото много голяма заслуга имат колеги като покойната професор Василка Тъпкова-Зимова, перфектен познавач на епохата, академик Васил Гюзелев, да е жив и здрав, сега става на 90 години, колегата професор Георги Николов и много други
1: хора.
2: Моля
1: ви да кажем нещо, защото времето наистина няма да ни стигне. На финал, наистина, спекулации има и около това, което сме върнали на гръцката страна. Появиха се, ние знаем в... Общо, че е върната църковна утвар средновековна, взета още през първата
2: световна война. Ние видяхме дори какво представлява. Прекрасни паметници, няма спор.
1: Проблем ли е това при размените начала, на които е прибрано тялото на Самуила, на неговите...
2: Значи, първо аз ви благодаря, че не казвате търговия или кон за кокошка и тем подобни свободни такива изнази, които видях къде ли не, по, не само в интернет, за съжаление.
1: Затова искам да изчистим на
2: всъщност става дума за едни съвсем нормални цивилизовани практики в двустранни договори, които имат паралели в различни
1: България
2: документи
1: на ЮНЕСКО.
2: България не връща
1: нищо българско, така
2: ли? Те са дадени за съхранение. Нали, има, освен това, ние се минем в една модерна епоха и двете страни сме членки на НАТО и на Европейския съюз. Така че, да кажем, в Гърция също има недоволство, че взел само тези, пък не искал всичко, което били заграбили българите. Нищо
1: дава
2: не сме заграбили.
1: Дава ни основание връщането на Самуиловото тяло в София, в Сердика и така да помечтаем малко за това, че някой ден можем пък, например, да получим и Лондонското четверо евангелие.
2: Ами би могло, защото Лондонското евангелие, ние знаем цялата история на неговото откриване от Лот Залч Кързън, Робърт Кързън. Освен това, знаем за други паметници, да речем, в момента явно има така една много хубава възможност да се оформи една българска царска, как да кажа, един такъв мемориален кът, саркофага на Самуил. Аз съм убеден, че в тези изследвания ще се излязат костите на Иван Владислав и на Гаврил Радомир и на други членове на династията. Това съвременните методи ще го установят, така или иначе. И можем да поискаме, да речем, надписа на Пресиян II от Михаловце в Словакия. Това пък е сина на Иван Владислав.
1: Един разговор с...
2: Последният владетел е всъщност Пресиян II. Това е, но той носи името Пресиян на кан Персиян I, който е първия наш владетел, който владее Македония, където пък живеят кубедовите българи от 7 век.
1: Няма край този разговор, да. За това ще направим продължение. Професор Пламен Павлов, вие останете с новините.
3: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остава в ареста. Черно тото ли е основният мотив за престъплението? Наживо след секунди.
4: Военноморските сили наблюдават ударен от дрон кораб на 40 мили от Чабла. Плавателният съд е без екипаж и се носи по течението.
3: Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил у нас, поклонението в църквата Света София продължава.
4: И още започнаха ли да се пълнят лекарските кабинети заради сезонни заболявания и кои са те?
3: А във Франция между 400 и 500 гимназии ще останат частично или напълно затворени в понеделник заради ученическия протест в страната.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста задържание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров.
0: Съдът прие, че по делото се налице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.
1: Благой Бакриев проследи заседанието. Благо, слушаме те.
2: Добър вечер от съдебната палата в Пловдив. Делото се гледаше при закрити врата, за да не се изнасят данни от интимния живот на замесените в случая. Днес стана ясно, че в основата на убийството е голяма сума пари, която според съда задържаният Славчо Мегеров е дължал на убития бизнесмен Илиян Филипов от нерегламентирани спортни залози или така нареченото черно тото, в което според съда и двамата са участвали. Какъв е размерът на спорната сума, разследващите отказаха да съобщят, но според неофициална информация става дума за няколко милиона лева, дължима от последните две години. И още днес стана ясно, че бизнесмена Илиян Филипов е застрелян с един куршум. Делото днес се гледаше от съдията Петко Минев, същият съдия, който остави в ареста непълнолетните за убийството на младежкия хълм. Ето и още подробности. Славчо Мегеров не трепна, когато чуча остава в ареста. За първи път съдът посочи мотивът, който е в основата на убийството.
3: За неуредени финансови отношения във връзка с спортни залагания, включително нерегламентирани от официален букмейкър такива, между пострадалия Филипов и обвиняемия Мегеров. Включително споменават и за скорошни спорове от преди около 10 дни.
2: Според прокуратурата, въпросната сума е била дължана от Мегеров. Той трябвало да я предаде на Илиян Филипов.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до няколко, до доста по-крупни сумяри, така да го кажа. Пострадалия на обвиняемия. Да, има за различни суми.
5: Която господин Мегеров се е трябвало да предаде на господин.
4: Не мога да ви кажа в момента.
2: Адвокатът на задържание твърди, че липсват най-важните доказателства, които да уличават Мегеров в извършеното престъпление.
6: На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Имат предположения, имат докатки, имат съмнения. И какво се налага? Да имаме задържан на всяка цена? Ами помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Това каза в съдебната зала.
2: Днес стана ясно, че убийството на бизнесмена Илиян Филипов е било извършено в фоайето на входа на кооперацията. А сигналът за стрелбата е подала жената, с която бил в близки отношения. Филипов е бил застрелян с един куршум в главата. Преки свидетели на покушението няма.
4: Това има достатъчно доказателства, мотивиращи наличие на обосновано предположение според прокуратурата.
7: Оръжието открито е.
4: Оръжието не мога да ви дам данни в тази насока.
2: Мегеров е отказал да дава обяснения.
6: Не е дал обяснения, човекът е записан, както и цялото му семейство. Той дори ми каза, съмнявам се, че може и да търсят наистина удобна жертва. Той също ми каза, аз не оспорвам, че имам някои грешки в миналото си. Възможно е да съм удобен. Надявам се истината да излезе наява и той на това се надява.
2: Решението не е окончателно и Мегеров може да обжалва. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Бизнесменът Юлиан Янков, известен с прякора си Картофа, е задържан в град Полигирус в Гърция.
1: Това е станало след подадена информация от Българското министерство на вътрешните работи. Гръцките власти са действали веднага по сигнала и той е бил арестуван. Мъжът е обявен за издирване с европейска заповед за арест, издадена от съда в Стара Загора през юли тази година, във връзка с повдигнато обвинение за присвояване на чужди автомобили и камиони. След предаването на Янков от гръцките на българските власти, прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: Мащабна акция на български международни служби в продължение на седмица. Екипи на гранична полиция, митниците и представители на няколко държави са работили съвместно. Открити са големи количества наркотици и фалшиви стоки. Разкрите и канал за нелегални мигранти.
7: Операцията Балкански мост 2 е започнала преди седмица. В нея са участвали българските служби и представители на още 7 държави. Задържани са общо 9 нелегални мигранти, като в един от случаите се е стигнало и до трафикантите.
8: Трите държави, от които имаме най-голям брой опити за преминаване на границата и най-голям брой задържани лица, които са успяли по един или друг начин да преминат, но не и да излязат от страната, са Афганистан, Сирия и Марокко.
7: Освен близо 60 кг наркотици, над 20 000 стоки менте, митничарите са съдържали поредните две лодки, с които мигранти пътуват през Ла-Манша. По неофициални данни, прехвърлянето с такава лодка струва на мигрантите около 3-4 000 евро.
9: Въпреки че са предвидени за около 20 души, на тях се качват понякога и по 120, а това често води до трагични инциденти във водата.
7: През последните месеци се наблюдава увеличаване и на опитите за контрабанда на оръжие.
10: За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
7: За новините на ново от капитан Андреево, Димитър Иванов.
1: В Черно море голям товарен кораб се носи без управление по течението на 40 морски мили източно от нос Шабла. Два хеликоптера Кугър и специалисти от военноморските ни сили са локализирали плавателния съд. Корабът Емил е бил ударен от дрон в района на Одеса на 5 август. Последвал пожар и отказ на техническите системи, така плавателния съд останал без възможност за маневриране. Екипажът е напуснал машината. От тогава корабът дрейфува в румънски води, като под влияние на морските течения се придвижва в южно направление към България. Военноморските ни сили са излъчили известие до мореплавателите в региона за кораб без управление и екипаж. Наблюдението на повредения плавателен съд продължава. Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил, всеки може да се поклони пред един от най-великите средновековни владетели в църквата Света София.
0: Днес хора от цялата страна посетиха храма. Там сега е Запрян Запрянов. Добър вечер!
11: Здравейте! Хиляди бяха хората, които успяха да се докоснат до мощите на цар Самуил. Още от сутринта около храма, както и вътре в него, се образуваха наистина дълги опашки, като хората се помолиха преди всичко за здраве, за част от силата на великия български пълководец, както и за светлото бъдеще на България. Вчера, след повече от 1000 години, мощите на цара Самуил се завърнаха от дома. Те бяха транспортирани с военния самолет Спартан, ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16, а след голямото държавно посрещане на площад Александър I, мощите се насочиха към последният дом на цар Самуил, базиликата Света София. Още разказваме в репортажа. Има дни, в които историята спира да бъде просто страница в учебника. И оживява пред очите ни. Хората целунаха и поставиха ръка върху мраморния саркофаг.
12: Самуил е един от най-великите български царе, даже го слагам в петицата на българските герои. Ботев, Левски, Симеон, Свети цар Борис Покръстител и Самуил.
13: Пример за подражание за добър държавник и политик.
11: Още около обяд, около саркофага се образуваха дълги опашки от желаящи да кажат на царя: добре дошъл у дома.
14: Много от хората, които дойдоха в базиликата, оставиха цвете в знак на почет към личността на владетеля.
11: Те се помолиха за частица от силата му и за бъдещето на земята, в която са родени.
12: За България и български народ.
15: Ох, много ми е трудно, много емоционален момент е за мен и за дъщеря ми. Моля се за единство на държавата, за нещо повече.
16: За душата му, Господ да го прости. Човека, в крайна сметка, пожелал е да бъде погребан в църква, вероятно е бил вярващ.
11: Базиликата е дълбоко свързана с цар Самуил. Предполага се, че това е мястото, на което той е приел християнството. Според много историци, самата църква през средновековието е била символ на величие и власт.
17: Има ли нужда от символи от герой българския народ, за да се чувства?
18: Понякога има нужда, да. Да, и това е един от символите на българската история.
11: И всеки в църквата видя причината българският дух да оцелее през вековете.
14: Кои самоилови качества бихте искали по-често да виждате в наши дни?
19: Може би да имаме по-високо самочувствие като българи и да не мислим, че сме по-назад от останалите.
11: А сред най-впечатлените от срещата с цар Самуил бяха децата.
17: Какво знаеш ти за цар Самуил?
20: Знам, че той бил за нашата държава.
21: Не е починал от нещо сериозно, от някаква болест, ами е починал от мъката, когато е видял слепените си войници и от това всъщност е умрял. Баба ми много ми разказва за историята на България и аз много обичам българската история.
3: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Правителството има конкретни мерки за понижаване на дефицита. Това обяви пред Нова депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев.
1: По думите му, в плановете на държавата са предвидени и съкращения в публичния сектор. Разчетите на властта обаче и тегленето на нов дълг предизвикаха остри критики от опозицията. Какво предвиждат още управляващите в план сметката за следващата година? Михаела Карабелова ще ни каже повече. Слушаме те, Михаела.
5: Добър вечер. В ефира на Нафокус председателят на Икономическата комисия и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев обясни. За бюджет 2027 ще заложат на стабилни мерки в приходната част. Разчетите за разходите все още не са готови. Тяхното финализиране се очаква до средата или края на този месец. По думите на Белчев, правителството има механизъм и амбиция да намали дефицита от сегашните 5,7 на 3,8%. Според сметките на властта има и възможност да падне дори и до 3,5%. Глътка въздух управляващите виждат и в очакването на нов транш по плана за възстановяване и устойчивост до края на годината в размер на 1,8 милиарда евро. Сметките на правителството обаче срещнаха критиките на лидера на най-голямата опозиционна партия. Според Бойко Борисов, тегленето на пореден дълг вкарва държавата в спирала на задлъжнялост.
22: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. Ако сумирате 3,7 и 2,250, това е огромна цифра само за няколко месеца управление. С това темпо до година над милиард ще са само лихвите по тези кредити. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредит.
23: Дълга по, както е разписан в закона за бюджета за тази година, неговия лимит е 10 милиарда и 100 милиона евро. От тях ние на практика до момента, това най-вероятно ще бъде и финалната цифра, ние консумираме 6 милиарда и 500 милиона евро. Само искам да обърна внимание, че за предходната 25-та година лимита по дълга е бил 9 милиарда и 700 милиона, като са консумирани 8 милиарда 650 милиона. Или ние виждаме, че за тази година дълга, който теглим, е с една четвърт по-малко от дълга, който е бил изтеглен за миналата година.
0: Трескава подготовка по бюджета 2027, както стана ясно, очаква се постигане на дефицит от 3,5%. Първите разчети вече са факт, а в тях са гарантирани повече средства за социално подпомагане. Това обяви ресорният министър Наталия Ефремова. По думите и за втората година майчество отново ще бъде фиксирана сума, независима от личния доход, но ще бъде с увеличен размер. Преговарящите страни по план сметката обаче все още не споделят каква минимална работна заплата се предвижда.
24: Предвид изходната база, от която тръгваме, с висок бюджетен дефицит, най-вероятно ще се работи в посока на около 3,5 бюджетен дефицит за следващата година. Добрата новина е, че аз разчитам изключително много на това, че ще имаме добър пакет за семейния бюджет на хората с семействата с деца и разчитам, че ще имаме подкрепа и в втората година на майчинството. Разчитам и на допълнителни средства по отношение на най-уязвимите и на хората с увреждания.
1: Завишени цени при пропан-бутана. Това е установено след проверки на Комисията за защита на потребителите в над 200 обекта. Проверката не е отчела спекула при цените на бензина и дизела, обясни председателят на комисията Майя Манолова. Проверките и санкциите ще продължат при установяване на спекула при основните хранителни продукти.
25: Ако цените на горивата, както каза господин Белчев, са най-ниските или едни от най-ниските в Европа, то цените на храните в България за някои групи основни хранителни продукти са значително над средно европейските. Като цяло срещу 68% покупателна способност, 93% е ценовото равнище в търговията на дребно на храни. Тоест 93% от средноевропейските цени на храните сме достигнали. Тази ножица от 30% буквално смачква българските домакинства. Да, санкции ще има и проверките, които започнахме в петък, ще изследват както необосновано

0: сте спокойни.
1: По данни на регионалната здравна инспекция във Варна, има регистрирани случаи с симптоми, сходни с грип, но те не са лабораторно потвърдени.
2: Данните за август, които са 7, и за септември са 9 души, но те са клинично поставени, не с изследвания лабораторни.
1: Въпреки спокойната ситуация, имунизацията започва. При децата тази година новата възможност с назална ваксина се оказва все по-предпочитана от родителите.
3: От моята практика и от контактите ми с колеги, интересът е огромен.
1: В студиото на Събуди се педиатърът доцент Снежина Лазова разясни и предимствата на назалната ваксина.
4: Децата имат страх от обождане и съответно назалното приложение има много голямо предимство. Отделно на това, тя създава и локален имунитет в носоглътката, откъдето проникват грипните вируси.
1: За хората, които са избрали инжекционна ваксина обаче, остава въпросът кога ще бъде налична. Прогнозата е първите количества да пристигнат в края на октомври.
2: За Варна специално са 3200 дози само за Варна и областта. Толкова са заявили джипитата. Това е по заявка на общо практикуващите лекари. Би трябвало да са достатъчно за всички желащи.
1: Специалистите са на мнение, че забавянето не бива да отказва хората от вакцинация, а пикът на грипа е възможно да настъпи и по-късно.
4: Надяваме се наистина това забавяне да не е твърде голямо. До края на октомври все още един разумен срок.
1: Междувременно назалните ваксини вече се разпределят и към аптечната мрежа, а когато и инжекционните пристигнат, родителите ще могат да избират.
2: От 6 месеца до 2 години ще бъдат с инактивираната ваксина. И назална, и инактивираната, двете ваксини ще се слагат на деца от 2 години до 7, които са безплатни. Също така, безплатни ще бъдат и всички до 17 години, но с хронични заболявания.
1: За новините на Нова, Емил Дамянов.
5: 12 000 българи са получили инфаркт през миналата година, смъртните случаи са 900. Това показват анализите на Националния център по обществено здраве.
6: Най-много страдат хора над 55 години, като мъжете са почти два пъти повече от жените. В Световната седмица на сърцето лекарите отново призовават – превенцията е най-доброто лекарство.
7: Доктор Ивайло Ценков е кардиолог с близо 7 години практика в специалността.
8: Как се чувстваш днеска?
9: Добре.
8: Добре?
9: Да.
8: Някакви оплаквания, болки, стягане в гърдите?
9: За сега не.
7: И въпреки, че в по-големите населени места възможността за намиране на кардиолог е по-голяма, в по-малките това е все по-често срещан проблем.
10: Причината при един кардиолог на 1000 души няма как всички да стигнат до преглед на време.
11: Тези 1 300 000 души се падат средно около 2000, на един кардиолог се пада на 2900 човека. Ако излезем от София и съберем 19 други области, в тези 19 области общо има 490 кардиолога. Това означава, че се пада по един кардиолог на 6200 човека в провинцията. Колко от тези 490 кардиолога винаги са на линия, налични, какво е тяхното разпределение, най-вероятно не е хомогенно.
10: А решението на проблема трябва да започва с по-добро планиране на медицинската помощ, твърди икономистът.
11: Трябва ни мапинг. Трябва да видим всъщност къде от какви лекари имаме нужда на база населението, възрастовата структура, заболяванията и най-важното до болничната помощ, превенцията с участието на държавата да се възпита и като култура на поведение у българина и като ангажимент на държавата.
10: Защото проблемът не е само колко кардиолози има, а и колко хора изобщо стигат до тях преди да се появи сериозен проблем.
8: Имам пациенти, които на 80 години да ти казват, ами аз за първи път посещавам доктор. Това не е похвално. Редовната профилактика е хубавото нещо.
10: И допълва, именно тя може да открие на време рискови фактори и да предотврати бъдещ сърдечно-съдов инцидент.
8: И по този начин тази лоша статистика, която не е само България, тя е в световен мащаб за смъртността от сърдечно-съдови заболявания, ще може рязко да намалее.
10: Затова специалистите апелират пациентите да не чакат сърцето да даде сигнал, за да потърсят лекар.
5: Русия атакува Киев с дронове, докато германският канцлер Фридрих Мерц беше на посещение. По време на срещите са активирани сирени за въздушна опасност. Отново беше атакуван един от големите мостове на река Днепър. Тези нападения в средата на денонощието, докато трафикът е засилен, са новост в руските удари срещу украинската столица. Мерц заедно с президента Зеленски посетиха изгорялата Украинска академия на науките. Преди няколко дни Русия удари сградата, а служители

0: бяха принудени да бягат от пожара през прозорците на третия етаж. Мерца затвърди подкрепата за Украйна и обяви нов пакет помощ, както военна, така и хуманитарна.
1: И още от света, между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат частично или напълно затворени в понеделник. Причината са протестите и безредиците по време на масовото недоволство на ученици миналата седмица. Министърът на образованието каза, че 24 училища са напълно опожарени или разграбени. Най-малко 5000 души, предимно тинейджери, бяха задържани по време на сблъсъците. Десетки ученици, учители и полицаи са пострадали. Синдикатите призовават учителите към обща стачка. Протестите са срещу препълнените класни стаи, недостига на учители и лошото състояние на сградите. Но се присъединиха и политически партии като крайно левите. Някои обвиняват именно тях за насилието. За вторник са планирани още протести.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Временният селекционер на България Танас Рибарски откри голямото желание в играта на футболистите ни, въпреки загубата с 0-3 при гостуването на Исландия с нощи. Това беше третият матч на лъвовете в Лигата на нациите. Междувременно Марин Петков напусна лагера на тима по лични причини, уважени от Рибарски. Така националът няма да играе срещу Люксембург във вторник.
1: Единственото позитивно нещо, което мога да отлича в матча, е желанието, с което момчета иска да покажат друга светлина и се покажат друга светлина от изминалите два матча. И тук по-скоро става въпрос за изграждане на стил и модел на игра, по който да играе нашия отбор.
2: Всички хора е писнало, ни излизайки тук пред вас, пред камерите, да говорим, да казваме колко неща трябва да се променят, че ние трябва да играем по-добре, да има резултати, най-важното. Но ние не се предаваме, знаем, че можем повече и силно се надявам с остатъка от мачовете, които имаме, да се подобрят резултати, да покажем едно по-добро ниво.
3: Беше труден матч, независимо, че накрая завършихме с победа 3-0. С тежките климатични условия беше още по-сложно. Мисля, че бъдещето на нашия футбол е светло. Имаме добри технични играчи, които се представят силно. Знам, че вие сте сменили селекционера си съвсем скоро. Това никога не е лесно, но често разликата между лошите резултати и победите не е голяма. С идването на новия мениджър и повече увереност, нещата могат да се променят.
0: Лудогорец ще гостува на Берое в Стара Загора в сблъсък от 16-ти на финалите на Сезам Купа на България. Това стана ясно след драматичния успех за старозагорци срещу Миньор Перник с 2-1. Футболистите на Ахмед Хикмет изоставаха в резултата, но попадение на Шейх Диаманка и Исмаел Ферер класираха гостите напред. ЦСКА ще се изправи срещу Несебър, а ЦСКА 1948 ще пътува до Бургас за двубой с Нефтохимик. Зелените надиграха спортист Сфогиев, единственият двубой решен след изпълнение на ДУСПИ. А Макс Верстапен спечели състезанието от Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе в Малайзия. Това е първи успех за нидерландеца за сезона, а надпреварата се забави с час и половина заради тропическа буря, която стигна до трасето преди старта. След силния порой и проблемите с софтуера за проследяване на болидите от FIA, стартът беше даден зад кола за сигурността. За пилотите беше много трудно да управляват своите автомобили на мократа писта Сепанг. Фераритата на Шарл Люклер и Луис Хамилтън стартираха с гуми за сухо трасе, нямаха сцепление и се сринаха в класирането. За сметка на това Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели потеглиха отлично и заеха челните места. Верстапен също имаше проблеми в началото, но след доста битки и жълти флагове, той успя да финиши първи пред Антонели и Хамилтън. Джордж Ръсел пък отпадна малко преди края след повреда и така загуби ценни 18 точки в битката за титлата със своя съотборник в Мерцедес, който има 320 точки с 84 повече от британеца. Сезонът продължава след седмица с Гран-при на Сингапур. Бургас е домакин на първите в историята на България престижни европейски плейофи за Junior Orange Bowl 2026. Турнирът е до следващата неделя, като в него 150 юноши ще се борят за 16 квоти.
4: Най-силно представилите се млади тенисисти ще участват в неформалното световно първенство – Мастърс турнира в Майами.
5: Едно от най-елитните състезания за деца до 12-14 годишна възраст. В момента имаме 20 нации, които ще участват на този турнир в Бургас.
4: Паралелно с Orange Bowl ще се проведат и два международни турнира за мъже и жени, част от календара на ITF. А посланници на елитното състезание са Цветана Пиронкова и сноуборд-легендата Александра Жекова.
6: През него са преминали много от популярните тенисисти, които гледаме днес по телевизията и дори в миналото. Така че е една изключителна възможност за нашите млади таланти да се изявят тук на тези турнири.
0: Това беше по-важното от спорта. От мен и екипа приятна вечер и успешна нова седмица.

Добър вечер! Предстоят ни няколко дни с приятна и спокойна есенна обстановка. Новата седмица ще започне с ясно и тихо време, но температурите сутринта отново ще са доста ниски и в много котловини и низини ще отчитат стойности близки до нулата. За няколко области страната е в сила и жълт код за опасност от слани. Иначе денят ще бъде много слънчев, а вятърът вече ще е слаб до умерен от северо-исток. Незначителна облачност се очаква след обед само по Южното Черноморие. След студеното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните стойности ще достигат от 20 до 25-26 градуса. Любителите на планината и утре ще могат да се възползват от перфектни условия за есенни разходки. През целия ден небето ще остане безоблачно, а умерения и хладен североизточен вятър ще отслабне и стихне. В ранните сутрешни часове ще бъде студено около нулата, максималните стойности ще достигат от 3-4 градуса, по най-високите върхове до 15-20 градуса в планинските ни курорти. От вторник до четвъртък времето у нас ще остане предимно слънчево и спокойно. Сутрин все още ще бъде студено с условия за слани и мъгли в някои котловини, а дневните температури ще достигат 25-26 градуса. Топло ще бъде и в петък, но от запад облаците ще се увеличават и при вечер в Западна България може да превали и прегърми. В събота до обяд кратки дъждове може да има на изток, а с умерен северозападен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. В неделя ще бъде без валежи и с повече слънчеви часове и отново ще се затопли. Очакваме до 20-25 градуса. По нова следва Пейш или Лъжиш. Приятна вечер. Останете с нас.

0: бих искал, сребърен кръстен кръстоп.
1: No. Кажи сребърен. Сребърен.
0: Чакай.
1: Чакам. Сре.
0: Сре. Сра. Сре.
1: Не, сра. Сребърен.
0: Сребърен.
1: Браво. Трикрилен.
0: Трикрилен.
1: Гардероб.
0: Гардероб. Това е лесно. Гардероб знам.
1: Сега цялото. Сребърен, трикрилен гардероб.
0: Сребърен, трикрилен гардероб.
2: Те се обичат, обичат и да се смеят заедно, както видяхме. Тя е писател, той човек на визуалните изкуства. Българският език не му е лесен, защото е французин, но има кой да му помага с научаването му. Наскоро излезе и нейният нов роман «Око». В студиото вече са Мария Касимова Мосе и съпруга ти Стефан Мосе. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Нарочно го пуснахме, защото моя френски със сигурност никога няма да бъде толкова добър като неговия български.
3: Колкото неговия български.
4: Не съм сигурен.
2: Знам, че е много трудно, имайки предвид голямата разлика и произношението на двата езика. То, нали, там е проблема, но пък учителката е много добра.
4: Да.
2: Тя познава български език като никой друг. И пише чудесно на български. Здравейте, мило семейство. Много ми е приятно да ви видя.
1: И
2: нека да започнем от това. Вашата среща, първа среща, поправете ме ако греша, е във Фейсбук.
1: Да.
2: Така
1: да.
2: Се запознавате.
1: Да, точно.
2: Това е много модерно.
1: Ми, тогава беше. Сега мисля, че е малко old school, както биха казали
2: по-младите
1: хора.
2: Защо? Къде са запознанствата вече?
1: Ами, вече са в други социални мрежи.
4: Тиндер.
1: Да, Тиндер.
2: Значи, вие се запознахте, когато Фейсбука беше Тиндер.
1: Когато беше млад.
2: Когато беше.
4: Не беше Тиндер веднага Фейсбук. Беше един, не знам как се казва, ап.
1: Да.
4: Който беше да намери хора, да видя... Може би също да има повече неща, но не беше идеята от Фейсбук на началото. Началото
1: да,
4: така,
1: да, да, беше част от
4: как
1: Фейсбук.
2: Романтично ли беше в началото или тръгна през смеха пак?
1: Беше много смешно запознаване, защото всъщност аз търсех възможно най-добра информация от първоисточник, как най-добре да гледам току-що закупеното от мен кученце. И всъщност видях в този апликейшън във Фейсбук негова снимка, заедно с неговото куче и си казах, този човек, щом представя себе си на снимка във Фейсбук заедно с кучето, значи много го обича, чакай да го питам какво прави той и за неговото куче. И така покрай кучетата, които вече и двамата тичат по небесните полета, се запознахме. Тръгна от това, после беше общите интереси, после беше общия смях, после се видяхме. Беше много забавно и така, неусетно. Ето на.
2: От Париж?
4: От София. Париж, да. Но това е Европа.
2: Каква е разликата? Каква е разликата? Не, предполагам, че за един парижанин...
4: Аз съм парижанин, да.
2: Не е толкова романтична представата за Париж. Имам приятели варненци, между другото, част от които дори не могат да плуват, камо ли да докоснат морето. Родени там.
1: Така е, да.
2: Но такъв ли е ефекта на човек, живеещ в мегаполис?
4: Като Париж?
1: Да.
4: Да бъде в София след това. Ми, аз не мисля така. А за мен не е важно където живеете. Важно е за дълго време, но за този момент по-интересно е да говоря с Мария или повече ако мога.
2: Не е важно къде е с кого.
4: Да, кого. Да,
1: където жената, оттам и родата.
4: Да, така.
2: Чия работа е по-сложната? Писателството не е лесно занимание, казвам го не случайно, защото много започнаха да се упражняват и писачите напоследък.
1: Да.
2: И човек се е по-трудно в... Да не говорим, че започнаха да се пишат книги с AI, което е потресаващо, нали? Поне за мен. Ето сега и аз съм олдскул, но го казвам. Кое е по-сложното занимание? Това на писателя в съвременния свят, особено в България, или на твореца, работещ с визуалните изкуства?
1: Моето е лесно от гледна точка на местото, което заемам. Аз мога да седна с компютърчето или с тефтер в ръка и във ъгъла да си пиша съвсем спокойно. Неговото изисква място, маса, реже неща от вестници, от списания, трупа, има машини, мастила, пръска с някакви неща. Изобщо той заема много повече пространство и в този смисъл е по-трудно. Но иначе трудно ли ти е, когато работиш или...
4: Не, защо... Не е трудно. Не е трудно. Да има толкова неща?
1: Да.
4: Не знам. Но да ти кажа, не е толкова трудно. Защото аз съм много бавен човек. Значи има нужда от време да...
2: Както казват пък италианците, пиано-пиано.
4: Кива пиано ва санува лантано.
2: Точно така.
4: Значи, за мен е така. За другите, може би, те са артисти, те са по-бързо, те разбират веднага. Но искам да... Трябва да мисля, да разбирам какво става, да мисля. И трето, да мисля как ще направя нещо различно от какво видя. И аз съм бавен. Значи гледам много, мисля много и така, взема кафенце, гледа филм. И след това има идея.
2: Това звучи като прекрасна работа. Знам, че е трудно, защото съм виждал резултат. Това не е шега работа, което той прави. Той обаче е такъв лек характер, който умее да, как да кажа, да омалуважава какво прави.
1: Така е, да.
2: Колко качествено го прави, но пък е хубаво, защото скромността не е типична за съвременния свят също.
1: Така е, да.
2: При нея, при вашата среща, кога беше първия сблъсък? Кога разбра, че тя пише и пише много сериозно?
4: А, веднага. Веднага, когато говорите с Мария, разбирате, че всичко е възможно. Да направя комедия е много трудно. Да направя драматични, добри драматични книги е много трудно. Всичко е трудно, когато има квалитет.
2: При нея има и всичко.
4: И Мария мисля тази вид от thoughts.
1: Такива мисли, да.
4: Такива мисли. Тя е много точно. Тя видя детайли. И когато хора може да разбира детайли, това е много интересно. Защото това е какво артист трябва да направи. Да видя един детайл. Детайл се казва?
1: Детайл,
4: и да направя нещо. Какъв?
1: Да намери около него, да. Нещо, което да стане тяло, нов свят.
4: И
1: да.
4: Един детайл казва много неща зависи.
2: Така е.
4: Не знам ако разбирате.
2: Разбирам.
1: Всичко ти се разбира, браво.
4: Разбирам. Браво за мен.
2: И наистина се диви на това как човек може да го произведе. А от друга страна, каква беше неговата реакция, когато разбра, че в крайна сметка, живеейки заедно, няма как да не влезе в историите ти, в романите ти. Защото той в един момент се превръща, сега да се сете, просто в Дидие, например. Ето, Стефан така става Дидие. Прототип на един от забележителните образи в записки от Шато Лакрот.
1: Да. Ами, Стефан, както виждате, е човек с чувство за хумор и това за мен е много важно. Аз съм расла в такава среда, с смешни хора, които са самоиронични, които обичат да иронизират света и така да го преодоляват с неговите трудности. Така че не беше изобщо трудно, не беше трудно дори за неговото семейство във Франция. Те да станат прототипи или случки, които сме преживели там заедно, аз да ги хвърля след това в дълбоките води на комедийното шоу и на романа. Никой не ми се сърди. А напротив, даже неговата майка каза миналата година, когато така се готвех нещо да опиша, по-миналата всъщност вече беше, и тя каза: видя ли какво направи и свекър ти? Казах: да, видя. Напиши го, нека да го видят хората какъв е.
2: Така че тук вече изкуството става и начин за саморазправа.
1: Да, използва се в семейни конфликти.
2: Колко смешно може да бъде едно традиционно френско семейство? Може ли да инспирира много приключения на страниците на роман?
1: Може, както и конкретен едно традиционно
2: пример,
1: българско.
2: Мога ли да помоля за вашко? Да, ще ги направим паралелите. Дайте ми един конкретен пример. Една френска история, семейна, ваша, на която сте присъствали, така буди.
1: Най-така първото, интерес, за което се сещаме, когато един път аз бях направила таратор. Сега всеки път се налага там да обясним двамата с Стефан, на свекър ми и свекърва ми, каква е тази бяла супа, в която плуват краставици. И всеки път обясняваме, това е като дзадзики, ама е обидно да кажеш дзадзики на българския таратор, така че това си една лятна супа, като испанското гаспачо. А, на гаспачо те казват, чудесно, добре, разбрахме. Ядохме един такъв таратор, много им хареса, топло, лятото, всичко е страхотно, остава една купичка. Много характерно за френските семейства е, че храна не се изхвърля. Каквото и да остане, хората имат уважение към храната и тя се пази. На следващия ден купичката е останала, всички слагаме масата на обяд. Сега баща му е забравил, че това е студена супа изобщо, и човека изхваща от хладилника купичката. И аз го виждам как шеметно се носи към микровълновата, където докато кажем: не, не дей, Той вече се въртеше и отвътре се вдигаше пара. За първи път видях пресечен таратор и няма да казвам като какво изглеждаха краставиците вътре. Както и за първи път видях някой да яде таратор като го духа, защото той е горещ.
2: А изяде ли си го?
1: Изяде
0: да,
1: си го.
0: Да, хапна ли го?
1: Да, да. И даже когато го
0: помня. И казва вече.
4: И казва на френски «Монжабл», което...
1: Което значи «яде се».
4: «Яде се».
1: «Монжабл».
2: А колко смешни могат да бъдат българските, традиционните български семейства?
0: Еме прекалено. Не знам. Аз не мисля това. Може би има, но пак аз мисля, че имаме достатъчно смешни неща във Франция, че тук няма да... Има неща, които тук... но може би...
4: Когато идвате в една къща, и хора ви казва, можете ли да макни се
1: да?
4: Обувките?
1: Обувките, да събоете обувките.
4: И за мен е, какво? Разбирам.
2: Да,
4: че,
2: да.
4: Но за мен е много странно. Като паризянец, защото няма в Париж, има малко, как се казва, ground.
1: Земя.
4: Пръст. Разбирате ли?
1: Да, има малко пръст, да. Всичко е асфалтирано, има плочки.
4: Така е. Значи...
2: Трудно ще изсапаш нещо. Това, между другото, е една стара традиция балканска, която има източен нюанс, нали, през столетията. Искам да ви пусна още едно видео към втората половина разговора и ще си продължим.
1: Стефко и за героите от българските приказки.
3: Зайо, нещо байчо, майчо, тручо.
1: Заю-баю.
3: А баю.
1: Значи заю-баю?
3: Заю-баю, баба-гага.
1: Баба-гага.
3: Не, баба-яя. Баба-меца.
1: Така.
3: Вончо-вунчо.
1: Добре. Кумчо-волчо.
3: А, колко? А?
1: Да, кумчо-волчо.
3: Кумчо-волчо. И...
1: Кума?
3: Кума-лиса.
1: Браво. Я кажи какво ще си купиш. Като излезеш да пазаруваш, какво ще купиш?
3: Карфиол ли?
1: Добре, карфиол. И
3: карфиол, да.
1: Ще купиш?
3: Патлежон.
1: Патлежон, добре.
3: Карфиол, патлежон, бе да направя нещо по...
1: Добре, а за пиене какво ще вземеш?
3: Айрон. Тези неща са с мляко и вода.
1: Значи трите неща, кои ще бъдат?
3: Абе, патлежон, айрон и карфиол.
1: А, мерси. Стеф, как се казва на български, когато искаме да кажем, че нещо... Никога няма да стане, никога няма да го направи. Знаеш ли?
3: Да, тази история за ламите. Когато снъфнат ламите,
1: Когато цъфнат на ламите.
3: Но как?
1: Когато цъфнат...
3: Цъфнат ламите.
1: Когато... На ламите.
3: Да, когато снъфнат на ламите.
1: Право.
3: Снъфнат.
1: Напредваш.
2: Това си говорихме, докато гледахме видеото, тя ви е превърнала в интернет звезда. Наистина. Вероятно заради естествената добронамереност, която излиза от тези видеа, това е толкова заразяващо. Ние с колегите ми често гледаме като качите нещо ново и го коментираме с огромно удоволствие. Да стигнем до романа обаче.
1: Да.
2: Око. Нова завладяваща история. Защо три поколения жени? Защо три дестинации? София, Бургас и Стамбул. Каква е линията? Историята е знаем. Вътре се съдържа драматизъм, поука, наследство. Но кое ви инспирира?
1: Това всъщност са три жени, които имат своите прототипи в моя собствен живот. Те не са директно пренесени. Това не е документален роман, но все пак... Това е моята баба, моята майка и отчасти аз самата като тяхна наследница. Тези три жени разказват реално един мъж. За едната той е син, за другата е любим, за третата е баща. И са три жени, защото просто това са героините, които аз толкова много исках да представя и да поживея с тях. И историята, която те разказват, според мен е общочовешка. Тоест, понеже вече ми задаваха въпроса дали това може да се определи като феминистичен роман, изобщо не съм си давала такава задача.
2: Аз виждам друго, между другото, в него. Този преход между епохите, които промениха Европа и света, особено Европа, историческия контекст, Втората световна война, социализма, всъщност Това е много по-дълбока книга, отколкото виждаме в разказа за едно семейство.
1: Точно така. Надявам се наистина така да бъде четена и да бъде четена като книга за времето, което е преминало през личните драми на едни хора. И така голямото време, голямата история става живот, става преживяване, става част от историите, които семействата си разказват, тези, които крият, тези, които си признават с няколко изречения, недомлъвките, които всяко семейство има, нещата, които не сме си казали, е трябвало да си кажем, да си ги простим, да останат така, като нещо, което всички други след нас наследяват и си казват след това, е, моята баба така, пък моя баща така.
2: Романа Око на Мария Касимова Монсе, която беше в студиото с съпруга си Стефан. Наистина си трува да бъде прочетен. Благодаря ви. Вие останете с програмата на Нова и пееш или лъжеш.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Силно възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да

Лично отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезания си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: «Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията!» Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Пантелей и Рюхин.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. Разбирам, веднага, и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави

да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на Малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно Малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на Малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите. Две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденецът се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите буи, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо,